Endelig lørdag, og det i en måned hvor vi har ganske mye fridager. Det er jo pinsen som nå er i full sving. Det betyr jo fri på mandag, så jeg håper pinsen har startet greit, og at du ikke satt i for mye kø i går. Det er det verste. Sitt i masse kø. Det slipper du akkurat nå hvis du unngår å sette deg i bilen. Og er du i bilen, så lar du deg stå på, så kan vi være til stede og holde deg med selskap mens du sitter der. Vi har som sett vanlig en vanlig kaffepause, også i helgepausen naturligvis. Quiz, det skal vi komme tilbake til om et lite øyeblikk. Og hvis du har lyst til å dele, og det skal du gjøre villig vekk og ikke av tvang, hva du driver med på en dag som dette, så kan du også benytte sosiale medier til det. Du søker meg opp der, jeg trener Lundgren, og så sender du meg en privat melding. Så skal jeg dele de aller beste etter hvert. Vi starter med litt musikk nå.

Jeg tenker at lørdager, de er spesielt velkomne etter en full arbeidsuke som vi har hatt denne uken her. Og så var det en sånn voldsom dagen derpå, på mandag, etter 17. mai-feiringen. Nesten litt urettferdig at vi ikke automatisk får fri dagen etter 17. mai, uansett hvilken dag det er i almanakken. Alright, nå er vi i alle fall her. Lørdagen har sånn langsomt begynt å hanke seg i gang. Hvis du har noe på hjertet i dag, så fortvil ei. Jeg er her, lutter øre og så videre. Bruk sosiale medier for å ytre alle dine verste mareritt, eventuelt alle de hyggelige ting du har på hjertet. En ønskelåt for eksempel, eller innspill i forbindelse med quizen vi skal starte med om et øyeblikk. Du finner meg på disse sosiale medieplattformene hvis du søker opp Endre Lundgren. Jeg forsøker å besvare absolutt alle sammen. Noen forsvinner litt i det store dragsuget her, men forsøk allikevel. Straks quiz, som nevnt.

Vi er i gang med quiz, og vi skal frem til et land I denne omgangen. Og her gjelder de ordinære quizregler. Det betyr, du skal få tre ledetråder. Den ene av disse tre ledetrådene, det som blir den siste, det en beskrivelse av flagget som noen ganger til hjelp, andre ganger så det bare kludder og vås, fordi den ødelegger litt. Man husker jo gjerne ikke alle flagg I verden, og noen land man kanskje ikke kjent med på flaggnivå I det hele tatt. Da, de to andre har I alle fall noe spesifikt med land og landets historie og sånne ting å gjøre, så dette skal vi klare å få til. Av de tre ledetrådene så blir de to første gjentatt litt underveis, og så skal det komme svar mot slutten av timen. Du din egen dommer, og du bestemmer selv om du skal premieres. Du klar? Godt. Dagens land ble uavhengig av Spania tilbake I 1902. Hadde da vært koloni I nesten 400 år. Arven det spanske språket, og så har de myntenheten peso. Hvilket land det?

0: funnet frem almanakken. Vi kommet til den 23. mai, du. Tida flyr. Det Oddleif og Oddlaug som har navnet dag i dag. Gratulerer med dagen, naturligvis. Det FNs internasjonale dag for fredsbevarende personell. Ingen flaggdag, ingen nasjonaldager i dag, ingen religiøse høytidsdager heller. Skal vi se hva som har skjedd ellers da? I 1854 så det bybrann i Hønefoss. Det 20 bygninger som brenner ned til grunn. Står ikke at noen dør av det, heldigvis. I 1934 så blir Bonnie and Clyde skutt og drept av politiet i Louisiana, og dette blir jo egentlig romantisert litt. Du får lese opp hele historien hvis du vil. I 1941 så blir krigskorset innstiftet ved kongelig resolusjon her hjemme. Og vi skal tilbake til historien om et øyeblikk.
1: Dette Sørlands Radio!
0: Hvis du liker musikken, strålende. Hvis du ikke liker den, så får du si ifra. Kanskje til og med komme med et innspill på hva du mener den bør erstattes med, så skal vi se om vi får det til. Vi i gang med dagens quiz, og vi har kun gitt deg én ledetråd i dag. Den burde egentlig være nok, ja, hvis du kjenner historien til dette spesifikke landet, da. Det det ikke alle som gjør, men det går an å begynne å resonere seg frem til sånn omtrent hvor i verden vi skal være i hvert fall. Jeg sa at dagens land et land som ble uavhengig av Spania i 1902, da hadde de vært koloni i nesten 400 år. Arven etter den kolonitiden det spanske språket og myntenheten som peso. Flagget blir ledetråd nummer 3, så den venter vi litt med foreløpig. Nummer 2 denne her. Et vendepunkt i landets historie var det som heter 26. juli-bevegelsen, som avsatte et diktatur og erstattet det mer eller mindre med et annet, men et annet system i hvert fall. Hvilket land kan dette være? Lykke til!

Jeg er stort sett så glad og fornøyd som det går an å være på en dag som dette. Og det håper jeg du også er. Vi er kommet til tredje og siste ledetråd i quizen også dessuten. Vi skal finne frem til et land, så den tredje ledetråden det kommer til å bli en beskrivelse av flagget. Jeg har klikket meg inn på, ja, hvor endte jeg? CIA World Factbook. Det var gjerne dit vi gikk før Wikipedia, men de er da stadigvæk på nett. Og der var det et bilde og noen beskrivelser og sånt, så det skal jeg se på etterpå. Men la oss starte med de to første ledetrådene først. Vi leter etter et land hvor vi vet at de snakker spansk, og at myntenheten er peso. De ble uavhengige av Spania i 1902, og hadde før det vært en koloni i nesten 400 år. Det var et vendepunkt i landets historie, som var 26. juli-bevegelsen. Denne bevegelsen klarte å avsette et diktatur og erstattet det, men det kalt et annet. Her kommer det litt an på hvordan du oppfatter de politiske retninger. Flagget, det rødt, hvitt og blått. Blått og hvitt i horisontale striper, og så det en rød trekant som peker inn til høyre. Så det en stjerne der også, gitt.

Nå har vi kledd på oss vårt vakreste smil, hvite tenner, null hull, og vi skal gratulere I både den ene og andre retning. 23. mai I dag, og det navnedag for Oddleif og Oddlaug. Oddleif et kvinnenavn, ja, men også et mannsnavn. Det det vi tenker på det som. Norrøn opprinnelse, og Oddlaug norsk, svensk, islandsk og norrønt kvinnenavn. Gratulerer med dagen. Når det gjelder fødselsdager, så det flere som feirer dagen sin I dag. Og foruten deg, hvis du bursdagsbarn, så har Lars Sponheim bursdag I dag. Norsk politiker fra Venstre, nå statsforvalter I Vestland, født I 1957. Vi har, skal vi se på den andre enden her, Josef Terboven på listen. Han var tysk rikskommissær I Norge under 2. verdenskrig, ble født I 1898. Og Carl von Linné, den svenske botanikeren, han ble født på dagens dato I 1707.

Du lurte kanskje på hvor vi skulle I dag, I hvert fall hvis du ikke følte at noen av ledetrådene brakte deg I riktig retning, men da du blant de få. Så her gjelder det å begynne å lese opp om Karibien og Spanias kolonier og sånn. For øvrig en ganske interessant historie. Den ikke pen, og den ikke god fordi de gikk utover, men interessant den I hvert fall, og kanskje noe vi som I fellesskap skal være litt flau over som europæere. Men landet vi skulle frem til I dag Kuba, som ble uavhengig fra Spania I 1902. Hadde vært koloni da I nesten 400 år etter at Columbus dukket opp der en gang og ting begynte å rulle. De har det spanske språket, de har myntenheten peso. Jeg sa 26. juli-bevegelsen avsatte et diktatur og erstattet det med et annet. Det naturligvis en diskusjon vi kan ta, men det kommunistiske styret har jo ikke bare vært til fordel for innbyggerne. Selv om alle kan lese og så videre. De har jo ikke den grad av frihet som vi har, for eksempel. Riktig svar, Kuba I dagens quiz.

0: nå er altså pinsen i gang, og det er helg i tillegg, og da er det jo greit å få noen innspill på hva du skal misbruke tiden din på. Og her kunne jeg kommet med ideer om sunn mat og fysisk fostring, men i stedet så dukker jeg opp her med noen forslag til hva du kan se på TV. Hvorfor ikke? Det finnes masse godt på streaming, og ifølge flere anmeldere så er den store serien du skal se akkurat nå, Nemesis. Den går på Netflix, handler om, ifølge Netflix selv, en ustoppelig kraft som møter et urokkelig objekt. Høres spennende ut. Det er andre ting du kan se også. Prime Video har noe som heter Good Omens S3. Og endelig får vi da konklusjonen på fantasikomedien om den nevrotiske engelen Asiria Fale, som spilles av Michael Sheen. Ja, det er litt du kan henge fingrene i hvert fall.
1: En anbefaling, forslag til hva du kan gjøre på onsdagskveldene, det er å spille bingo med oss i Sørlandsradion. Mange de inviterer over naboen, koker kaffe, gjør litt sosialt ut av det, men du trenger jo ikke det. Du kan spille alene også, men følg at du er sammen med noen. Vi spiller jo sammen selv om vi sitter på forskjellige steder. Du må være 18 år for å delta. Du kan for eksempel kjøpe bonger på Storkiosken i Lillesand.
0: Vi griper fatt i time nummer to av denne lørdagens helgepause, pinseutgave og weekendutgave av kaffepausen, og her handler det vel egentlig bare om å fortsette i den samme tralten. Føler vi har fått sånn greit driv, frisk luft i hadde nær sagt i skjegget det også, men jeg tenkte jo fortrinnsvis da på seile. Uff, floskler, de skal man liksom ikke hoppe ned i. Det tror jeg er liksom leksjon nummer én når du skal bli programleder. Ikke gjem deg bort i floskler. De er så lett å liksom snuble i og bli stående i en stund. Ja, ja. Det er gjort det i dag. Greit å se på en lørdag. Vi har quizzen klar om bare et lite øyeblikk. Vi skal snakke om både merkedager og historie etter hvert også i løpet av denne timen, så ingen grunn til å skru av riktig ennå. Musikken er dessuten ganske god, blant annet denne her.

Og gleder jeg meg. Vi skal ta tak I en quiz hvor vi ute etter et årstall. Her har vi med andre ord hele verden I 365 dager som kan brukes som utgangspunkt for de ledetråder jeg skal skrive. Og det har jeg gjort. Og her sitter jeg med mine tre ledetråder. De kommer I tre omganger her, og så kyler vi inn en fasit mot slutten av timen. Frem til da så skal du, uten hjelp av Google, forsøke å sette sammen disse tre ledetrådene og komme opp med et årstall som de alle tre har til felles. Og da undrer jeg, klarer du dette? Ja, det gjør du da. Dette har du fått I så mange ganger før. Så det klarer du nå også. Vi har aller første ledetråd her, og vi skal en tur til Island. Det skal ikke handle om gamle dager, ikke noe snorre, ikke noe vikingeskip, ingenting I den retning. Ikke engang vulkaner, men vi skal snakke om det å kjøre på venstre side av veien, for det gjorde de inntil dette året på Island, men dette året så ble det høyrekjøring.

leter altså etter et land I dagens quiz, og jeg har gitt deg en forhåndsvis sparsom ledetråd, det vil si hvis du kjente svaret eller husket det eller noe sånt, så, så var jo dette såre enkelt. Men vi har to ledetråder til, så, så fortvil jeg. Første ledetråd var at islendingene dette året måtte lære seg en ny måte å kjøre på, fordi de hadde kjørt på venstre side av veien de. Men det sluttet de med dette året og begynte å kjøre på høyre side av veien. Jeg lurer på om dette en sånn overnatten løsning, jeg husker ikke. Det var det svenskene gjorde. De bestemte seg for et tidspunkt, og så skulle alle skifte side, ferdig med det. Ledetråd nummer to I dag, og da det kongefamilien som skal I fokus her. Dette nemlig året hvor slottet går ut og meddeler at kronprins Harald hadde forlovet seg med Sonja Haraldsen. Ikke bare det, men senere det samme året så giftet de seg også. Alle hjertet gledet seg, og så videre. Men hvilket år var det de både forlovet og giftet seg da? Det svaret I dagens quiz. Lykke til!

Jeg har fått noen innspill på hvilket årstall det kan være vi skal ha tak I dag. Og la meg si det sånn, det flere som har rett her. Det noen som like ved. Det hårfint. Så her skal vi nok klare å ende på rett årstall til slutt. Første ledetråd handlet om Island, og det handlet om islendingenes venstrekjøring. De kjørte jo på venstre side av veien, sånn som britene gjør, frem til dette året. Og da skulle de begynne å kjøre på høyre side av veien, og det gjør de fortsatt. Ledetråd nummer to, Royal, slottet meddelte at kronprins Harald hadde forlovet seg med Sonja Haraldsen, og ikke bare ble det forlovelse dette året, de giftet seg også noe senere. Og her hjemme så fikk vi postnummer. Før dette så var det ikke postnummer. Skulle jeg sende et brev til Johannes i Lom, så sto det Johannes, og hans etternavn Lom. Ferdig med det, og så visste postmannen hvor han skulle gå. Men i dette året her så fikk vi også postnummer og poststed som skulle inn I adressen. Hvilket årstall det? Skal vi se. Det merkedager, står det i huskelappen min her, så da får vi finne frem det da. Der vi. Det ting som kan markeres I dag, bare fordi det I dag. Og noe av dette har med vann å gjøre. Det fiskemigrasjonsdagen I dag. Dette handler da om fisk som migrerer fra den ene til den andre, for eksempel laks I Norge. Vi har også verdens skilpaddedag I dag, og da det også primært dem som holder til I vann. Og så har vi et par andre ting. Det for eksempel jeg vet ikke hvordan man gjør dette, men det høres da lystig ut. Det den store drikk med kyllingene dagen. Og nå tok jeg dette bokstavlig til å bety noe som har med kyllinger å gjøre, kyllinger og høner. Og det også dette bildet her, så jeg vet ikke om dette var sånn I overført betydning eller fakt.

De har vært ganske flinke, synes jeg. Jeg sier vi her nå, fordi jeg inkluderer meg selv blant alle som har deltatt og har sendt meg meldinger i løpet av, av quizens gang. For her har det vært resonert, det har vært tenkt, det har vært skutt litt fra hofta, og så er det noen som er forholdsvis sikre på sitt svar. Det er mange som har vært 100% sikre på 1967, og det er 100% feil. Svaret er nemlig 1968. Jeg skulle ønske jeg kunne si at det var 97% rett eller noe sånt, men 1968 er altså året hvor vi fikk postnummer. Året hvor kronprins Harald forlovet seg med Sonja Haraldsen og etter hvert giftet seg. Det var året hvor islendingene måtte bytte fra venstre til høyre side av veien når de kjørte bil. Det er også året hvor Warszawapakten invaderte Tjekkoslovakia. Det var året hvor Robert F. Kennedy ble skutt og drept i Los Angeles i USA. Det var året hvor vi hadde vår første hjertetransplantasjon, for eksempel. Og det var også året hvor det norske hvalfangst på den sørlige halvkule opphørte. Alt sammen. Året var 1968.

er litt historie som skal ses på, og det har skjedd mye altså, på dagens dato. Det er den 23. mai. Vi har for eksempel Jeanne d'Arc som blir tatt til fange av burgunderne på vei til å frigjøre Compiègne. Dette var i 1430, det skulle hende dårlig. Giftemålet mellom kong Henrik den 8. og Katarina av Aragon ble kjent ugyldig, det var i 1533. Nederland, som sikkert kunne feiret en eller annen form for uavhengighetsdag i dag, erklærte seg uavhengig fra Spania i 1568. Og så har vi legenden om Bonnie and Clyde. Dette er da et beryktet par som herjet i USA under den store depresjonen. De var 100% kriminelle, og det endte jo, som de gjerne gjør da, i 1934 i en skyteepisode med politiet. De begge ble skutt og drept i Louisiana. Og i 1854 her hjemme så var det bybrann i Hønefoss. 20 bygninger brant ned til grunnen.

Jeg falt over en nyhetssak her. Det en tidligere Grand Dragon i Ku Klux Klan som har gitt et intervju, hvor han avslører øyeblikket hvor han skjønte at han hadde blitt løyet til og måtte slutte i Ku Klux Klan. Ja, det tok 16 år å komme til det. Jeg tenker også, hvis du så blank på innsiden av issen, at du ikke klarer å forstå at Ku Klux Klan et problem. Og det var først da han innså at han hadde blitt løyet til, at han fant det for godt å forsvinne. Jeg kommer fra et sted med minus i empati her, altså. Han heter Richard Harris, han lege, begynte i KKK da han var bare 16 år, og etter 20 år så ble han altså forfremmet til Grand Dragon, og

Ja, det var det for denne lørdagens utgave av helgepausen. Jeg vet jeg innimellom kaller det kaffepausen, men det jo fordi dette her kaffepausen I forkledning. Den dukker bare opp på en lørdag. Jeg har hatt det veldig hyggelig, det håper jeg du også har. Og nå som vi liksom godt inne I pinsen, stadig vekk, altså mange dager igjen til det en... I hermetegnet normal dag igjen, så kan vi jo glede oss over at I hvert fall kommer en utgave av kaffepausen I morgen, en ny helgepause, det søndagsutgaven med quizzer og det hele, og det blir en ordinær utgave av kaffepausen på mandag, fordi en ukedag en ukedag om den rød eller ei, I hvert fall så det måten vi behandler det på. Alright, ha en strålende og fantastisk god lørdag. Nyt av pinsen. Hvis du har lyst, så høres vi igjen I morgen, som nevnt. Jeg heter Endre Lundgren, og jeg og resten av crewet, redaksjonen kan vi kalle det, her på huset ønsker deg en fortreffelig dag videre.

Endelig lørdag, og det I en måned hvor vi har ganske mye fridager. Det jo pinsen som nå I full sving. Det betyr jo fri på mandag, så jeg håper pinsen har startet greit, og at du ikke satt I for mye kø I går. Det det verste. Sitt I masse kø. Det slipper du akkurat nå hvis du unngår å sette deg I bilen, og du I bilen, så lar du deg stå på, så kan vi være til stede og holde deg med selskap mens du sitter der. Vi har som sett vanlig en vanlig kaffepause, også I helgepausen naturligvis. Quiz, det skal vi komme tilbake til om et lite øyeblikk. Og hvis du har lyst til å dele, og det skal du gjøre villig vekk og ikke av tvang, hva du driver med på en dag som dette, så kan du også benytte sosiale medier til det. Du søker meg opp der, jeg Endre Lundgren, og så sender du meg en privat melding, så skal jeg dele de aller beste etter hvert. Vi starter med litt musikk nå.

Jeg tenker at lørdager, de er spesielt velkomne etter en full arbeidsuke som vi har hatt denne uken her. Og så var det en sånn voldsom dagen derpå, på mandag, etter 17. mai-feiringen. Nesten litt urettferdig at vi ikke automatisk får fri dagen etter 17. mai, uansett hvilken dag det er i almanakken. Alright, nå er vi i alle fall her. Lørdagen har sånn langsomt begynt å hanke seg i gang. Hvis du har noe på hjertet i dag, så fortvil ei. Jeg er her, lutter øre og så videre. Bruk sosiale medier for å ytre alle dine verste mareritt, og eventuelt alle de hyggelige ting du har på hjertet. En ønskelåt for eksempel, eller innspill i forbindelse med quizen vi skal starte med om et øyeblikk. Du finner meg på disse sosiale medieplattformene hvis du søker opp Endre Lundgren. Jeg forsøker å besvare absolutt alle sammen. Noen forsvinner litt i det store dragsuget her, men forsøk allikevel. Straks quiz, som nevnt.

Vi er i gang med quiz, og vi skal frem til et land I denne omgangen. Og her gjelder de ordinære quizregler. Det betyr, du skal få tre ledetråder. Den ene av disse tre ledetrådene, det som blir den siste, det en beskrivelse av flagget som noen ganger til hjelp, andre ganger så det bare kludder og vås, fordi den ødelegger litt. Man husker jo gjerne ikke alle flagg I verden, og noen land man kanskje ikke kjent med på flaggnivå I det hele tatt. Da, de to andre har I alle fall noe spesifikt med land og landets historie og sånne ting å gjøre, så dette skal vi klare å få til. Av de tre ledetrådene så blir de to første gjentatt litt underveis, og så skal det komme svar mot slutten av timen. Du din egen dommer, og du bestemmer selv om du skal premieres. Du klar? Godt. Dagens land ble uavhengig av Spania tilbake I 1902, hadde da vært koloni I nesten 400 år. Arven det spanske språket, og så har de myntenheten peso. Hvilket land det?

har funnet frem almanakken. Vi kommet til den 23. mai, du. Tida flyr. Det Oddleif og Oddlaug som har navnet dag i dag. Gratulerer med dagen, naturligvis. Det FNs internasjonale dag for fredsbevarende personell. Ingen flaggdag, ingen nasjonaldager i dag, ingen religiøse høytidsdager heller. Skal vi se hva som har skjedd ellers da? I 1854 så det bybrann i Hønefoss. Det 20 bygninger som brenner ned til grunn. Står ikke at noen dør av det, heldigvis. I 1934 så blir Bonnie and Clyde skutt og drept av politiet i Louisiana, og dette blir jo egentlig romantisert litt. Du får lese opp hele historien hvis du vil. I 1941 så blir krigskorset innstiftet ved kongelig resolusjon her hjemme. Og vi skal tilbake til historien om et øyeblikk. Hvis du liker musikken, strålende. Hvis du ikke liker den, så får du si ifra. Kanskje til og med komme med et innspill på hva du mener den bør erstattes med, så skal vi se om vi får det til. Vi i gang med dagens quiz, og vi har kun gitt deg én ledetråd i dag. Den burde egentlig være nok, ja, hvis du kjenner historien til dette spesifikke landet, da. Det du ikke alle som gjør, men det går an å begynne å resonere seg frem til sånn omtrent hvor i verden vi skal være i hvert fall. Jeg sa at dagens land et land som ble uavhengig av Spania i 1902, da hadde de vært koloni i nesten 400 år. Arven etter den kolonitiden det spanske språket og myntenheten som peso. Flagget blir ledetråd nummer 3, så den venter vi litt med foreløpig. Nummer 2 denne her. Et vendepunkt i landets historie var det som heter 26. juli-bevegelsen, som avsatte et diktatur og erstattet det mer eller mindre med et annet, men et annet system i hvert fall. Hvilket land kan dette være? Lykke til!

er stort sett så glad og fornøyde som det går an å være på en dag som dette. Og det håper jeg du også er. Vi er kommet til tredje og siste ledetråd I quizzen også dessuten. Vi skal finne frem til et land, så den tredje ledetråden det kommer til å bli en beskrivelse av flagget. Jeg har klikket meg inn på, ja, hvor endte jeg? CIA World Factbook. Det var gjerne dit vi gikk før Wikipedia, men de da stadigvæk på nett. Og der var det et bilde og noen beskrivelser og sånt, så det skal jeg se på etterpå. Men la oss starte med de to første ledetrådene først. Vi leter etter et land hvor vi vet at de snakker spansk, og at myntenheten peso. De ble uavhengige av Spania I 1902, og hadde før det vært en koloni I nesten 400 år. Det var et vendepunkt I landets historie, som var 26. juli-bevegelsen. Denne bevegelsen klarte å avsette et diktatur og erstattet det med det jeg kalte et annet. Her kommer det litt an på hvordan du oppfatter de politiske retninger. Flagget, det rødt, hvitt og blått. Blått og hvitt I horisontale striper, og så det en rød trekant som peker inn til høyre. Så det en stjerne der også, gitt.

Og nå har vi kledd på oss vårt vakreste smil, hvite tenner, null hull, og vi skal gratulere I både den ene og andre retning. 23. mai I dag, og det navnedag for Oddleif og Oddlaug. Oddleif et kvinnenavn, ja, men også et mannsnavn. Det det vi tenker på det som. Norrøn opprinnelse, og Oddlaug norsk, svensk, islandsk og norrønt kvinnenavn. Gratulerer med dagen. Når det gjelder fødselsdager, så det flere som feirer dagen sin I dag. Og foruten deg, hvis du bursdagsbarn, så har Lars Sponheim bursdag I dag. Norsk politiker fra Venstre, nå statsforvalter I Vestland, født I 1957. Vi har, skal vi se på den andre enden her, Josef Terboven på listen. Han var tysk rikskommissær I Norge under 2. verdenskrig, ble født I 1898. Og Carl von Linné, den svenske botanikeren, han ble født på dagens dato I 1707.

lurte kanskje på hvor vi skulle I dag, I hvert fall hvis du ikke følte at noen av ledetrådene brakte deg I riktig retning, men da du blant de få. Så her gjelder det å begynne å lese opp om Karibien og Spanias kolonier og sånn. For øvrig en ganske interessant historie. Den ikke pen, og den ikke god fordi de gikk utover, men interessant den I hvert fall, og kanskje noe vi I fellesskap skal være litt flau over som europæere. Men landet vi skulle frem til I dag Kuba, som ble uavhengig fra Spania I 1902. Hadde vært koloni da I nesten 400 år etter at Columbus dukket opp der en gang og ting begynte å rulle. De har det spanske språket, de har myntenheten peso, jeg sa 26. juli-bevegelsen avsatte et diktatur og erstattet det med et annet. Det naturligvis en diskusjon vi kan ta, men det kommunistiske styret har jo ikke bare vært til fordel for innbyggerne, selv om alle kan lese og så videre. De har jo ikke den grad av frihet som vi har, for eksempel. Riktig svar, Kuba I dagens quiz.

0: nå er altså pinsen i gang, og det er helg i tillegg, og da er det jo greit å få noen innspill på hva du skal misbruke tiden din på. Og her kunne jeg kommet med ideer om sunn mat og fysisk fostring, men i stedet så dukker jeg opp her med noen forslag til hva du kan se på TV. Hvorfor ikke? Det finnes masse godt på streaming, og ifølge flere anmeldere så er den store serien du skal se akkurat nå, Nemesis. Den går på Netflix, handler om, ifølge Netflix selv, en ustoppelig kraft som møter et urokkelig objekt. Høres spennende ut. Det er andre ting du kan se også. Prime Video har noe som heter Good Omens S3. Og endelig får vi da konklusjonen på fantasikomedien om den nevrotiske engelen Asiria Fale, som spilles av Michael Sheen. Ja, det er litt du kan henge fingrene i hvert fall.
1: Jeg tror ikke du har unngått å høre det, men jeg sier det igjen. Det er bingo på Sørlandsradion, onsdager klokka 20. Bli med og spill du også. For å delta må du være 18 år. Du kan blant annet kjøpe bonger hos Coop Extra i Lillesand Senter.
0: Vi griper fatt i time nummer to av denne lørdagens helgepause, pinseutgave og weekendutgave av kaffepausen, og her handler det vel egentlig bare om å fortsette i den samme tralten. Føler vi har fått sånn greit driv, frisk luft i skjegget det også, men jeg tenkte jo fortrinnsvis da på seilet. Uff, floskler, det skal man liksom ikke hoppe ned i. Det tror jeg er liksom leksjon nummer én når du skal bli programleder. Ikke gjem deg bort i floskler. De er så lett å liksom snuble i og bli stående i en stund. Ja, ja. Da har jeg gjort det i dag. Greit å se på en lørdag. Vi har quizzen klar om bare et lite øyeblikk. Vi skal snakke om både merkedager og historie etter hvert også i løpet av denne timen, så ingen grunn til å skru av riktig ennå. Musikken er dessuten ganske god, blant annet denne her.

gleder jeg meg. Vi skal ta tak I en quiz hvor vi ute etter et årstall. Her har vi med andre ord hele verden I 365 dager som kan brukes som utgangspunkt for de ledetråder jeg skal skrive. Og det har jeg gjort. Og her sitter jeg med mine tre ledetråder. De kommer I tre omganger her, og så kyler vi inn en fasit mot slutten av timen. Frem til da så skal du, uten hjelp av Google, forsøke å sette sammen disse tre ledetrådene og komme opp med et årstall som de alle tre har til felles. Og da undrer jeg, klarer du dette? Ja, det gjør du da. Dette har du fått I så mange ganger før. Så det klarer du nå også. Vi har aller første ledetråd her, og vi skal en tur til Island. Det skal ikke handle om gamle dager, ikke noe snorre, ikke noe vikingeskip, ingenting I den retning. Ikke engang vulkaner, men vi skal snakke om det å kjøre på venstre side av veien, for det gjorde de inntil dette året på Island, men dette året så ble det høyrekjøring.

Vi leter altså etter et land I dagens quiz, og jeg har gitt deg en forhåndsvis sparsom ledetråd, det vil si hvis du kjente svaret eller husket det eller noe sånt, så var jo dette såre enkelt, men vi har to ledetråder til, så fortvil jeg. Første ledetråd var at islendingene dette året måtte lære seg en ny måte å kjøre på, for de hadde jo kjørt på venstre side av veien de. Men det sluttet de med dette året og begynte å kjøre på høyre side av veien. Jeg lurer på om dette en sånn overnatten løsning, jeg husker ikke. Det var jo det svenskene gjorde. De bestemte seg for et tidspunkt, og så skulle alle skifte side, ferdig med det. Ledetråd nummer to I dag, og da det kongefamilien som skal I fokus her. Dette nemlig året hvor slottet går ut og meddeler at kronprins Harald hadde forlovet seg med Sonja Haraldsen. Ikke bare det, men senere det samme året så giftet de seg også. Alle hjertet gledet seg, og så videre. Men hvilket år var det de både forlovet og giftet seg da? Det svaret I dagens quiz. Lykke til!

fått noen innspill på hvilket årstall det kan være vi skal ha tak I dag. Og la meg si det sånn, det flere som har rett her, det noen som like ved, det hårfint. Så her skal vi nå klare å ende på rett årstall til slutt. Første ledetråd handlet om Island, og det handlet om islendingenes venstrekjøring. De kjørte jo på venstre side av veien, de, sånn som britene gjør, frem til dette året, og da skulle de begynne å kjøre på høyre side av veien, og det gjør de fortsatt. Ledetråd nummer to, Royal, slottet meddelte at kronprins Harald hadde forlovet seg med Sonja Haraldsen, og ikke bare ble det forlovelse dette året, de giftet seg også noe senere. Og her hjemme så fikk vi postnummer. Før dette så var det ikke postnummer. Skulle jeg sende et brev til Johannes i Lom, så sto det Johannes og hans etternavn Lom. Ferdig med det, og så visste postmannen hvor han skulle gå. Men i dette året her så fikk vi også postnummer og poststed som skulle inn I adressen. Hvilket årstall det? Dette Sørlandsradioen. Skal vi se. Det merkedager, står det i husklappen min her, så da får vi finne frem det da. Der vi. Det ting som kan markeres I dag, bare fordi det I dag. Og noe av dette har med vann å gjøre. Det fiskemigrasjonsdagen I dag. Dette handler da om fisk som migrerer fra den ene til den andre, for eksempel laks i Norge. Vi har også verdens skilpaddedag I dag, og da det også primært dem som holder til I vann. Og så har vi et par andre ting. Det for eksempel... jeg vet ikke hvordan man gjør dette, men det høres da lystig ut. Det den store drikk med kyllingene dagen. Og nå tok jeg dette bokstavlig til å bety noe som har med kyllinger å gjøre, kyllinger og høner. Og det også dette bildet her, så jeg vet ikke om dette var sånn overført betydning eller fakt.

vært ganske flinke, synes jeg. Jeg sier vi her nå, fordi jeg inkluderer meg selv blant alle som har deltatt og har sendt meg meldinger i løpet av, quizens gang. For her har det vært resonert, det har vært tenkt, det har vært skutt litt fra hofta, og så er det noen som er forholdsvis sikre på, sitt svar. Det er mange som har vært 100% sikre på 1967, og det er 100% feil. Svaret er nemlig 1968. Jeg skulle ønske jeg kunne si at det var 97% rett eller noe sånt, men 1968 er altså året hvor vi fikk postnummer. Året hvor kronprins Harald forlovet seg med Sonja Haraldsen og etter hvert giftet seg. Det var året hvor islendingene måtte bytte fra venstre til høyre side av veien når de kjørte bil. Det er også året hvor Warszawapakten invaderte Tsjekkoslovakia. Det var året hvor Robert F. Kennedy ble skutt og drept i Los Angeles i USA. Det var året hvor vi hadde vår første hjertetransplantasjon, for eksempel. Og det var også året hvor den norske hvalfangst på den sørlige halvkule opphørte. Alt sammen. Året var 1968.

1973. Nederland, som sikkert kunne feire en eller annen form for uavhengighetsdag i dag, erklærte seg uavhengig fra Spania i 1568. Og så har vi legenden om Bonnie and Clyde. Dette er da et beryktet par som herjet i USA under den store depresjonen. De var 100% kriminelle, og det endte jo, som de gjerne gjør da, i 1934 i en skyteepisode med politiet. De begge ble skutt og drept i Louisiana. Og i 1854 her hjemme så var det bybrann i Hønefoss. 20 bygninger brant ned til grunnen.

falt over en nyhetssak her. Det en tidligere Grand Dragon I Ku Klux Klan som har gitt et intervju, hvor han avslører øyeblikket hvor han skjønte at han hadde blitt løyet til og måtte slutte I Ku Klux Klan. Ja, det tok 16 år å komme til det. Jeg tenker også, hvis du så blank på innsiden av issen, at du ikke klarer å forstå at Ku Klux Klan et problem. Og det var først da han innså at han hadde blitt løyet til, at han fant det for godt å forsvinne. Jeg kommer fra et sted med minus I empati her, altså. Han heter Richard Harris, han lege, begynte I KKK da han var bare 16 år, og etter 20 år så ble han altså forfremmet til Grand Dragon. Og du kan jo lete etter intervjuet på nett, Richard Harris og KKK, så får du svar.

det var det for denne lørdagens utgave av helgepausen. Jeg vet jeg innimellom kaller det kaffepausen, men det jo fordi dette her kaffepausen I forkledning. Den dukker bare opp på en lørdag. Jeg har hatt det veldig hyggelig, det håper jeg du også har. Og nå som vi liksom godt inne I pinsen, stadig vekk, altså mange dager igjen til det en... I hermetegnet normal dag igjen, så kan vi jo glede oss over at I hvert fall kommer en utgave av kaffepausen I morgen også, en ny helgepause, det søndagsutgaven med quizzer og det hele, og det blir en ordinær utgave av kaffepausen på mandag, fordi en ukedag en ukedag om den rød eller ei, I hvert fall så det måten vi behandler det på. Alright, ha en strålende og fantastisk god lørdag. Nyt av pinsen. Hvis du har lyst, så høres vi igjen I morgen, som nevnt. Jeg heter Endre Lundgren, og jeg og resten av crew, redaksjonen kan vi kalle det, her på huset ønsker deg en fortreffelig dag videre.

Endelig lørdag, og det i en måned hvor vi har ganske mye fridager. Det er jo pinsen som nå er i full sving. Det betyr jo fri på mandag, så jeg håper pinsen har startet greit, og at du ikke satt i for mye kø i går. Det er det verste. Sitt i masse kø. Det slipper du akkurat nå hvis du unngår å sette deg i bilen. Og er du i bilen, så lar du deg stå på, så kan vi være til stede og holde deg med selskap mens du sitter der. Vi har som sett vanlig en vanlig kaffepause, også i helgepausen naturligvis. Quiz, det skal vi komme tilbake til om et lite øyeblikk. Og hvis du har lyst til å dele, og det skal du gjøre villig vekk og ikke av tvang, hva du driver med på en dag som dette, så kan du også benytte sosiale medier til det. Du søker meg opp der, jeg trener Lundgren, og så sender du meg en privat melding. Så skal jeg dele de aller beste etter hvert. Vi starter med litt musikk nå.

Jeg tenker at lørdager, de er spesielt velkomne etter en full arbeidsuke som vi har hatt denne uken her. Og så var det en sånn voldsom dagen derpå, på mandag, etter 17. mai-feiringen. Nesten litt urettferdig at vi ikke automatisk får fri dagen etter 17. mai, uansett hvilken dag det er i almanakken. Alright, nå er vi i alle fall her. Lørdagen har sånn langsomt begynt å hanke seg i gang. Hvis du har noe på hjertet i dag, så fortvil ei. Jeg er her, lutter øre og så videre. Bruk sosiale medier for å ytre alle dine verste mareritt, og eventuelt alle de hyggelige ting du har på hjertet. En ønskelåt for eksempel, eller innspill i forbindelse med quizen vi skal starte med om et øyeblikk. Du finner meg på disse sosiale medieplattformene hvis du søker opp Endre Lundgren. Jeg forsøker å besvare absolutt alle sammen. Noen forsvinner litt i det store dragsuget her, men forsøk allikevel. Straks quiz, som nevnt.

Vi er i gang med quiz, og vi skal frem til et land I denne omgangen. Og her gjelder de ordinære quizregler. Det betyr, du skal få tre ledetråder. Den ene av disse tre ledetrådene, det som blir den siste, det en beskrivelse av flagget som noen ganger til hjelp, andre ganger så det bare kludder og vås, fordi den ødelegger litt. Man husker jo gjerne ikke alle flagg I verden, og noen land man kanskje ikke kjent med på flaggnivå I det hele tatt. Da, de to andre har I alle fall noe spesifikt med land og landets historie og sånne ting å gjøre, så dette skal vi klare å få til. Av de tre ledetrådene så blir de to første gjentatt litt underveis, og så skal det komme svar mot slutten av timen. Du din egen dommer, og du bestemmer selv om du skal premieres. Du klar? Godt. Dagens land ble uavhengig av Spania tilbake I 1902, hadde da vært koloni I nesten 400 år. Arven det spanske språket, og så har de myntenheten peso. Hvilket land det?

Ja, funnet frem almanakken. Vi kommet til den 23. mai, du. Tida flyr. Det Oddleif og Oddlaug som har navnet dag i dag. Gratulerer med dagen, naturligvis. Det FNs internasjonale dag for fredsbevarende personell. Ingen flaggdag, ingen nasjonaldag i dag, ingen religiøse høytidsdager heller. Skal vi se hva som har skjedd ellers da? I 1854 så det bybrann i Hønefoss. Det 20 bygninger som brenner ned til grunn. Står ikke at noen dør av det, heldigvis. I 1934 så blir Bonnie and Clyde skutt og drept av politiet i Louisiana, og dette blir jo egentlig romantisert litt. Du får lese opp hele historien hvis du vil. I 1941 så blir krigskorset innstiftet ved kongelig resolusjon her hjemme. Og vi skal tilbake til historien om et øyeblikk.

Hvis du liker musikken, strålende. Hvis du ikke liker den, så får du si ifra. Kanskje til og med komme med et innspill på hva du mener den bør erstattes med, så skal vi se om vi får det til. Vi i gang med dagens quiz, og vi har kun gitt deg en ledetråd i dag. Den burde egentlig være nok, ja, hvis du kjenner historien til dette spesifikke landet da. Det du ikke alle som gjør, men det går an å begynne å resonere seg frem til sånn omtrent hvor i verden vi skal være i hvert fall. Jeg sa at dagens land et land som ble uavhengig av Spania i 1902, da hadde de vært koloni i nesten 400 år. Arven etter den kolonitiden det spanske språket og myntenheten som peso. Flagget blir ledetråd nummer 3, så den venter vi litt med foreløpig. Nummer 2 denne her. Et vendepunkt i landets historie var det som heter 26. juli-bevegelsen, som avsatte et diktatur og erstattet det mer eller mindre med et annet, men et annet system i hvert fall. Hvilket land kan dette være? Lykke til!

er stort sett så glad og fornøyd som det går an å være på en dag som dette. Og det håper jeg du også er. Vi er kommet til tredje og siste ledetråd i quizzen også dessuten. Vi skal finne frem til et land, så den tredje ledetråden det kommer til å bli en beskrivelse av flagget. Jeg har klikket meg inn på, ja, hvor endte jeg? CIA World Factbook. Det var gjerne dit vi gikk før Wikipedia, men de er da stadigvæk på nett. Og der var det et bilde og noen beskrivelser og sånt, så det skal jeg se på etterpå. Men la oss starte med de to første ledetrådene først. Vi leter etter et land hvor vi vet at de snakker spansk, og at myntenheten er peso. De ble uavhengige av Spania i 1902, og hadde før det vært en koloni i nesten 400 år. Det var et vendepunkt i landets historie, som var 26. juli-bevegelsen. Denne bevegelsen klarte å avsette et diktatur og erstattet det, men det kalte et annet. Her kommer det litt an på hvordan du oppfatter de politiske retninger. Flagget, det rødt, hvitt og blått. Blått og hvitt i horisontale striper, og så det en rød trekant som peker inn til høyre. Så det en stjerne der også, gitt.

har vi kledd på oss vårt vakreste smil, hvite tenner, null hull, og vi skal gratulere I både den ene og andre retning. 23. mai I dag, og det navnedag for Oddleif og Oddlaug. Oddleif et kvinnenavn, ja, men også et mannsnavn. Det det vi tenker på det som. Norrøn opprinnelse, og Oddlaug norsk, svensk, islandsk og norrønt kvinnenavn. Gratulerer med dagen. Når det gjelder fødselsdager, så det flere som feirer dagen sin I dag. Og foruten deg, hvis du bursdagsbarn, så har Lars Sponheim bursdag I dag. Norsk politiker fra Venstre, nå statsforvalter I Vestland, født I 1957. Vi har, skal vi se på den andre enden her, Josef Terboven på listen. Han var tysk rikskommissær I Norge under 2. verdenskrig, ble født I 1898. Og Carl von Linné, den svenske botanikeren, han ble født på dagens dato I 1707.

Du lurte kanskje på hvor vi skulle I dag, I hvert fall hvis du ikke følte at noen av ledetrådene brakte deg I riktig retning, men da du blant de få. Så her gjelder det å begynne å lese opp om Karibien og Spanias kolonier og sånn. For øvrig en ganske interessant historie. Den ikke pen, og den ikke god fordi de gikk utover, men interessant den I hvert fall, og kanskje noe vi I fellesskap skal være litt flau over som europæere. Men landet vi skulle frem til I dag Kuba, som ble uavhengig fra Spania I 1902. Hadde vært koloni da I nesten 400 år etter at Columbus dukket opp der en gang og ting begynte å rulle. De har det spanske språket, de har myntenheten peso. Jeg sa 26. juli-bevegelsen avsatte et diktatur og erstattet det med et annet. Det naturligvis en diskusjon vi kan ta, men det kommunistiske styret har jo ikke bare vært til fordel for innbyggerne. Selv om alle kan lese og så videre. De har jo ikke den grad av frihet som vi har, for eksempel. Riktig svar, Kuba I dagens quiz.

0: nå er altså pinsen i gang, og det er helg i tillegg, og da er det jo greit å få noen innspill på hva du skal misbruke tiden din på. Og her kunne jeg kommet med ideer om sunn mat og fysisk fostring, men i stedet så dukker jeg opp her med noen forslag til hva du kan se på TV. Hvorfor ikke? Det finnes masse godt på streaming, og ifølge flere anmeldere så er den store serien du skal se akkurat nå, Nemesis. Den går på Netflix, handler om, ifølge Netflix selv, en ustoppelig kraft som møter et urokkelig objekt. Høres spennende ut. Det er andre ting du kan se også. Prime Video har noe som heter Good Omens S3. Og endelig får vi da konklusjon på fantasikomedien om den nevrotiske engelen Asiriafale, som spilles av Michael Sheen. Ja, det er litt du kan henge fingrene i hvert fall.
1: Nå skal du høre det. På onsdager klokka 20, da er det bingo på Sørlandsradion, og du kan vinne opp til 100 000 kroner hvis du har flaks og får lykkepotten. Da må du få bingo på et spesielt tall, lykketallet, i en av tre raderne i spillet vårt. Vi tar en gjennomgang av reglene når vi starter sendingen, men poenget er at du kan vinne mye penger hvis du er med og spiller bingo og har flaks i tillegg. Det er en aldersgrense på 18 år for å kjøpe og spille. Blant utsalgsstedene er Joker og Nasira. Dette er
0: Sørlandsradioen. Vi griper fatt i time nummer to av denne lørdagens helgepause. Pinseutgave og weekendutgave av kaffepausen, og her handler det vel egentlig bare om å fortsette i den samme tralten. Føler vi har fått sånn greit driv, frisk luft i hadde nær sagt i skjegget det også, men jeg tenkte jo fortrinnsvis da på seile. Uff, floskler, de skal man liksom ikke hoppe ned i. Det tror jeg er liksom leksjon nummer én når du skal bli programleder. Ikke gjem deg bort i floskler. De er så lett å liksom snuble i og bli stående i en stund. Ja, ja. Det har gjort det i dag. Greit å se på en lørdag. Vi har quizzen klar om bare et lite øyeblikk. Vi skal snakke om både merkedager og historie etter hvert også i løpet av denne timen, så ingen grunn til å skru av riktig ennå. Musikken er dessuten ganske god, blant annet denne her.

Da gleder jeg meg. Vi skal ta tak I en quiz hvor vi ute etter et årstall. Her har vi med andre ord hele verden I 365 dager som kan brukes som utgangspunkt for de ledetråder jeg skal skrive. Og det har jeg gjort. Og her sitter jeg med mine tre ledetråder. De kommer I tre omganger her, og så kyler vi inn en fasit mot slutten av timen. Frem til da så skal du, uten hjelp av Google, forsøke å sette sammen disse tre ledetrådene og komme opp med et årstall som de alle tre har til felles. Og da undrer jeg, klarer du dette? Ja, det gjør du da. Dette har du fått I så mange ganger før. Så det klarer du nå også. Vi har aller første ledetråd her, og vi skal en tur til Island. Det skal ikke handle om gamle dager, ikke noe snorre, ikke noe vikingeskip, ingenting I den retning. Ikke engang vulkaner, men vi skal snakke om det å kjøre på venstre side av veien, for det gjorde de inntil dette året på Island, men dette året så ble det høyrekjøring.

Vi leter altså etter et land I dagens quiz, og jeg har gitt deg en forhåndsvis sparsom ledetråd, det vil si hvis du kjente svaret eller husket det eller noe sånt, så, så var jo dette såre enkelt. Men vi har to ledetråder til, så, så fortvil jeg. Første ledetråd var at islendingene dette året måtte lære seg en ny måte å kjøre på, for de hadde jo kjørt på venstre side av veien de. Men det sluttet de med dette året og begynte å kjøre på høyre side av veien. Jeg lurer på om dette en sånn overnatten løsning, jeg husker ikke. Det var det svenskene gjorde. De bestemte seg for et tidspunkt, og så skulle alle skifte side, ferdig med det. Ledetråd nummer to I dag, og da det kongefamilien som skal I fokus her. Dette nemlig året hvor slottet går ut og meddeler at kronprins Harald hadde forlovet seg med Sonja Haraldsen. Ikke bare det, men senere det samme året så giftet de seg også. Alle hjertet gledet seg, og så videre. Men hvilket år var det de både forlovet og giftet seg da? Det svaret I dagens quiz. Lykke til!

har fått noen innspill på hvilket årstall det kan være vi skal ha tak i dag. Og la meg si det sånn, det flere som har rett her. Det noen som like ved. Det hårfint. Så her skal vi nok klare å ende på rett årstall til slutt. Første ledetråd handlet om Island, og det handlet om islendingenes venstrekjøring. De kjørte jo på venstre side av veien, sånn som britene gjør, frem til dette året. Og da skulle de begynne å kjøre på høyre side av veien, og det gjør de fortsatt. Ledetråd nummer to. Royal slottet meddelte at kronprins Harald hadde forlovet seg med Sonja Haraldsen, og ikke bare ble det forlovelse dette året, de giftet seg også noe senere. Og her hjemme så fikk vi postnummer. Før dette så var det ikke postnummer. Skulle jeg sende et brev til Johannes i Lom, så sto det Johannes og hans etternavn Lom. Ferdig med det, og så visste postmannen hvor han skulle gå. Men i dette året her så fikk vi også postnummer og poststed som skulle inn i adressen. Hvilket årstall er det?

vi se. Det merkedager, står det i huskelappene mine her, så da får vi finne frem det da. Der vi. Det ting som kan markeres i dag, bare fordi det i dag. Og noe av dette har med vann å gjøre. Det fiskemigrasjonsdagen i dag. Dette handler da om fisk som migrerer fra den ene til den andre, for eksempel laks i Norge. Vi har også verdens skilpaddedag i dag, og da det også primært dem som holder til i vann. Og så har vi et par andre ting. Det for eksempel... jeg vet ikke hvordan man gjør dette, men det høres da lystig ut. Det den store drikk med kyllingene dagen. Og nå tok jeg dette bokstavlig til å bety noe som har med kyllinger å gjøre, kyllinger og høner. Og det også dette bildet her, så jeg vet ikke om dette var sånn overført betydning eller fakt.

Vi har vært ganske flinke, synes jeg. Jeg sier vi her nå, fordi jeg inkluderer meg selv blant alle som har deltatt og har sendt meg meldinger i løpet av, av quizens gang. For her har det vært resonert, det har vært tenkt, det har vært skutt litt fra hofta, og så er det noen som er forholdsvis sikre på sitt svar. Det er mange som har vært 100% sikre på 1967, og det er 100% feil. Svaret er nemlig 1968. Jeg skulle ønske jeg kunne si at det var 97% rett eller noe sånt, men 1968 er altså året hvor vi fikk postnummer. Året hvor kronprins Harald forlovet seg med Sonja Haraldsen og etter hvert giftet seg. Det var året hvor islendingene måtte bytte fra venstre til høyre side av veien når de kjørte bil. Det er også året hvor Warszawapakten invaderte Tjekkoslovakia. Det var året hvor Robert F. Kennedy ble skutt og drept i Los Angeles i USA. Det var året hvor vi hadde vår første hjertetransplantasjon, for eksempel. Og det var også året hvor det norske hvalfangst på den sørlige halvkule opphørte. Alt sammen. Året var 1968.

er litt historie som skal ses på, og det har skjedd mye altså, på dagens dato. Den den 23. mai. Vi har for eksempel Jeanne d'Arc som blir tatt til fange av burgunderne på vei til å frigjøre Compiègne. Dette var i 1430, det skulle hende dårlig. Giftemålet mellom kong Henrik den 8. og Katarina av Aragon ble kjent ugyldig, det var i 1533. Nederland, som sikkert kunne feiret en eller annen form for uavhengighetsdag i dag, erklærte seg uavhengig fra Spania i 1568. Og så har vi legenden om Bonnie and Clyde. Dette er da et beryktet par som herjet i USA under den store depresjonen. De var 100% kriminelle, og det endte jo, som de gjerne gjør da, i 1934 i en skyteepisode med politiet. De begge ble skutt og drept i Louisiana. Og i 1854 her hjemme så var det bybrann i Hønefoss. 20 bygninger brant ned til grunnen.

Ja, det var det for denne lørdagens utgave av helgepausen. Jeg vet jeg innimellom kaller det kaffepausen, men det jo fordi dette her kaffepausen I forkledning. Den dukker bare opp på en lørdag. Jeg har hatt det veldig hyggelig, det håper jeg du også har. Og nå som vi liksom godt inne I pinsen, stadig vekk, altså mange dager igjen til det en... I hermetegn normal dag igjen, så kan vi jo glede oss over at I hvert fall kommer en utgave av kaffepausen I morgen, en ny helgepause, det søndagsutgaven med kvisser og det hele, og det blir en ordinær utgave av kaffepausen på mandag, fordi en ukedag en ukedag om den rød eller ei, I hvert fall så det måten vi behandler det på. Alright, ha en strålende og fantastisk god lørdag. Nyt av pinsen. Hvis du har lyst, så høres vi igjen I morgen, som nevnt. Jeg heter Endre Lundgren, og jeg og resten av crewet, redaksjonen kan vi kalle det, her på huset ønsker deg en fortreffelig dag videre.

Endelig lørdag, og det i en måned hvor vi har ganske mye fridager. Det jo pinsen som nå i full sving. Det betyr jo fri på mandag, så jeg håper pinsen har startet greit, og at du ikke satt i for mye kø i går. Det det verste. Sitt i masse kø. Det slipper du akkurat nå hvis du unngår å sette deg i bilen, og du i bilen, så lar du deg stå på, så kan vi være til stede og holde deg med selskap mens du sitter der. Vi har som sett vanlig en vanlig kaffepause, også i helgepausen naturligvis. Quiz, det skal vi komme tilbake til om et lite øyeblikk. Og hvis du har lyst til å dele, og det skal du gjøre villig vekk og ikke av tvang, hva du driver med på en dag som dette, så kan du også benytte sosiale medier til det. Du søker meg opp der, jeg trener Lundgren, og så sender du meg en privat melding. Så skal jeg dele de aller beste etter hvert. Vi starter med litt musikk nå.

Jeg tenker at lørdager, de er spesielt velkomne etter en full arbeidsuke som vi har hatt denne uken her. Og så var det en sånn voldsom dagen derpå, på mandag, etter 17. mai-feiringen. Nesten litt urettferdig at vi ikke automatisk får fri dagen etter 17. mai, uansett hvilken dag det er i almanakken. Alright, nå er vi i alle fall her. Lørdagen har sånn langsomt begynt å hanke seg i gang. Hvis du har noe på hjertet i dag, så fortvil ei. Jeg er her, lutter øre og så videre. Bruk sosiale medier for å ytre alle dine verste mareritt, eventuelt alle de hyggelige ting du har på hjertet. En ønskelåt for eksempel, eller innspill i forbindelse med quizen vi skal starte med om et øyeblikk. Du finner meg på disse sosiale medieplattformene hvis du søker opp Endre Lundgren. Jeg forsøker å besvare absolutt alle sammen. Noen forsvinner litt i det store dragsuget her, men forsøk allikevel. Straks quiz, som nevnt.

Vi I gang med quiz, og vi skal frem til et land I denne omgangen. Og her gjelder de ordinære quizregler. Det betyr, du skal få tre ledetråder. Den ene av disse tre ledetrådene, det som blir den siste, det en beskrivelse av flagget som noen ganger til hjelp, andre ganger så det bare kludder og vås, fordi den ødelegger litt. Man husker jo gjerne ikke alle flagg I verden, og noen land man kanskje ikke kjent med på flaggnivå I det hele tatt. Da, de to andre har I alle fall noe spesifikt med land og landets historie og sånne ting å gjøre, så dette skal vi klare å få til. Av de tre ledetrådene så blir de to første gjentatt litt underveis, og så skal det komme svar mot slutten av timen. Du din egen dommer, og du bestemmer selv om du skal premieres. Du klar? Godt. Dagens land ble uavhengig av Spania tilbake I 1902, hadde da vært koloni I nesten 400 år. Arven det spanske språket, og så har de myntenheten peso. Hvilket land det?

Jeg har funnet frem almanakken. Vi kommet til den 23. mai, du. Tida flyr. Det Oddleif og Oddlaug som har navnet dag i dag. Gratulerer med dagen, naturligvis. Det FNs internasjonale dag for fredsbevarende personell. Ingen flaggdag, ingen nasjonaldager i dag, ingen religiøse høytidsdager heller. Skal vi se hva som har skjedd ellers da? I 1854 så det bybrann i Hønefoss. Det 20 bygninger som brenner ned til grunn. Står ikke at noen dør av det, heldigvis. I 1934 så blir Bonnie and Clyde skutt og drept av politiet i Louisiana, og dette blir jo egentlig romantisert litt. Du får lese opp hele historien hvis du vil. I 1941 så blir krigskorset innstiftet ved kongelig resolusjon her hjemme. Og vi skal tilbake til historien om et øyeblikk.

du liker musikken, strålende. Hvis du ikke liker den, så får du si ifra. Kanskje til og med komme med et innspill på hva du mener den bør erstattes med, så skal vi se om vi får det til. Vi er i gang med dagens quiz, og vi har kun gitt deg én ledetråd i dag. Den burde egentlig være nok, ja, hvis du kjenner historien til dette spesifikke landet, da. Det er det ikke alle som gjør, men det går an å begynne å resonere seg frem til sånn omtrent hvor i verden vi skal være i hvert fall. Jeg sa at dagens land er et land som ble uavhengig av Spania i 1902, da hadde de vært koloni i nesten 400 år. Arven etter den kolonitiden er det spanske språket og myntenheten som er peso. Flagget blir ledetråd nummer tre, så den venter vi litt med foreløpig. Nummer to er denne her. Et vendepunkt i landets historie var det som heter 26. juli-bevegelsen, som avsatte et diktatur og erstattet det mer eller mindre med et annet, men et annet system i hvert fall. Hvilket land kan dette være? Lykke til!

Jeg stort sett så glad og fornøyde som det går an å være på en dag som dette. Og det håper jeg du også Vi kommet til tredje og siste ledetråd i quizzen også dessuten. Vi skal finne frem til et land, så den tredje ledetråden det kommer til å bli en beskrivelse av flagget. Jeg har klikket meg inn på, ja, hvor endte jeg? CIA World Factbook. Det var gjerne dit vi gikk før Wikipedia, men de da stadigvæk på nett. Og der var det et bilde og noen beskrivelser og sånt, så det skal jeg se på etterpå. Men la oss starte med de to første ledetrådene først. Vi leter etter et land hvor vi vet at de snakker spansk, og at myntenheten peso. De ble uavhengige av Spania i 1902, og hadde før det vært en koloni i nesten 400 år. Det var et vendepunkt i landets historie, som var 26. juli-bevegelsen. Denne bevegelsen klarte å avsette et diktatur og erstattet det med det jeg kalte et annet. Her kommer det litt an på hvordan du oppfatter de politiske retninger. Flagget det rødt, hvitt og blått. Blått og hvitt i horisontale striper, og så det en rød trekant som peker inn til høyre. Så det en stjerne der også, gitt.

Og nå har vi kledd på oss vårt vakreste smil, hvite tenner, null hull, og vi skal gratulere I både den ene og andre retning. 23. mai I dag, og det navnedag for Oddleif og Oddlaug. Oddleif et kvinnenavn, ja, men også et mannsnavn. Det det vi tenker på det som. Norrøn opprinnelse, og Oddlaug norsk, svensk, islandsk og norrønt kvinnenavn. Gratulerer med dagen. Når det gjelder fødselsdager, så det flere som feirer dagen sin I dag. Og foruten deg, hvis du bursdagsbarn, så har Lars Sponheim bursdag I dag. Norsk politiker fra Venstre, nå statsforvalter I Vestland, født I 1957. Vi har, skal vi se på den andre enden her, Josef Terboven på listen. Han var tysk rikskommissær I Norge under 2. verdenskrig, ble født I 1898. Og Carl von Linné, den svenske botanikeren, han ble født på dagens dato I 1798.

Du lurte kanskje på hvor vi skulle I dag, I hvert fall hvis du ikke følte at noen av ledetrådene brakte deg I riktig retning, men da du blant de få. Så her gjelder det å begynne å lese opp om Karibien og Spanias kolonier og sånn. For øvrig en ganske interessant historie. Den ikke pen, og den ikke god fordi de gikk utover, men interessant den I hvert fall, og kanskje noe vi I fellesskap skal være litt flau over som europæere. Men landet vi skulle frem til I dag Kuba, som ble uavhengig fra Spania I 1902. Hadde vært koloni da I nesten 400 år etter at Columbus dukket opp der en gang og ting begynte å rulle. De har det spanske språket, de har myntenheten peso. Jeg sa 26. juli-bevegelsen avsatte et diktatur og erstattet det med et annet. Det naturligvis en diskusjon vi kan ta, men det kommunistiske styret har jo ikke bare vært til fordel for innbyggerne. Selv om alle kan lese og så videre. De har jo ikke den grad av frihet som vi har, for eksempel. Riktig svar, Kuba I dagens quiz.

0: er altså pinsen I gang, og det helg I tillegg, og da det jo greit å få noen innspill på hva du skal misbruke tiden din på. Og her kunne jeg kommet med ideer om sunn mat og fysisk fostring, men I stedet så dukker jeg opp her med noen forslag til hva du kan se på TV. Hvorfor ikke? Det finnes masse godt på streaming, og ifølge flere anmeldere så den store serien du skal se akkurat nå, Nemesis, den går på Netflix, handler om, ifølge Netflix selv, en ustoppelig kraft som møter et urokkelig objekt. Hører spennende ut. Det andre ting du kan se også. Prime Video har noe som heter Good Omens S3, og endelig får vi da konklusjon på fantasikomedien om den nevrotiske engelen Asirafale, som spilles av Michael Sheen. Ja, det litt du kan henge fingrene I hvert fall.
1: Jeg skal bare minne om at det bingo på onsdagene her på Sørlandsradioen. Du kan vinne opp til 4000 kroner I enkeltgevinster, og lykkepotten opp til 100 000 kroner. Lykkepotten kan vinnes på tre rader med I alle spill. Det aldersgrense på 18 år for å spille bingo. Du kan blant annet kjøpe bonger på Rema 1000 Hisøy. Dette
0: Sørlandsradioen! Vi griper fatt I time nummer to av denne lørdagens helgepause. Pinseutgave og weekendutgave av kaffepausen, og her handler det vel egentlig bare om å fortsette I den samme tralten. Føler vi har fått sånn greit driv, frisk luft i skjegget det også, men jeg tenkte jo fortrinnsvis da på seilet. Uff, floskler, de skal man liksom ikke hoppe ned I. Det tror jeg liksom leksjon nummer en når du skal bli programleder. Ikke gjem deg bort I floskler. De så litt å liksom snuble I og bli stående I en stund. Ja. Det gjort det I dag. Greit å se på en lørdag. Vi har quizzen klar om bare et lite øyeblikk. Vi skal snakke om både merkedager og historie etter hvert også I løpet av denne timen, så ingen grunn til å skru av riktig ennå. Musikken dessuten ganske god. Blant annet denne her.

gleder jeg meg. Vi skal ta tak I en quiz hvor vi ute etter et årstall. Her har vi med andre ord hele verden I 365 dager som kan brukes som utgangspunkt for de ledetråder jeg skal skrive. Og det har jeg gjort. Og her sitter jeg med mine tre ledetråder. De kommer I tre omganger her, og så kyler vi inn en fasit mot slutten av timen. Frem til da så skal du, uten hjelp av Google, forsøke å sette sammen disse tre ledetrådene og komme opp med et årstall som de alle tre har til felles. Og da undrer jeg, klarer du dette? Ja, det gjør du da. Dette har du fått I så mange ganger før. Så det klarer du nå også. Vi har aller første ledetråd her, og vi skal en tur til Island. Det skal ikke handle om gamle dager, ikke noe snorre, ikke noe vikingeskip, ingenting I den retning. Ikke engang vulkaner, men vi skal snakke om det å kjøre på venstre side av veien, for det gjorde de inntil dette året på Island. Men dette året så ble det høyrekjøring.

Vi leter altså etter et land I dagens quiz, og jeg har gitt deg en forhåndsvis sparsom ledetråd, det vil si hvis du kjente svaret eller husket det eller noe sånt, så, så var jo dette såre enkelt. Men vi har to ledetråder til, så, så fortvil jeg. Første ledetråd var at islendingene dette året måtte lære seg en ny måte å kjøre på, fordi de hadde kjørt på venstre side av veien de. Men det sluttet de med dette året og begynte å kjøre på høyre side av veien. Jeg lurer på om dette en sånn overnatten løsning, jeg husker ikke. Det var det svenskene gjorde. De bestemte seg for et tidspunkt, og så skulle alle skifte side, ferdig med det. Ledetråd nummer to I dag, og da det kongefamilien som skal I fokus her. Dette nemlig året hvor slottet går ut og meddeler at kronprins Harald hadde forlovet seg med Sonja Haraldsen. Ikke bare det, men senere det samme året så giftet de seg også. Alle hjerter gledde seg, og så videre. Men hvilket år var det de både forlovet og giftet seg da? Det svaret I dagens quiz. Lykke til!

fått noen innspill på hvilket årstall det kan være vi skal ha tak i dag. Og la meg si det sånn, det flere som har rett her, det noen som like ved, det hårfint. Så her skal vi nå klare å ende på rett årstall til slutt. Første ledetråd handlet om Island, og det handlet om islendingenes venstrekjøring. De kjørte jo på venstre side av veien, sånn som britene gjør, frem til dette året, og da skulle de begynne å kjøre på høyre side av veien, og det gjør de fortsatt. Ledetråd nummer to, Royal, slottet meddelte at kronprins Harald hadde forlovet seg med Sonja Haraldsen, og ikke bare ble det forlovelse dette året, de giftet seg også noe senere. Og her hjemme så fikk vi postnummer. Før dette så var det ikke postnummer. Skulle jeg sende et brev til Johannes i Lom, så sto det Johannes og hans etternavn Lom. Ferdig med det, og så visste postmannen hvor han skulle gå. Men i dette året her så fikk vi også postnummer og poststed som skulle inn i adressen. Hvilket årstall er det? Vi ser. Det er merkedager, står det i husklappen min her, så da får vi finne frem det da. Der er vi. Det er ting som kan markeres i dag, bare fordi det er i dag. Og noe av dette har med vann å gjøre. Det er fiskemigrasjonsdagen i dag. Dette handler da om fisk som migrerer fra den ene til den andre, for eksempel laks i Norge. Vi har også verdens skilpaddedag i dag, og da er det også primært dem som holder til i vann. Og så har vi et par andre ting. Det er for eksempel jeg vet ikke hvordan man gjør dette, men det høres da lystig ut. Det er den store drikk med kyllingene dagen. Og nå tok jeg dette bokstavlig til å bety noe som har med kyllinger å gjøre, kyllinger og høner. Og det er også dette bildet her, så jeg vet ikke om dette var sånn overført betydning eller fakt.

vært ganske flinke, synes jeg. Jeg sier vi her nå, fordi jeg inkluderer meg selv blant alle som har deltatt og har sendt meg meldinger i løpet av, av quizens gang. For her har det vært resonert, det har vært tenkt, det har vært skutt litt fra hofta, og så er det noen som er forholdsvis sikre på sitt svar. Det er mange som har vært 100% sikre på 1967, og det er 100% feil. Svaret er nemlig 1968. Jeg skulle ønske jeg kunne si at det var 97% rett eller noe sånt, men 1968 er altså året hvor vi fikk postnummer. Året hvor kronprins Harald forlovet seg med Sonja Haraldsen og etter hvert giftet seg. Det var året hvor islendingene måtte bytte fra venstre til høyre side av veien når de kjørte bil. Det er også året hvor Warszawapakten invaderte Tjekkoslovakia. Det var året hvor Robert F. Kennedy ble skutt og drept i Los Angeles i USA. Det var året hvor vi hadde vår første hjertetransplantasjon, for eksempel. Og det var også året hvor det norske hvalfangst på den sørlige halvkule opphørte. Alt sammen. Året var 1968.

er litt historie som skal ses på, og det har skjedd mye altså, på dagens dato. Det er den 23. mai. Vi har for eksempel Jeanne d'Arc som blir tatt til fange av burgunderne på vei til å frigjøre Compiègne. Dette var i 1430, det skulle hende dårlig. Giftemålet mellom kong Henrik den 8. og Katarina av Aragon ble kjent ugyldig, det var i 1533. Nederland, som sikkert kunne feire en eller annen form for uavhengighetsdag i dag, erklærte seg uavhengig fra Spania i 1568. Og så har vi legenden om Bonnie and Clyde. Dette er da et beryktet par som herjet i USA under den store depresjonen. De var 100% kriminelle, og det endte jo, som de gjerne gjør da, i 1934 i en skyteepisode med politiet. De begge ble skutt og drept i Louisiana. Og i 1854 her hjemme så var det bybrann i Hønefoss. 20 bygninger brant ned til grunnen.

issen, at du ikke klarer å forstå at Ku Klux Klan et problem. Og det var først da han innså at han hadde blitt løyet til, at han fant det for godt å forsvinne. Jeg kommer fra et sted med minus I empati her altså. Han heter Richard Harris, han lege, begynte I KKK da han var bare 16 år, og etter 20 år så ble han altså forfremmet til Grand Dragon. Og du kan jo lete etter intervjuet på nett, Richard Harris og KKK, så får du svar.

Endelig lørdag, og det i en måned hvor vi har ganske mye fridager. Det er jo pinsen som nå er i full sving. Det betyr jo fri på mandag, så jeg håper pinsen har startet greit, og at du ikke satt i for mye kø i går. Det er det verste. Sitt i masse kø. Det slipper du akkurat nå hvis du unngår å sette deg i bilen, og er du i bilen, så lar du deg stå på, så kan vi være til stede og holde deg med selskap mens du sitter der. Vi har som sett vanlig en vanlig kaffepause, også i helgepausen naturligvis. Quiz, det skal vi komme tilbake til om et lite øyeblikk. Og hvis du har lyst til å dele, og det skal du gjøre villig vekk og ikke av tvang, hva du driver med på en dag som dette, så kan du også benytte sosiale medier til det. Du søker meg opp der, jeg Endre Lundgren, og så sender du meg en privat melding. Så skal jeg dele de aller beste etter hvert. Vi starter med litt musikk nå.

Jeg tenker at lørdager, de er spesielt velkomne etter en full arbeidsuke som vi har hatt denne uken her. Og så var det en sånn voldsom dagen derpå, på mandag, etter 17. mai-feiringen. Nesten litt urettferdig at vi ikke automatisk får fri dagen etter 17. mai, uansett hvilken dag det er i almanakken. Alright, nå er vi i alle fall her. Lørdagen har sånn langsomt begynt å hanke seg i gang. Hvis du har noe på hjertet i dag, så fortvil ei. Jeg er her, lutter øre og så videre. Bruk sosiale medier for å ytre alle dine verste mareritt, eventuelt alle de hyggelige ting du har på hjertet. En ønskelåt for eksempel, eller innspill i forbindelse med quizen vi skal starte med om et øyeblikk. Du finner meg på disse sosiale medieplattformene hvis du søker opp Endre Lundgren. Jeg forsøker å besvare absolutt alle sammen. Noen forsvinner litt i det store dragsuget her, men forsøk allikevel. Straks quiz, som nevnt.

Vi er i gang med quiz, og vi skal frem til et land I denne omgangen. Og her gjelder de ordinære quizregler. Det betyr, du skal få tre ledetråder. Den ene av disse tre ledetrådene, det som blir den siste, det en beskrivelse av flagget som noen ganger til hjelp, andre ganger så det bare kludder og vås, fordi den ødelegger litt. Man husker jo gjerne ikke alle flagg I verden, og noen land man kanskje ikke kjent med på flaggnivå I det hele tatt. Da, de to andre har I alle fall noe spesifikt med land og landets historie og sånne ting å gjøre, så dette skal vi klare å få til. Av de tre ledetrådene så blir de to første gjentatt litt underveis, og så skal det komme svar mot slutten av timen. Du din egen dommer, og du bestemmer selv om du skal premieres. Du klar? Godt. Dagens land ble uavhengig av Spania tilbake I 1902, hadde da vært koloni I nesten 400 år. Arven det spanske språket, og så har de myntenheten peso. Hvilket land det?

Jeg har funnet frem almanakken. Vi kommet til den 23. mai, du. Tida flyr. Det Oddleif og Oddlaug som har navnet dag i dag. Gratulerer med dagen, naturligvis. Det FNs internasjonale dag for fredsbevarende personell. Ingen flaggdag, ingen nasjonaldager i dag, ingen religiøse høytidsdager heller. Skal vi se hva som har skjedd ellers da? I 1854 så det bybrann i Hønefoss. Det 20 bygninger som brenner ned til grunn. Står ikke at noen dør av det, heldigvis. I 1934 så blir Bonnie and Clyde skutt og drept av politiet i Louisiana, og dette blir jo egentlig romantisert litt. Du får lese opp hele historien hvis du vil. I 1941 så blir krigskorset innstiftet ved kongelig resolusjon her hjemme. Og vi skal tilbake til historien om et øyeblikk. Dette Sørlands Radio. Hvis du liker musikken, strålende. Hvis du ikke liker den, så får du si ifra. Kanskje til og med komme med et innspill på hva du mener den bør erstattes med, så skal vi se om vi får det til. Vi i gang med dagens quiz, og vi har kun gitt deg én ledetråd i dag. Den burde egentlig være nok, ja, hvis du kjenner historien til dette spesifikke landet, da. Det du ikke alle som gjør, men det går an å begynne å resonere seg frem til sånn omtrent hvor i verden vi skal være i hvert fall. Jeg sa at dagens land et land som ble uavhengig av Spania i 1902, da hadde de vært koloni i nesten 400 år. Arven etter den kolonitiden det spanske språket og myntenheten som peso. Flagget blir ledetråd nummer 3, så den venter vi litt med foreløpig. Nummer 2 denne her. Et vendepunkt i landets historie var det som heter 26. juli-bevegelsen, som avsatte et diktatur og erstattet det mer eller mindre med et annet, men et annet system i hvert fall. Hvilket land kan dette være? Lykke til!

er stort sett så glad og fornøyde som det går an å være på en dag som dette. Og det håper jeg du også er. Vi er kommet til tredje og siste ledetråd i quizzen også dessuten. Vi skal finne frem til et land, så den tredje ledetråden det kommer til å bli en beskrivelse av flagget. Jeg har klikket meg inn på, ja, hvor endte jeg? CIA World Factbook. Det var gjerne dit vi gikk før Wikipedia, men de da stadigvæk på nett. Og der var det et bilde og noen beskrivelser og sånt, så det skal jeg se på etterpå. Men la oss starte med de to første ledetrådene først. Vi leter etter et land hvor vi vet at de snakker spansk, og at myntenheten er peso. De ble uavhengige av Spania i 1902, og hadde før det vært en koloni i nesten 400 år. Det var et vendepunkt i landets historie, som var 26. juli-bevegelsen. Denne bevegelsen klarte å avsette et diktatur og erstattet det med det jeg kalte et annet. Her kommer det litt an på hvordan du oppfatter de politiske retninger. Flagget det rødt, hvitt og blått. Blått og hvitt i horisontale striper, og så det en rød trekant som peker inn til høyre. Så det en stjerne der også, gitt.

har vi kledd på oss vårt vakreste smil, hvite tenner, null hull, og vi skal gratulere I både den ene og andre retning. 23. mai I dag, og det navnedag for Oddleif og Oddlaug. Oddleif et kvinnenavn, ja, men også et mannsnavn. Det det vi tenker på det som. Norrøn opprinnelse, og Oddlaug norsk, svensk, islandsk og norrønt kvinnenavn. Gratulerer med dagen. Når det gjelder fødselsdager, så det flere som feirer dagen sin I dag. Og foruten deg, hvis du bursdagsbarn, så har Lars Sponheim bursdag I dag. Norsk politiker fra Venstre, nå statsforvalter I Vestland, født I 1957. Vi har, skal vi se på den andre enden her, Josef Terboven på listen. Han var tysk rikskommissær I Norge under 2. verdenskrig, ble født I 1898. Og Carl von Linné, den svenske botanikeren, han ble født på dagens dato I 1707.

Du lurte kanskje på hvor vi skulle I dag, I hvert fall hvis du ikke følte at noen av ledetrådene brakte deg I riktig retning, men da du blant de få. Så her gjelder det å begynne å lese opp om Karibien og Spanias kolonier og sånn. For øvrig en ganske interessant historie. Den ikke pen, og den ikke god fordi de gikk utover, men interessant den I hvert fall, og kanskje noe vi som I fellesskap skal være litt flau over som europæere. Men landet vi skulle frem til I dag Kuba, som ble uavhengig fra Spania I 1902. Hadde vært koloni da I nesten 400 år etter at Columbus dukket opp der en gang og ting begynte å rulle. De har det spanske språket, de har myntenheten peso. Jeg sa 26. juli-bevegelsen avsatte et diktatur og erstattet det med et annet. Det naturligvis en diskusjon vi kan ta, men det kommunistiske styret har jo ikke bare vært til fordel for innbyggerne. Selv om alle kan lese og så videre. De har jo ikke den grad av frihet som vi har, for eksempel. Riktig svar, Kuba I dagens quiz.

0: altså pinsen i gang, og det helg i tillegg, og da det jo greit å få noen innspill på hva du skal misbruke tiden din på. Og her kunne jeg kommet med ideer om sunn mat og fysisk fostring, men i stedet så dukker jeg opp her med noen forslag til hva du kan se på TV. Hvorfor ikke? Det finnes masse godt på streaming, og ifølge flere anmeldere så den store serien du skal se akkurat nå, Nemesis, den går på Netflix, handler om, ifølge Netflix selv, en ustoppelig kraft som møter et urokkelig objekt. Høres spennende ut. Det er andre ting du kan se også. Prime Video har noe som heter Good Omens S3. Og endelig får vi da konklusjon på fantasikomedien om den nevrotiske engelen Asiria Fale, som spilles av Michael Sheen. Ja, det er litt du kan henge fingrene i hvert fall.
1: Vil bare nevne det at vi spiller bingo på Sørlandsradioen på onsdager klokka 20, og jeg håper at du vil være med. Aldersgrensen for å spille bingo er 18 år. Du kan også kjøpe bonger på internett i tillegg til de mange utsalgsstedene langs Sørlandskysten. Gå inn på nettsiden vår sørlandsradioen.no.

Vi griper fatt I time nummer to av denne lørdagens helgepause, pinseutgave og weekendutgave av kaffepausen, og her handler det vel egentlig bare om å fortsette I den samme tralten. Føler vi har fått sånn greit driv, frisk luft i hadde nær sagt I skjegget det også, men jeg tenkte jo fortrinnsvis da på seile. Uff, floskler, de skal man liksom ikke hoppe ned I. Det tror jeg liksom leksjon nummer en når du skal bli programleder. Ikke gjem deg bort I floskler. De så litt å liksom snuble I og bli stående I en stund. Ja, ja. Det gjort det I dag. Greit å se på en lørdag. Vi har quizzen klar om bare et lite øyeblikk. Vi skal snakke om både merkedager og historie etter hvert også I løpet av denne timen, så ingen grunn til å skru av riktig enda. Musikken dessuten ganske god, blant annet denne her.

gleder jeg meg. Vi skal ta tak I en quiz hvor vi ute etter et årstall. Her har vi med andre ord hele verden I 365 dager som kan brukes som utgangspunkt for de ledetråder jeg skal skrive. Og det har jeg gjort. Og her sitter jeg med mine tre ledetråder. De kommer I tre omganger her, og så kyler vi inn en fasit mot slutten av timen. Frem til da så skal du, uten hjelp av Google, forsøke å sette sammen disse tre ledetrådene og komme opp med et årstall som de alle tre har til felles. Og da undrer jeg, klarer du dette? Ja, det gjør du da. Dette har du fått I så mange ganger før. Så det klarer du nå også. Vi har aller første ledetråd her, og vi skal en tur til Island. Det skal ikke handle om gamle dager, ikke noe snorre, ikke noe vikingeskip, ingenting I den retning. Ikke engang vulkaner, men vi skal snakke om det å kjøre på venstre side av veien, for det gjorde de inntil dette året på Island, men dette året så ble det

Vi leter altså etter et land I dagens quiz, og jeg har gitt deg en forhåndsvis sparsom ledetråd, det vil si hvis du kjente svaret eller husket det eller noe sånt, så, så var jo dette såre enkelt. Men vi har to ledetråder til, så, så fortvil jeg. Første ledetråd var at islendingene dette året måtte lære seg en ny måte å kjøre på, fordi de hadde jo kjørt på venstre side av veien de. Men det sluttet de med dette året og begynte å kjøre på høyre side av veien. Jeg lurer på om dette en sånn overnatten løsning, jeg husker ikke. Det var det svenskene gjorde. De bestemte seg for et tidspunkt, og så skulle alle skifte side, ferdig med det. Ledetråd nummer to I dag, og da det kongefamilien som skal I fokus her. Dette nemlig året hvor slottet går ut og meddeler at kronprins Harald hadde forlovet seg med Sonja Haraldsen. Ikke bare det, men senere det samme året så giftet de seg også. Alle hjerter gledet seg, og så videre. Men hvilket år var det de både forlovet og giftet seg da? Det svaret I dagens quiz. Lykke til!

0: fått noen innspill på hvilket årstall det kan være vi skal ha tak i dag. Og la meg si det sånn, det flere som har rett her, det noen som er like ved, det hårfint. Så her skal vi nå klare å ende på rett årstall til slutt. Første ledetråd handlet om Island, og det handlet om islendingenes venstrekjøring. De kjørte jo på venstre side av veien, sånn som britene gjør, frem til dette året. Og da skulle de begynne å kjøre på høyre side av veien, og det gjør de fortsatt. Ledetråd nummer to. Royal slottet meddelte at kronprins Harald hadde forlovet seg med Sonja Haraldsen, og ikke bare ble det forlovelse dette året, de giftet seg også noe senere. Og her hjemme så fikk vi postnummer. Før dette så var det ikke postnummer. Skulle jeg sende et brev til Johannes i Lom, så sto det Johannes og hans etternavn Lom. Ferdig med det, og så visste postmannen hvor han skulle gå. Men i dette året her så fikk vi også postnummer og poststed som skulle inn i adressen. Hvilket årstall er det?
1: Dette er Sørlandsradioen!
0: Skal vi se. Det er merkedager, står det i husklappen min her, så da får vi finne frem det da. Der er vi. Det er ting som kan markeres i dag, bare fordi det er i dag. Og noe av dette har med vann å gjøre. Det er fiskemigrasjonsdagen i dag. Dette handler da om fisk som migrerer fra den ene til den andre, for eksempel laks i Norge. Vi har også verdens skilpaddedag i dag, og da er det også primært dem som holder til i vann. Og så har vi et par andre ting. Det er for eksempel jeg vet ikke hvordan man gjør dette, men det høres da lystig ut. Det er den store drikk med kyllingene dagen. Og nå tok jeg dette bokstavlig til å bety noe som har med kyllinger å gjøre, kyllinger og høner. Og det er også dette bildet her, så jeg vet ikke om dette var sånn overført betydning eller fakt.

vært ganske flinke, synes jeg. Jeg sier vi her nå, fordi jeg inkluderer meg selv blant alle som har deltatt og har sendt meg meldinger i løpet av, av quizens gang. For her har det vært resonert, det har vært tenkt, det har vært skutt litt fra hofta, og så er det noen som er forholdsvis sikre på sitt svar. Det er mange som har vært 100% sikre på 1967, og det er 100% feil. Svaret er nemlig 1968. Jeg skulle ønske jeg kunne si at det var 97% rett eller noe sånt, men 1968 er altså året hvor vi fikk postnummer. Året hvor kronprins Harald forlovet seg med Sonja Haraldsen og etter hvert giftet seg. Det var året hvor islendingene måtte bytte fra venstre til høyre side av veien når de kjørte bil. Det er også året hvor Warszawapakten invaderte Tsjekkoslovakia. Det var året hvor Robert F. Kennedy ble skutt og drept i Los Angeles i USA. Det var året hvor vi hadde vår første hjertetransplantasjon, for eksempel. Og det var også året hvor det norske hvalfangst på den sørlige halvkule opphørte. Alt sammen. Året var 1968.

1430. Det skulle hende dårlig. Giftermålet mellom kong Henrik den 8. og Katarina av Aragon ble kjent ugyldig. Det var i 1533. Nederland, som sikkert kunne feiret en eller annen form for uavhengighetsdag i dag, erklærte seg uavhengig fra Spania i 1568. Og så har vi legenden om Bonnie and Clyde. Dette er da et beryktet par som herjet i USA under den store depresjonen. De var 100% kriminelle, og det endte jo, som de gjerne gjør da, i 1934 i en skyteepisode med politiet. De begge ble skutt og drept i Louisiana. Og i 1854 her hjemme så var det bybrann i Hønefoss. 20 bygninger brant ned til grunnen.

Jeg har falt over en nyhetssak her. Det en tidligere Grand Dragon I Ku Klux Klan som har gitt et intervju, hvor han avslører øyeblikket hvor han skjønte at han hadde blitt løyet til og måtte slutte I Ku Klux Klan. Ja, det tok 16 år å komme til det. Jeg tenker også, hvis du så blank på innsiden av issen, at du ikke klarer å forstå at Ku Klux Klan et problem, og det var først da han innså at han hadde blitt løyet til, at han fant det for godt å forsvinne. Jeg kommer fra et sted med minus I empati her, altså. Han heter Richard Harris, han lege, begynte I KKK da han var bare 16 år, og etter 20 år så ble han altså forfremmet til Grand Dragon. Og du kan jo lete etter intervjuet på nett, Richard Harris og KKK, så får du svar.

Ja, det var det for denne lørdagens utgave av helgepausen. Jeg vet jeg innimellom kaller det kaffepausen, men det jo fordi dette her kaffepausen I forkledning. Den dukker bare opp på en lørdag. Jeg har hatt det veldig hyggelig, det håper jeg du også har. Og nå som vi liksom godt inne I pinsen, stadig vekk altså mange dager igjen til det en... I hermetegn normal dag igjen, så kan vi jo glede oss over at I hvert fall kommer en utgave av kaffepausen I morgen også, en ny helgepause, det søndagsutgaven med quizzer og det hele, og det blir en ordinær utgave av kaffepausen på mandag, fordi en ukedag en ukedag om den rød eller ei, I hvert fall så det måten vi behandler det på. Alright, ha en strålende og fantastisk god lørdag. Nyt av pinsen. Hvis du har lyst, så høres vi igjen I morgen, som nevnt. Jeg heter Endre Lundgren, og jeg og resten av crew, redaksjonen kan vi kalle det, her på huset ønsker deg en fortreffelig dag videre.

Endelig lørdag, og det i en måned hvor vi har ganske mye fridager. Det er jo pinsen som nå er i full sving. Det betyr jo fri på mandag, så jeg håper pinsen har startet greit, og at du ikke satt i for mye kø i går. Det er det verste. Sitt i masse kø. Det slipper du akkurat nå hvis du unngår å sette deg i bilen. Og er du i bilen, så lar du deg stå på, så kan vi være til stede og holde deg med selskap mens du sitter der. Vi har som sett vanlig en vanlig kaffepause, også i helgepausen naturligvis. Quiz, det skal vi komme tilbake til om et lite øyeblikk. Og hvis du har lyst til å dele, og det skal du gjøre villig vekk og ikke av tvang, hva du driver med på en dag som dette, så kan du også benytte sosiale medier til det. Du søker meg opp der, jeg heter Lundgren, og så sender du meg en privat melding. Så skal jeg dele de aller beste etter hvert. Vi starter med litt musikk nå.

when she goes to bed.

sier at lørdager, de er spesielt velkomne etter en full arbeidsuke som vi har hatt denne uken her. Og så var det en sånn voldsom dagen derpå, på mandag, etter 17. mai-feiringen. Nesten litt urettferdig at vi ikke automatisk får fri dagen etter 17. mai, uansett hvilken dag det er i almanakken. Alright, nå er vi i alle fall her. Lørdagen har sånn langsomt begynt å hanke seg i gang. Hvis du har noe på hjertet i dag, så fortvil ei. Jeg er her, lutter øre og så videre. Bruk sosiale medier for å ytre alle dine verste mareritt, eventuelt alle de hyggelige ting du har på hjertet. En ønskelåt for eksempel, eller innspill i forbindelse med quizen vi skal starte med om et øyeblikk. Du finner meg på disse sosiale medieplattformene hvis du søker opp Endre Lundgren. Jeg forsøker å besvare absolutt alle sammen. Noen forsvinner litt i det store dragsuget her, men forsøk allikevel. Straks quiz, som nevnt.

Vi er i gang med quiz, og vi skal frem til et land I denne omgangen. Og her gjelder de ordinære quizregler. Det betyr, du skal få tre ledetråder. Den ene av disse tre ledetrådene, det som blir den siste, det en beskrivelse av flagget som noen ganger til hjelp, andre ganger så det bare kludder og vås, fordi den ødelegger litt. Man husker jo gjerne ikke alle flagg I verden, og noen land man kanskje ikke kjent med på flaggnivå I det hele tatt. Da, de to andre har I alle fall noe spesifikt med land og landets historie og sånne ting å gjøre, så dette skal vi klare å få til. Av de tre ledetrådene så blir de to første gjentatt litt underveis, og så skal det komme svar mot slutten av timen. Du din egen dommer, og du bestemmer selv om du skal premieres. Du klar? Godt. Dagens land ble uavhengig av Spania tilbake I 1902. Hadde da vært koloni I nesten 400 år. Arven det spanske språket, og så har de myntenheten peso. Hvilket land det?

har funnet frem almanakken. Vi kommet til den 23. mai, du. Tida flyr. Det Oddleif og Oddlaug som har navnet dag i dag. Gratulerer med dagen, naturligvis. Det FNs internasjonale dag for fredsbevarende personell. Ingen flaggdag, ingen nasjonaldager i dag, ingen religiøse høytidsdager heller. Skal vi se hva som har skjedd ellers da? I 1854 så det bybrann i Hønefoss. Det 20 bygninger som brenner ned til grunn. Står ikke at noen dør av det, heldigvis. I 1934 så blir Bonnie and Clyde skutt og drept av politiet i Louisiana, og dette blir jo egentlig romantisert litt. Du får lese opp hele historien hvis du vil. I 1941 så blir krigskorset innstiftet ved kongelig resolusjon her hjemme. Og vi skal tilbake til historien om et øyeblikk.

På onsdager, da det bingo på Sørlandsradion. Bli med og spill du også. Et av de mange utsalgsstedene Circle K på Harebakken. Det må være 18 år for å få kjøpt bonger.

Hvis du liker musikken, strålende. Hvis du ikke liker den, så får du si ifra. Kanskje til og med komme med et innspill på hva du mener den bør erstattes med, så skal vi se om vi får det til. Vi i gang med dagens quiz, og vi har kun gitt deg en ledetråd i dag. Den burde egentlig være nok, ja, hvis du kjenner historien til dette spesifikke landet da. Det du ikke alle som gjør, men det går an å begynne å resonere seg frem til sånn omtrent hvor i verden vi skal være i hvert fall. Jeg sa at dagens land et land som ble uavhengig av Spania i 1902, da hadde de vært koloni i nesten 400 år. Arven etter den kolonitiden det spanske språket og myntenheten som peso. Flagget blir ledetråd nummer 3, så den venter vi litt med foreløpig. Nummer 2 denne her. Et vendepunkt i landets historie var det som heter 26. juli-bevegelsen, som avsatte et diktatur og erstattet det mer eller mindre med et annet, men et annet system i hvert fall. Hvilket land kan dette være? Lykke til!

Vi er stort sett så glad og fornøyde som det går an å være på en dag som dette. Og det håper jeg du også er. Vi er kommet til tredje og siste ledetråd i quizzen også dessuten. Vi skal finne frem til et land, så den tredje ledetråden det kommer til å bli en beskrivelse av flagget. Jeg har klikket meg inn på, ja, hvor endte jeg? CIA World Factbook. Det var gjerne dit vi gikk før Wikipedia, men de da stadigvæk på nett. Og der var det et bilde og noen beskrivelser og sånt, så det skal jeg se på etterpå. Men la oss starte med de to første ledetrådene først. Vi leter etter et land hvor vi vet at de snakker spansk, og at myntenheten peso. De ble uavhengige av Spania i 1902, og hadde før det vært en koloni i nesten 400 år. Det var et vendepunkt i landets historie, som var 26. juli-bevegelsen. Denne bevegelsen klarte å avsette et diktatur og erstattet det med det jeg kalte et annet. Her kommer det litt an på hvordan du oppfatter de politiske retninger. Flagget, det rødt, hvitt og blått. Blått og hvitt i horisontale striper, og så det en rød trekant som peker inn til høyre. Så det en stjerne der også, gitt.

Og nå har vi kledd på oss vårt vakreste smil, hvite tenner, null hull, og vi skal gratulere I både den ene og andre retning. 23. mai I dag, og det navnedag for Oddleif og Oddlaug. Oddleif et kvinnenavn, ja, men også et mannsnavn, det det vi tenker på det som. Norrøn opprinnelse, og Oddlaug norsk, svensk, islandsk og norrønt kvinnenavn. Gratulerer med dagen. Når det gjelder fødselsdager, så det flere som feirer dagen sin I dag. Og foruten deg, hvis du bursdagsbarn, så har Lars Sponheim bursdag I dag. Norsk politiker fra Venstre, nå statsforvalter I Vestland, født I 1957. Vi har, skal vi se på den andre enden her, Josef Terboven på listen. Han var tysk rikskommissær I Norge under 2. verdenskrig, ble født I 1898. Og Carl von Linné, den svenske botanikeren, han ble født på dagens dato I 1707.

du lurte kanskje på hvor vi skulle I dag, I hvert fall hvis du ikke følte at noen av ledetrådene brakte deg I riktig retning, men da du blant de få. Så her gjelder det å begynne å lese opp om Karibien og Spanias kolonier og sånn. For øvrig en ganske interessant historie. Den ikke pen, og den ikke god fordi de gikk utover, men interessant den I hvert fall, og kanskje noe vi som I fellesskap skal være litt flau over som europæere. Men landet vi skulle frem til I dag Kuba, som ble uavhengig fra Spania I 1902. Hadde vært koloni da I nesten 400 år etter at Columbus dukket opp der en gang og ting begynte å rulle. De har det spanske språket, de har myntenheten peso. Jeg sa 26. juli-bevegelsen avsatte et diktatur og erstattet det med et annet. Det naturligvis en diskusjon vi kan ta, men det kommunistiske styret har jo ikke bare vært til fordel for innbyggerne, selv om alle kan lese og så videre. De har jo ikke den grad av frihet som vi har, for eksempel. Riktig svar, Kuba I dagens quiz.

Nå altså pinsen I gang, og det helg I tillegg, og da det jo greit å få noen innspill på hva du skal misbruke tiden din på. Og her kunne jeg kommet med ideer om sunn mat og fysisk fostring, men I stedet så dukker jeg opp her med noen forslag til hva du kan se på TV. Hvorfor ikke? Det finnes masse godt på streaming, og ifølge flere anmeldere så den store serien du skal se akkurat nå, Nemesis, den går på Netflix, handler om, ifølge Netflix selv, en ustoppelig kraft som møter et urokkelig objekt. Hører spennende ut. Det andre ting du kan se også. Prime Video har noe som heter Good Omens S3, og endelig får vi da konklusjonen på fantasikomedien om den nevrotiske engelen Asiriafale, som spilles av Michael Sheen. Ja, det litt du kan henge fingrene I hvert fall.

time nummer to av denne lørdagens helgepause. Pinseutgave og weekendutgave av kaffepausen, og her handler det vel egentlig bare om å fortsette i den samme tralten. Føler vi har fått sånn greit driv, frisk luft i hadde nær sagt i skjegget det også, men jeg tenkte jo fortrinnsvis da på seile. Uff, floskler, de skal man liksom ikke hoppe ned i. Det tror jeg liksom leksjon nummer en når du skal bli programleder. Ikke gjem deg bort i floskler. De er så lett å liksom snuble i og bli stående i en stund. Ja, ja. Det har gjort det i dag. Greit å se på en lørdag. Vi har quizzen klar om bare et lite øyeblikk. Vi skal snakke om både merkedager og historie etter hvert også i løpet av denne timen, så ingen grunn til å skru av riktig ennå. Musikken er dessuten ganske god. Blant annet denne her.

glede jeg meg. Vi skal ta tak I en quiz hvor vi ute etter et årstall. Her har vi med andre ord hele verden I 365 dager som kan brukes som utgangspunkt for de ledetråder jeg skal skrive. Og det har jeg gjort. Og her sitter jeg med mine tre ledetråder. De kommer I tre omganger her, og så kyler vi inn en fasit mot slutten av timen. Frem til da så skal du, uten hjelp av Google, forsøke å sette sammen disse tre ledetrådene og komme opp med et årstall som de alle tre har til felles. Og da undrer jeg, klarer du dette? Ja, det gjør du da. Dette har du fått I så mange ganger før. Så det klarer du nå også. Vi har aller første ledetråd her, og vi skal en tur til Island. Det skal ikke handle om gamle dager, ikke noe snorre, ikke noe vikingeskip, ingenting I den retning. Ikke engang vulkaner, men vi skal snakke om det å kjøre på venstre side av veien, for det gjorde de inntil dette året på Island, men dette året så ble det høyrekjøring.

Vi leter altså etter et land I dagens quiz, og jeg har gitt deg en forholdsvis sparsom ledetråd, det vil si hvis du kjente svaret eller husket eller noe sånt, så var jo dette såre enkelt, men vi har to ledetråder til, så fortvil deg. Første ledetråd var at islendingene dette året måtte lære seg en ny måte å kjøre på, for de hadde jo kjørt på venstre side av veien de. Men det sluttet de med dette året og begynte å kjøre på høyre side av veien. Jeg lurer på om dette en sånn overnatten løsning, jeg husker ikke. Det var det svenskene gjorde. De bestemte seg for et tidspunkt, og så skulle alle skifte side, ferdig med det. Ledetråd nummer to I dag, og da det kongefamilien som skal I fokus her. Dette nemlig året hvor slottet går ut og meddeler at kronprins Harald hadde forlovet seg med Sonja Haraldsen. Ikke bare det, men senere det samme året så giftet de seg også. Alle hjerter gleder seg, og så videre. Men hvilket år var det de både forlovet og giftet seg da? Det svaret I dagens quiz. Lykke til!

fått noen innspill på hvilket årstall det kan være vi skal ha tak i dag. Og la meg si det sånn, det flere som har rett her. Det noen som like ved. Det hårfint. Så her skal vi nok klare å ende på rett årstall til slutt. Første ledetråd handlet om Island, og det handlet om islendingenes venstrekjøring. De kjørte jo på venstre side av veien, sånn som britene gjør, frem til dette året. Og da skulle de begynne å kjøre på høyre side av veien, og det gjør de fortsatt. Ledetråd nummer to, Royal, slottet meddelte at kronprins Harald hadde forlovet seg med Sonja Haraldsen, og ikke bare ble det forlovelse dette året, de giftet seg også noe senere. Og her hjemme så fikk vi postnummer. Før dette så var det ikke postnummer. Skulle jeg sende et brev til Johannes i Lom, så sto det Johannes og hans etternavn Lom. Ferdig med det, og så visste postmannen hvor han skulle gå. Men i dette året her så fikk vi også postnummer og poststed som skulle inn i adressen. Hvilket årstall er det?

se. Det merkedager, står det i huskelappen min her, så da får vi finne frem det da. Der vi. Det ting som kan markeres i dag, bare fordi det i dag. Og noe av dette har med vann å gjøre. Det fiskemigrasjonsdagen i dag. Dette handler da om fisk som migrerer fra den ene til den andre, for eksempel laks i Norge. Vi har også verdens skilpaddedag i dag, og da det også primært dem som holder til i vann. Og så har vi et par andre ting. Det for eksempel... jeg vet ikke hvordan man gjør dette, men det høres da lystig ut. Det den store drikk med kyllingene dagen. Og nå tok jeg dette bokstavlig til å bety noe som har med kyllinger å gjøre, kyllinger og høner. Og det også dette bildet her, så jeg vet ikke om dette var sånn overført betydning eller fakt.

vært ganske flinke, synes jeg. Jeg sier vi her nå, fordi jeg inkluderer meg selv blant alle som har deltatt og har sendt meg meldinger i løpet av, av quizens gang. For her har det vært resonert, det har vært tenkt, det har vært skutt litt fra hofta, og så er det noen som er forholdsvis sikre på sitt svar. Det er mange som har vært 100% sikre på 1967, og det er 100% feil. Svaret er nemlig 1968. Jeg skulle ønske jeg kunne si at det var 97% rett eller noe sånt, men 1968 er altså året hvor vi fikk postnummer. Året hvor kronprins Harald forlovet seg med Sonja Haraldsen og etter hvert giftet seg. Det var året hvor islendingene måtte bytte fra venstre til høyre side av veien når de kjørte bil. Det er også året hvor Warszawapakten invaderte Tjekkoslovakia. Det var året hvor Robert F. Kennedy ble skutt og drept i Los Angeles i USA. Det var året hvor vi hadde vår første hjertetransplantasjon, for eksempel. Og det var også året hvor det norske hvalfangst på den sørlige halvkule opphørte. Alt sammen. Året var 1968.

Ikke glem at det bingo-sending på onsdagene på Sørlandsradion klokka 20 på kvelden. Et av stedene du kan kjøpe bonger Joker Holvika. Du må være 18 år for å delta.

er litt historie som skal ses på, og det har skjedd mye altså, på dagens dato. Det er den 23. mai. Vi har for eksempel Jeanne d'Arc som blir tatt til fange av burgunderne på vei til å frigjøre Compiègne. Dette var i 1430, det skulle hende dårlig. Giftemålet mellom kong Henrik den 8. og Katarina av Aragon ble kjent ugyldig, det var i 1533. Nederland, som sikkert kunne feiret en eller annen form for uavhengighetsdag i dag, erklærte seg uavhengig fra Spania i 1568. Og så har vi legenden om Bonnie and Clyde. Dette er da et beryktet par som herjet i USA under den store depresjonen. De var 100% kriminelle, og det endte jo, som de gjerne gjør da, i 1934 i en skyteepisode med politiet. De begge ble skutt og drept i Louisiana. Og i 1854 her hjemme så var det bybrann i Hønefoss. 20 bygninger brant ned til grunnen.

falt over en nyhetssak her. Det en tidligere Grand Dragon I Ku Klux Klan som har gitt et intervju, hvor han avslører øyeblikket hvor han skjønte at han hadde blitt løyet til og måtte slutte I Ku Klux Klan. Ja, det tok 16 år å komme til det. Jeg tenker også, hvis du så blank på innsiden av issen, at du ikke klarer å forstå at Ku Klux Klan et problem. Og det var først da han innså at han hadde blitt løyet til, at han fant det for godt å forsvinne. Jeg kommer fra et sted med minus I empati her, altså. Han heter Richard Harris, han lege, begynte I KKK da han var bare 16 år, og etter 20 år så ble han altså forfremmet til Grand Dragon. Og du kan jo lete etter intervjuet på nett, Richard Harris og KKK, så får du svar.

Ja, det var det for denne lørdagens utgave av helgepausen. Jeg vet jeg innimellom kaller det kaffepausen, men det jo fordi dette her kaffepausen I forkledning. Den dukker bare opp på en lørdag. Jeg har hatt det veldig hyggelig, det håper jeg du også har. Og nå som vi liksom godt inne I pinsen, stadig vekk, altså mange dager igjen til det en... I hermetegnet normal dag igjen, så kan vi jo glede oss over at I hvert fall kommer en utgave av kaffepausen I morgen også, en ny helgepause, det søndagsutgaven med quizzer og det hele, og det blir en ordinær utgave av kaffepausen på mandag, fordi en ukedag en ukedag om den rød eller ei, I hvert fall så det måten vi behandler det på. Alright, ha en strålende og fantastisk god lørdag, nyt av pinsen. Hvis du har lyst, så høres vi igjen I morgen, som nevnt. Jeg heter Endre Lundgren, og jeg og resten av crewet, redaksjonen kan vi kalle det, her på huset ønsker deg en fortreffelig dag videre.

En ny streik innen hotell- og restaurantområdet avverget etter at partene kom til enighet i natt. Riksmekleren la fram et forslag som Virke og Fellesforbundet godtok, melder VG. Fra før 4500 ansatte innenfor hotell og restaurant tatt ut i en streik som fortsetter. Minst 82 personer døde etter en gasseksplosjon i en kullgruve nord i Kina, ifølge statlige medier. Rundt 247 arbeidere var under bakken da eksplosjonen skjedde. Årsaken til eksplosjonen ikke kjent, men sjefer i gruveselskapet pågrepet, melder NTB. Nødetatene i Troms rykket i går kveld ut til en litt spesiell ulykke. En campingvogn skal ha løsnet fra den tilhørende personbilen, og da traff campingvogna en møtende bil på E6 i Kvænangen. En person ble fraktet til legevakten, men det skal ikke være snakk om alvorlige skader, ifølge politiet. Norge og 8 andre vestlige land fordømmer Israels nye planer for utbygging av jødiske bosetninger på Vestbredden. Folkeretten klar. Israelske bosetninger på Vestbredden ulovlig. Byggeprosjekter i EN-området utgjør intet unntak, heter i uttalelsen, ifølge NTB. Aktivistene som sluppet fri fra israelsk varetekt etter flåteaksjonen til Gaza, anklager Israel for overgrep, deriblant voldtekt. Flere ble innlagt på sykehus, deriblant 2 norske aktivister. En av disse siden utskrevet, opplyser Global Subin Flotilla Norway til NTB. En syklist fraktet til sykehus etter å ha blitt påkjørt av en bil i Hønefoss i går kveld. Syklisten ble trolig truffet i stor hastighet, sier operasjonsleder Solveig Angeltveit Valdraug til TV2. Det snakk om en tråsykkel som påkjørt, og bilføreren forsvant fra stedet etter kollisjonen. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Heisan, og velkommen til Helgeblanding, der vi tar en liten oppsummering av uka som gikk, i hvert fall for vår del. Mitt navn Kyrre Dalen, ønsker alle en fortsatt god helg. Denne timen skal vi innom mobiltelefoner, fordi trafikkdata fra 17. mai i Telenors mobilnett viser at Snapchat øker mens TikTok faller. Og det må vi snakke mer om snart. Vi skal også høre at stadig flere velger abonnement med store datapakker, og behovet for data fortsetter å øke. Vi skal også innom det faktum at menn spiser mindre frukt og grønt enn kvinner, og det færre menn som ønsker å endre kostholdet sitt. Det viser også at det lite snø på breene i Sør-Norge i år. Nå ber alle, NVE ber alle som planlegger å gå på breer om å være ekstra varsomme. Og Berlin vil ha OL. Politikerne i Berlin har gitt grønt lys til å søke om OL, sommer-OL i 2036. Det betyr at det 100 år siden de såkalte Hitler-leder

Hvordan ser nå værutsikten ut? Vi har langtidsvarslet frem til neste søndag her. For Nord-Norge ser det ut til å bli en ganske grå og våt uke. Noe nedbør hver dag, kanskje litt bedre mot helga. Og temperaturene går nedover bare 7 grader på lørdag. Også i Midt-Norge går temperaturene litt nedover, og det kommer nett på over 11 grader, og det blir noe regn hver dag, mest til å begynne med i uka. Vestlandet får noe nedbør til å begynne med, og så det ventet bedre vær utover i uka. Mot helgen så det ventet delvis skyet oppholdsvær opp igjen 14-15 grader. Sørlandet vil få en skikkelig herlig våruke med masse solskinn fra nesten skyfri himmel. Kanskje litt mer skyer mot slutten av uka, og det ventet 17-19 grader på ettermiddagene. Østlandet får mye av det samme været, opp igjen 20 grader på det varmeste, holder seg stort sett sånn utover i uka. Mye solskinn, litt mer skyer mot helgen igjen, men fortsatt oppholdsvær.

go. Vi bruker stadig mer mobildata, altså internett over mobiltelefonen. Og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet opplyser at datapakker på over 100 giga I måneden mest populært blant nordmenn. Ved utgangen av 2025 hadde mer enn hver tredje nordmann et mobilabonnement med en datapakke på over 100 gigabyte inkludert. Stadig flere velger abonnement med store datapakker, og vi ser at behovet for data fortsetter å øke. Det sier seksjonssjef I Nkom, Inger Volstad. Når mobildekningen god og folk bruker mobilen til alt, uansett hvor de så blir det naturlig at også databruken skyter fart. Hun legger til at folk likevel bør være bevisste når de velger datapakker. Sjekk hvor mye mobildata du trenger, så betaler du ikke mer enn du må, sier Volstad. Interessen for de største datapakkene over 100 GB har økt fra 13 til 34% I løpet av de tre siste årene.

Noe som forandrer seg for hvert år, det hvilke sosiale medier som mest hotte på nasjonaldagen. Den gangen så var det Snapchat som hadde en sterk økning ifølge Telenor. Trafikkdata fra Telenors mobilnett viser kraftig økning i Snapchat-trafikken, mens TikTok faller. Og bruken av sosiale medier på nasjonaldagen skiller seg fra andre dager. Snapchat-trafikken var på nasjonaldagen 92% høyere sammenlignet med søndag 10. mai. Toppen ble nådd rundt klokka 13, da trafikken lå 121% over nivået fra uka før. Og allerede fra klokka 7 var aktiviteten betydelig høyere enn en vanlig søndag. Ja, for hvem står klokka 7 på en vanlig søndag? 17. mai handler om å dele øyeblikk der og da, noe Snapchat-toppen midt på dagen et tydelig eksempel på, sier Rikke Klonteig Nilsen, som leder for mobil i privatmarkedet i Telenor Norge. Dette en dag hvor mange velger å være mer til stede med familie og venner, sier hun. Got introduced to you by a friend.

Visste du at menn spiser mindre frukt og grønt enn kvinner? I snitt spiser menn 3 porsjoner frukt og grønt om dagen, mens kvinner spiser 3,6 porsjoner, ifølge opplysningskontoret for frukt og grønt. Samtidig viser en ny undersøkelse at menn sjeldnere forsøker å endre sitt kosthold, og i mindre grad ønsker å spise mer frukt og grønt. Det tall fra en forbruksundersøkelse som kalles 5-a-day Europe, som viser at både menn og kvinner spiser mindre frukt og grønt enn anbefalt. I kostrådene anbefales minst 5 og gjerne 8 porsjoner frukt og grønt daglig. En porsjon tilsvarer omtrent en håndfull. Og ernæringsrådgiver Iselin Sagen sier at det å spise mer frukt og grønt i tråd med kostrådene er forbundet med lavere risiko for flere livsstilrelaterte sykdommer. Blant annet hjerte- og karsykdom og flere kreftformer, sier Sagen. Og 1 av 4 menn oppgir at de aldri har forsøkt å endre kostholdet sitt.

Det er nå svært lite snø på breene i Sør-Norge, og bresprekker blir farligere, melder NVE i en pressemelding. De har målinger som viser at det er svært lite snø på breene i Sør-Norge i år. Dette kombinert med varmt vær gjør at snøbroene som ligger over bresprekker blir svekket, og NVE ber alle som planlegger å gå på breer fremover være varsomme og vise stor aktsomhet. Man må alltid vise vaktsomhet på bre og bør ha nødvendig kunnskap til å gjøre gode vurderinger, sier breforsker Elis Marie Andreasen. I år er det lite snø på breene i Sør-Norge, og det gjør at bresprekkene er mindre dekket av snø enn de pleier. I tillegg er det meldt varmt vær fremover, som gjør at faren for gjennomslag og fall i sprekker øker. Alle som går på bre bør ha kunnskap om ferdsel på bre og kunne gjøre egne vurderinger. Uansett årstid så anbefaler NVE å alltid gå med sele og ha med nødvendig redningsutstyr. Og uansett, gå forsiktig.

Elsparkesykkel er farlig, og det de unge under 16 og menn som dominerer personskadene på elsparkesykler, det viser tall fra IF Forsikring. Og mange skader involverer personbiler. For elsparkesykler uten forsikring så kan konsekvensene bli millionregning. Og IF skriver i en pressemelding at et tydelig vårtegn er at elsparkesyklene tas fram er ute i trafikkbildet. En gjennomgang vi viser at barn og unge under 16 år utgjør en stor andel av de skadde. Også gruppen 45-54 år er tydelig representert. De vanligste skadene rammer armer, skuldre og ben, ofte typiske fallskader. Menn er også høyere representert på skadetallene enn kvinner. Mens de fleste skadene er pådratt uten kollisjon med andre trafikanter, så er personbil den klart vanligste motparten når det først oppstår et sammenstøt. Og siden januar 2023 har det vært påbudt å ha forsikring på elsparkesykkel.

Erling Haaland blir med I en ny norsk stjernespekket film. Det samme gjør norsk sjømat og vikinger. Det gjennom samarbeidet med Norges sjømatråd at Erling Haaland skal bidra som en ekte viking I den nye filmen Vi Queens. Filmen har planlagt premiere I desember og skal fortelle historien om norske vikinger på en ny og spennende måte. Går det fram av en pressemelding fra Norges sjømatråd. Kanskje ikke det første jeg tenker på når jeg tenker på film. Men Harald Svart og Svart Arbeid sin nye film handler om to vikingjenter som reiser ut på et spennende og minneverdig eventyr. Sentralt I denne historien står rollen til sjømaten og hva den har betydd for vikingene som handelsmenn globalt. Derfor har Sjømatrådet vært samarbeidspartner på filmen fra begynnelsen og har arbeidet tett med Svart Arbeid med fortelling om sjømaten I den nye vikinghistorien. Og nå skal et annet av Sjømatrådets samarbeid også inn I filmen, nemlig partnerskapet med fotballstjernen Erling Haaland.

Det kan gå mot et veldig spesielt OL. Det politikerne i Berlin som har gitt grønt lys til å søke om sommer-OL i 2036. Og får de da tilslaget, så vil lekene gå nøyaktig 100 år etter at Nazi-Tyskland arrangerte OL på samme sted. Ordfører Kai Wegner sier i en uttalelse at vår søknad et ekte løfte til fremtidige generasjoner. Vi ønsker å se en positiv utvikling for byen Berlin, sier Wegner ifølge NTB. Og i tillegg til Berlin har München, Hamburg og Nordrhein-Westfalen vist interesse for å arrangere sommerlekene om 10 år. Og Tysklands olympiske komité skal plukke ut en kandidat 26. september. Deretter sendes en søknad til den internasjonale olympiske komité, IOC, som tar den endelige avgjørelsen. Så det altså en stund til vi får vite om Berlin, eller om det noen andre som får OL i 2036. Vi ønsker bare lykke til!

8 amerikanske senatorer kommer i dag til Svalbard. Reisefølget på rundtur i Arktis og innom Grønland før de kommer til Svalbard, melder NTB. Målet å berolige amerikanske allierte, og norske forskere skal fortelle dem om arktisk forskning. Senatorene ankommer Longyearbyen i kveld. En ny streik innen hotell- og restaurantområdet avverget etter at partene kom til enighet i natt. Riksmekleren la fram et forslag som Virke- og Fellesforbundet godtok, melder VG. Fra før 4500 ansatte innenfor hotell og restaurant tatt ut i en streik som fortsetter. En motorsyklist livstruende skadet etter en singelulykke i Indre Østfold i dag tidlig. MC-føreren var ikke bevisst da denne ble fraktet til sykehus i luftambulanse. Det uklart hvordan ulykken skjedde i krysset mellom Rakkestadveien og Finnestadveien. Kriminalteknikere jobber på stedet. Minst 82 personer døde etter en gasseksplosjon i en kullgruve nord i Kina, ifølge statlige medier. Rundt 247 arbeidere var under bakken da eksplosjonen skjedde. Årsaken til eksplosjonen ikke kjent, men sjefer i gruveselskapet pågrepet, melder NTB. Nødetatene i Troms rykket i går kveld ut til en litt spesiell ulykke. En campingvogn skal ha løsnet fra den tilhørende personbilen, og da traff campingvogna en møtende bil på E6 i Kvænangen. En person ble fraktet til legevakten, men det skal ikke være snakk om alvorlige skader, ifølge politiet. Norge og 8 andre vestlige land fordømmer Israels nye planer for utbygging av jødiske bosetninger på Vestbredden. Folkeretten klar. Israelske bosetninger på Vestbredden ulovlig. Byggeprosjekter i EN-området utgjør intet unntak, heter i uttalelsen, ifølge NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

Velkommen til en ny time med helgeblanding, der vi tar en liten oppsummering av ting vi har snakket om i uka som gikk, som kan være greit å høre igjen. Kanskje ikke husker det, kanskje det for nytt for deg. Men uansett, mitt navn Kyrre Dahl og ønsker alle en fortsatt god helg. Denne timen skal være at sykkelbruken blant ungdom har gått kraftig ned, særlig blant 13-18-åringer, samtidig øker sykkelbruken blant voksne. Og det å kjøpe alkohol fra ulovlige utsalgssteder kan være livsfarlig, nå advarer tolletaten om falsk alkohol i omløp. Et bredt flertall på Stortinget vil gi kommunene rett til å selv bestemme om det skal være lov med privat fyrverkeri, og denne våren tar rekordmange lappen i biler som gjør mer av jobben enn før, men 4 av 5 sier at teknologien tar oppmerksomheten bort fra veien. Og i en undersøkelse så viser det seg at det er de som er gift som får den beste renten, de er nemlig bankenes drømmekunde, og en urolig verden gjør at mange holder seg i Europa i sommer. Mer om det snart.

Hvordan ser nå værutsikten ut? Vi har langtidsvarslet fram til neste søndag her. For Nord-Norge ser det ut til å bli en ganske grå og våt uke. Noe nedbør hver dag, kanskje litt bedre mot helga. Og temperaturene går nedover bare 7 grader på lørdag. Også i Midt-Norge går temperaturene litt nedover, og det kommer neppe over 11 grader, og det blir noe regn hver dag, mest til å begynne med i uka. Vestlandet får noe nedbør til å begynne med, og så er det ventet bedre vær utover i uka. Mot helga er det ventet delvis skyet oppholdsvær, opp igjen 14-15 grader. Sørlandet vil få en skikkelig herlig våruke med masse solskinn fra nesten skyfri himmel. Kanskje litt mer skyer mot slutten av uka, og det er ventet 17-19 grader på ettermiddagene. Østlandet får mye av det samme været, opp igjen 20 grader på det varmeste. Holder seg stort sett sånn utover i uka. Mye solskinn, litt mer skyer mot helga igjen, men fortsatt oppholdsvær.

så skal vi snakke om noe som trist og alvorlig, men som veldig kjekt å vite. Da skal det nemlig bli enklere å søke om støtte til begravelser. Det opplyser Skatteetaten. De skriver i en pressemelding at hvert år søker opp til 6000 pårørende om støtte til begravelser. Skatteetaten og NAV har nå gjort det enklere å søke om statlig støtte og langt raskere å få svar. Tidligere måtte de som søkte om gravferdsstøtte fra NAV selv innhente papirer og sende dem i posten. Nå har et samarbeid mellom Skatteetaten og NAV gjort det enklere. Prosessen har nå blitt digitalisert slik at den som søker slipper å be om disse opplysningene fra Skatteetaten. Nå kan NAV nemlig hente nødvendige opplysninger direkte fra Skatteetaten på en trygg måte. Og NAV kan svare den som søker raskere. Det er en belastning for de pårørende å måtte håndtere papirarbeid og vente lenge på svar fra offentlige myndigheter når deres nærmeste går bort, sier divisjonsdirektør Torstein Hoem i Skatteetaten.

Vil du ha lavere boliglånsrente, så lønner det seg å gifte seg. Det kommer i hvert fall fram en undersøkelse fra YouScore. De har sammenlignet gjennomsnittsrentene til bankene, og det blir tydelig hvilke kriterier som gir den beste renten. I tillegg til de økonomiske forutsetningene i seg selv, så spiller også sivilstatus en viktig rolle. Drømmekunden er en middelaldrende boligeier med fast jobb, høy lønn og høy kredittverdighet. Men selv om du oppfyller alle kriteriene, så varierer renten avhengig av om du er singel, samboer eller gift, og best rente for de som er gift. Jeg skulle gjerne sagt at den som får lavest rente er den som har vanskeligst for å få økonomien til å gå rundt, men virkeligheten er en annen, sier husholdningsøkonom Jakob Risgaard Knudsen. Til syvende og sist er det bankenes mulighet til å få tilbake sine utlånte penger som avgjør renten. Jo lavere risikoen er for at betalingene uteblir, desto lavere blir renten omvendt. Så hvis du virkelig trenger penger, da får du høy rente.

Det er blitt lettere å kjøre opp til førerprøven, men det har også blitt lettere å miste fokus, mener Frende-forsikring. De skriver at denne våren tar rekordmange lappen I biler som gjør mer av jobben enn før. Samtidig sier 4 av 5 at teknologien tar oppmerksomheten bort fra veien. Og måten de nye sjåførene lærer å kjøre på har endret seg kraftig fra foreldregenerasjonen. Tall fra Statens vegvesen viser at andelen som tar oppkjøring med automatgir har økt fra 6% til 66% på bare 10 år. En økning på 1000%, sier fagsjef I Frende, Roger Ytterhauge. Vi heier på grep som gjør det tryggere og enklere å kjøre bil, men vi samtidig bekymret for at en enklere og mer teknologisk bil kan gi sløvere sjåfører, sier Ytterhauge. Han påpeker at dagens moderne biler har teknologi som skal hjelpe deg til å kjøre tryggere, og alt som I bilen av skjermer og varsler kan gjøre at du lettere flytter blikket bort fra veien.

bredt flertall på Stortinget vil gi kommunene rett til å selv bestemme om det skal være lov med privat fyrverkeri. Flertallet består foreløpig av Høyre, Arbeiderpartiet, KrF og MDG, ifølge Altaposten. Men Rødt, SV og Venstre har tidligere stemt for lignende forslag. Det er MDG som har fremmet forslaget om at Stortinget ber regjeringen gi kommunene adgang til å regulere eller forby privat fyrverkeri i hele kommunen. Dette er en stor seier for dyrene og alle som vil ha en tryggere nyttårsfeiring, sier næringspolitisk talsperson Une Bastholm til TV 2. Fyrverkeri kan være morsomt, men fører hvert år til at dyr og fugler blir livredde, skadet og dør. Og at folk blir sendt på legevakt, så brannvesenet må ut og slukke branner, sier Bastholm. Etter siste nyttårsfeiring så ble det registrert 63 uønskede hendelser, ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Det er et kort som blir ekstra viktig I sommer for mange. Det mener I hvert fall Frende Forsikring. De skriver at en urolig verden gjør at mange holder seg I Europa I sommer. Og sjekk om helsetrygdkortet ditt utgått, så gjør det I god tid for ferien, sier skadesjef på reise, Katrine Kleppestø. Kortet varer bare I 3 år om gangen, og det kan ta opp til 10 virkedager å få det hjem I postkassa. Hvis alle skal gjøre det samtidig rett før fellesferien, så blir det fort kø, så det bare å få gjort det nå, sier Kleppestø. Og hos Frende så merker de at mange planlegger ferie I Norden eller Europa. Krigen I Midtøsten gjør at mange kjenner litt på og ikke reiser til andre siden av kloden I sommer. Noen skal nok til USA og følge fotball-VM, men vi verker at lysten på å reise dit også dalende for tiden, sier skadesjefen. Og hvis du bor I Norge og skal på ferie I Norden, så trenger du ikke helsetrygdkort, men I Europa, EUS eller Schweiz så bør du ha det I lommeboka.

tolletaten advarer. Å kjøpe alkohol fra ulovlige utsalgssteder kan være livsfarlig. Du gambler med eget liv og helse, advarer seksjonssjef Rune Orderud i tolletaten. De har nylig gjort et beslag på til sammen 246 liter av det man mistenker er falsk sprit. Beslaget ble gjort på en grenseovergang ved Ørje tollsted etter at årvåkne tollere tok ut en norskregistrert personbil til kontroll. Og i bilen så fant de flere pappesker fylt med spritflasker. Vi fikk rask mistanke om at dette trolig ikke er originale varer, sier seksjonssjef Orderud i en pressemelding. Og flaskene hadde ulik alkoholprosent, var dårlig merket og inneholdt forskjellige mengder væske. Det er derimot umulig for folk flest å se etter spesifikke kjennetegn på flaskene eller kartongene for å avdekke falsk brennevin, sier Orderud. Kjennetegnene endrer seg hele tiden. Innholdet fremstår ofte som ekte og trygt, men kan i realiteten utgjøre en helserisiko.

så skal vi høre at ungdom sykler mindre enn før. Sykkelbruken blant ungdom har gått kraftig ned, særlig blant 13-18-åringer. Det viser en rapport fra Transportøkonomisk institutt. Men samtidig øker sykkelbruken blant voksne, ifølge Statens vegvesen. Avdelingsdirektør Grete Vikane sier at dette er en tydelig og ikke en utvikling vi ønsker. Når færre ungdommer sykler, mister vi både et sunt, selvstendig og miljøvennlig transportvalg i hverdagen, sier Vikane. Rapporten viser at sykling i økende grad erstattes av gange, kollektivtransport og elsparkesykkel, særlig på korte reiser. Samtidig har mange tenåringer lengre reisevei enn før, både til skole og til fritidsaktiviteter. Det gjør sykling mindre praktisk i hverdagen. Og nedgangen er størst blant de yngste tenåringene på skolereiser, mens fritidsreiser står for den største samlede reduksjonen i aldersgruppen 13-24 år. Utviklingen er omtrent lik i hele landet.

Manamana. Manamana. Manamana.

0: Det går ingen tog til og fra Oslo S I dag, og det skyldes planlagt arbeid. Bane Nord skal gjøre et omfattende arbeid med innkobling av nye omformere og omkobling av strømforsyningen til signalanleggene. Oslo S stengt frem til I morgen tidlig, opplyser Bane Nord. E16 mellom Voss og Vinje stengt som følge av oversvømmelse. Det har kommet mye vann, stein og grus I veibanen, sier trafikkoperatør Eirik Elnes til Bergens Tidende. Entreprenør på plass, men vi usikre på hvor lenge veien blir stengt, sier Elnes. 8 amerikanske senatorer kommer I dag til Svalbard. Reisefølget på rundtur I Arktis og innom Grønland før de kommer til Svalbard, melder NTB. Målet å berolige amerikanske allierte, og norske forskere skal fortelle dem om arktisk forskning. Senatorene ankommer Longyearbyen I kveld. En ny streik innen hotell- og restaurantområdet avverget etter at partene I lønnsoppgjøret kom til enighet I natt. Riksmekleren la frem et forslag som Virke og Fellesforbundet kunne godta, melder VG. Fra før 4500 ansatte innenfor hotell og restaurant tatt ut I en streik som fortsetter. En motorsyklist ble livstruende skadet I en singelulykke I Indre Østfold I dag tidlig. MC-føreren var ikke bevisst da denne ble fraktet til sykehus I luftambulanse. Det uklart hvordan ulykken skjedde I krysset mellom Rakkestadveien og Finnestadveien. Kriminalteknikere jobber på stedet. Minst 82 personer døde etter en gasseksplosjon I en kullgruve nord I Kina, ifølge statlige kinesiske medier. Rundt 247 arbeidere var under bakken da eksplosjonen skjedde. Årsaken til ulykken ikke avklart, men sjefer I gruveselskapet pågrepet, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Dette Sørlandsradioen!

endelig lørdag, og det i en måned hvor vi har ganske mye fridager. Det er jo pinsen som nå er i full sving. Det betyr jo fri på mandag, så jeg håper pinsen har startet greit, og at du ikke satt i for mye kø i går. Det er det verste. Sitt i masse kø. Det slipper du akkurat nå hvis du unngår å sette deg i bilen, og er du i bilen, så lar du deg stå på, så kan vi være til stede og holde deg med selskap mens du sitter der. Vi har som sett vanlig en vanlig kaffepause, også i helgepausen naturligvis. Quiz, det skal vi komme tilbake til om et lite øyeblikk. Og hvis du har lyst til å dele, og det skal du gjøre villig vekk og ikke av tvang, hva du driver med på en dag som dette, så kan du også benytte sosiale medier til det. Du søker meg opp der, jeg heter Endre Lundgren, og så sender du meg en privat melding. Så skal jeg dele de aller beste etter hvert. Vi starter med litt musikk nå. Skålen.

Jeg tenker at lørdager, de er spesielt velkomne etter en full arbeidsuke som vi har hatt denne uken her. Og så var det en sånn voldsom dagen derpå, på mandag, etter 17. mai-feiringen. Nesten litt urettferdig at vi ikke automatisk får fri dagen etter 17. mai, uansett hvilken dag det er i almanakken. Alright, nå er vi i alle fall her. Lørdagen har sånn langsomt begynt å hanke seg i gang. Hvis du har noe på hjertet i dag, så fortvil ei. Jeg er her, lutter øre og så videre. Bruk sosiale medier for å ytre alle dine verste mareritt, og eventuelt alle de hyggelige ting du har på hjertet. En ønskelåt for eksempel, eller innspill i forbindelse med quizen vi skal starte med om et øyeblikk. Du finner meg på disse sosiale medieplattformene hvis du søker opp Endre Lundgren. Jeg forsøker å besvare absolutt alle sammen. Noen forsvinner litt i det store dragsuget her, men forsøk allikevel. Straks quiz, som nevnt.

Vi er i gang med quiz, og vi skal frem til et land I denne omgangen. Og her gjelder de ordinære quizregler. Det betyr, du skal få tre ledetråder. Den ene av disse tre ledetrådene, det som blir den siste, det en beskrivelse av flagget som noen ganger til hjelp, andre ganger så det bare kludder og vås, fordi den ødelegger litt. Man husker jo gjerne ikke alle flagg I verden, og noen land man kanskje ikke kjent med på flaggnivå I det hele tatt. Da, de to andre har I alle fall noe spesifikt med land og landets historie og sånne ting å gjøre, så dette skal vi klare å få til. Av de tre ledetrådene så blir de to første gjentatt litt underveis, og så skal det komme svar mot slutten av timen. Du din egen dommer, og du bestemmer selv om du skal premieres. Du klar? Godt. Dagens land ble uavhengig av Spania tilbake I 1902, hadde da vært koloni I nesten 400 år. Arven det spanske språket, og så har de myntenheten peso. Hvilket land det?

funnet frem almanakken. Vi kommet til den 23. mai, du. Tida flyr. Det Oddleif og Oddlaug som har navnet dag i dag. Gratulerer med dagen, naturligvis. Det FNs internasjonale dag for fredsbevarende personell. Ingen flaggdag, ingen nasjonaldager i dag, ingen religiøse høytidsdager heller. Skal vi se hva som har skjedd ellers da? I 1854 så det bybrann i Hønefoss. Det 20 bygninger som brenner ned til grunn. Står ikke at noen dør av det, heldigvis. I 1934 så blir Bonnie and Clyde skutt og drept av politiet i Louisiana, og dette blir jo egentlig romantisert litt. Du får lese opp hele historien hvis du vil. I 1941 så blir krigskorset innstiftet ved kongelig resolusjon her hjemme. Og vi skal tilbake til historien om et øyeblikk.

Du hører på Sørlandsradion, og hvis du gjør det en onsdagskveld klokka 20, da vil du oppleve at vi spiller bingo. Det kan du være med på. Kjøp deg bonger på et av de mange utsalgstedene, eller kjøp på nettet. Da kan du vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner, lykke liten på 10 000 kroner, eller en av de mange ordinære gevinstene I løpet av en bingo-kveld på Sørlandsradion. Du kan blant annet kjøpe bonger på Circle K I Grimstad. Det en aldersgrense på 18 år for å kjøpe og spille.

du liker musikken, strålende. Hvis du ikke liker den, så får du si ifra. Kanskje til og med komme med et innspill på hva du mener den bør erstattes med, så skal vi se om vi får det til. Vi er i gang med dagens quiz, og vi har kun gitt deg én ledetråd i dag. Den burde egentlig være nok, ja, hvis du kjenner historien til dette spesifikke landet, da. Det det ikke alle som gjør, men det går an å begynne å resonere seg frem til sånn omtrent hvor i verden vi skal være i hvert fall. Jeg sa at dagens land et land som ble uavhengig av Spania i 1902, da hadde de vært koloni i nesten 400 år. Arven etter den kolonitiden det spanske språket og myntenheten som peso. Flagget blir ledetråd nummer tre, så den venter vi litt med foreløpig. Nummer to denne her. Et vendepunkt i landets historie var det som heter 26. juli-bevegelsen, som avsatte et diktatur og erstattet det mer eller mindre med et annet, men et annet system i hvert fall. Hvilket land kan dette være? Lykke til!

Vi stort sett så glade og fornøyde som det går an å være på en dag som dette. Og det håper jeg du også Vi kommet til tredje og siste ledetråd i quizzen også dessuten. Vi skal finne frem til et land, så den tredje ledetråden det kommer til å bli en beskrivelse av flagget. Jeg har klikket meg inn på, ja, hvor endte jeg? CIA World Factbook. Det var gjerne dit vi gikk før Wikipedia, men de da stadigvæk på nett. Og der var det et bilde og noen beskrivelser og sånt, så det skal jeg se på etterpå. Men la oss starte med de to første ledetrådene først. Vi leter etter et land hvor vi vet at de snakker spansk, og myntenheten peso. De ble uavhengige av Spania i 1902, og hadde før det vært en koloni i nesten 400 år. Det var et vendepunkt i landets historie, som var 26. juli-bevegelsen. Denne bevegelsen klarte å avsette et diktatur og erstattet det med det jeg kalte et annet. Her kommer det litt an på hvordan du oppfatter de politiske retninger. Flagget det rødt, hvitt og blått. Blått og hvitt i horisontale striper, og så det en rød trekant som peker inn til høyre. Så det en stjerne der også, gitt.

nå har vi kledd på oss vårt vakreste smil, hvite tenner, null hull, og vi skal gratulere I både den ene og andre retning. 23. mai I dag, og det navnedag for Oddleif og Oddlaug. Oddleif et kvinnenavn, ja, men også et mannsnavn. Det det vi tenker på det som. Norrøn opprinnelse, og Oddlaug norsk, svensk, islandsk og norrønt kvinnenavn. Gratulerer med dagen. Når det gjelder fødselsdager, så det flere som feirer dagen sin I dag. Og foruten deg, hvis du bursdagsbarn, så har Lars Sponheim bursdag I dag. Norsk politiker fra Venstre, nå statsforvalter I Vestland, født I 1957. Vi har, skal vi se på den andre enden her, Josef Terboven på listen. Han var tysk rikskommissær I Norge under 2. verdenskrig, ble født I 1898. Og Carl von Linné, den svenske botanikeren, han ble født på dagens dato I 1707.

Du lurte kanskje på hvor vi skulle I dag, I hvert fall hvis du ikke følte at noen av ledetrådene brakte deg I riktig retning, men da du blant de få. Så her gjelder det å begynne å lese opp om Karibien og Spanias kolonier og sånn. For øvrig en ganske interessant historie. Den ikke pen, og den ikke god fordi de gikk utover, men interessant den I hvert fall, og kanskje noe vi som I fellesskap skal være litt flau over som europæere. Men landet vi skulle frem til I dag Kuba, som ble uavhengig fra Spania I 1902. Hadde vært koloni da I nesten 400 år etter at Columbus dukket opp der en gang og ting begynte å rulle. De har det spanske språket, de har myntenheten peso. Jeg sa 26. juli-bevegelsen avsatte et diktatur og erstattet det med et annet. Det naturligvis en diskusjon vi kan ta, men det kommunistiske styret har jo ikke bare vært til fordel for innbyggerne, selv om alle kan lese og så videre. De har jo ikke den grad av frihet som vi har, for eksempel. Riktig svar, Kuba I dagens quiz.

Ja, nå altså pinsen i gang, og det helg i tillegg, og da det jo greit å få noen innspill på hva du skal misbruke tiden din på. Og her kunne jeg kommet med ideer om sunn mat og fysisk fostring, men i stedet så dukker jeg opp her med noen forslag til hva du kan se på TV. Hvorfor ikke? Det finnes masse godt på streaming, og ifølge flere anmeldere så den store serien du skal se akkurat nå, Nemesis, den går på Netflix, handler om, ifølge Netflix selv, en ustoppelig kraft som møter et urokkelig objekt. Hører spennende ut. Det er andre ting du kan se også. Prime Video har noe som heter Good Omens S3, og endelig får vi da konklusjonen på fantasikomedien om den nevrotiske engelen Asiria Fale, som spilles av Michael Sheen. Ja, det er litt du kan henge fingrene i hvert fall.

Tysklands forslag om å gi Ukraina status som tilknyttet medlem I EU urettferdig, det mener Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Vi forsvarer Europa helt og fullt, ikke delvis, sier Zelensky ifølge NTB. Forslaget innebærer at Ukraina kan delta på EU-møter, men uten stemmerett. Det går ingen tog til og fra Oslo S I dag, og det skyldes planlagt arbeid. Bane Nord skal gjøre et omfattende arbeid med innkobling av nye omformere og omkobling av strømforsyningen til signalanleggene. Oslo S stengt frem til I morgen tidlig, opplyser Bane Nord. E16 mellom Voss og Vinje stengt som følge av oversvømmelse. Det har kommet mye vann, stein og grus I veibanen, sier trafikkoperatør Eirik Elnes til Bergens Tidende. Entreprenør på plass, men vi usikre på hvor lenge veien blir stengt, sier Elnes. 8 amerikanske senatorer kommer I dag til Svalbard. Reisefølget på rundtur I Arktis og innom Grønland før de kommer til Svalbard, melder NTB. Målet å berolige amerikanske allierte, og norske forskere skal fortelle dem om arktisk forskning. Senatorene ankommer Longyearbyen I kveld. En ny streik innen hotell- og restaurantområdet avverget etter at partene I lønnsoppgjøret kom til enighet I natt. Riksmekleren la frem et forslag som Virke og Fellesforbundet kunne godta, melder VG. Fra før 4500 ansatte innenfor hotell og restaurant tatt ut I en streik som fortsetter. En motorsyklist ble livstruende skadet I en singelulykke I Indre Østfold I dag tidlig. MC-føreren var ikke bevisst da denne ble fraktet til sykehus I luftambulanse. Det uklart hvordan ulykken skjedde I krysset mellom Rakkestadveien og Finnestadveien. Kriminalteknikere jobber på stedet. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

nummer to av denne lørdagens helgepause. Pinseutgave og weekendutgave av kaffepausen, og her handler det vel egentlig bare om å fortsette i den samme tralten. Føler vi har fått sånn greit driv, frisk luft i hadde nær sagt i skjegget det også, men jeg tenkte jo fortrinnsvis da på seile. Uff, floskler, de skal man liksom ikke hoppe ned i. Det tror jeg er liksom leksjon nummer en når du skal bli programleder. Ikke gjem deg bort i floskler. De er så lett å liksom snuble i og bli stående i en stund. Ja, ja. Det har gjort det i dag. Greit å se på en lørdag. Vi har quizzen klar om bare et lite øyeblikk. Vi skal snakke om både merkedager og historie etter hvert også i løpet av denne timen, så ingen grunn til å skru av riktig ennå. Musikken er dessuten ganske god. Blant annet denne her.

gleder jeg meg. Vi skal ta tak I en quiz hvor vi ute etter et årstall. Her har vi med andre ord hele verden I 365 dager som kan brukes som utgangspunkt for de ledetråder jeg skal skrive. Og det har jeg gjort. Og her sitter jeg med mine tre ledetråder. De kommer I tre omganger her, og så kyler vi inn en fasit mot slutten av timen. Frem til da så skal du, uten hjelp av Google, forsøke å sette sammen disse tre ledetrådene og komme opp med et årstall som de alle tre har til felles. Og da undrer jeg, klarer du dette? Ja, det gjør du da. Dette har du fått I så mange ganger før. Så det klarer du nå også. Vi har aller første ledetråd her, og vi skal en tur til Island. Det skal ikke handle om gamle dager, ikke noe snorre, ikke noe vikingeskip, ingenting I den retning. Ikke engang vulkaner, men vi skal snakke om det å kjøre på venstre side av veien, for det gjorde de inntil dette året på Island, men dette året så ble det høyrekjøring. I will

Vi leter altså etter et land I dagens quiz, og jeg har gitt deg en forhåndsvis sparsom ledetråd, det vil si hvis du kjente svaret eller husket det eller noe sånt, så var jo dette såre enkelt, men vi har to ledetråder til, så fortvil jeg. Første ledetråd var at islendingene dette året måtte lære seg en ny måte å kjøre på, for de hadde jo kjørt på venstre side av veien de. Men det sluttet de med dette året og begynte å kjøre på høyre side av veien. Jeg lurer på om dette en sånn overnatten løsning, jeg husker ikke. Det var jo det svenskene gjorde. De bestemte seg for et tidspunkt, og så skulle alle skifte side, ferdig med det. Ledetråd nummer to I dag, og da det kongefamilien som skal I fokus her. Dette nemlig året hvor slottet går ut og meddeler at kronprins Harald hadde forlovet seg med Sonja Haraldsen. Ikke bare det, men senere det samme året så giftet de seg også. Alle hjertet gledet seg, og så videre. Men hvilket år var det de både forlovet og giftet seg da? Det svaret I dagens quiz. Lykke til!

fått noen innspill på hvilket årstall det kan være vi skal ha tak i dag. Og la meg si det sånn, det flere som har rett her, det noen som er like ved, det hårfint. Så her skal vi nå klare å ende på rett årstall til slutt. Første ledetråd handlet om Island, og det handlet om islendingenes venstrekjøring. De kjørte jo på venstre side av veien, sånn som britene gjør, frem til dette året, og da skulle de begynne å kjøre på høyre side av veien, og det gjør de fortsatt. Ledetråd nummer to, Royal, slottet meddelte at kronprins Harald hadde forlovet seg med Sonja Haraldsen, og ikke bare ble det forlovelse dette året, de giftet seg også noe senere. Og her hjemme så fikk vi postnummer. Før dette så var det ikke postnummer. Skulle jeg sende et brev til Johannes i Lom, så sto det Johannes og hans etternavn Lom. Ferdig med det, og så visste postmannen hvor han skulle gå. Men i dette året her så fikk vi også postnummer og poststed som skulle inn i adressen. Hvilket årstall er det?

vi se. Det merkedager, står det i husklappen min her, så da får vi finne frem det da. Der vi. Det ting som kan markeres i dag, bare fordi det i dag. Og noe av dette har med vann å gjøre. Det fiskemigrasjonsdagen i dag. Dette handler da om fisk som migrerer fra den ene til den andre, for eksempel laks i Norge. Vi har også verdens skilpaddedag i dag, og da det også primært dem som holder til i vann. Og så har vi et par andre ting. Det for eksempel... jeg vet ikke hvordan man gjør dette, men det høres da lystig ut. Det den store drikk med kyllingene dagen. Og nå tok jeg dette bokstavlig til å bety noe som har med kyllinger å gjøre, kyllinger og høner. Og det også dette bildet her, så jeg vet ikke om dette var sånn overført betydning eller fakt.

ganske flinke, synes jeg. Jeg sier vi her nå, fordi jeg inkluderer meg selv blant alle som har deltatt og har sendt meg meldinger i løpet av, av quizens gang. For her har det vært resonert, det har vært tenkt, det har vært skutt litt fra hofta, og så er det noen som er forholdsvis sikre på sitt svar. Det er mange som har vært 100% sikre på 1967, og det er 100% feil. Svaret er nemlig 1968. Jeg skulle ønske jeg kunne si at det var 97% rett eller noe sånt, men 1968 er altså året hvor vi fikk postnummer. Året hvor kronprins Harald forlovet seg med Sonja Haraldsen og etter hvert giftet seg. Det var året hvor islendingene måtte bytte fra venstre til høyre side av veien når de kjørte bil. Det er også året hvor Warszawapakten invaderte Tjekkoslovakia. Det var året hvor Robert F. Kennedy ble skutt og drept i Los Angeles i USA. Det var året hvor vi hadde vår første hjertetransplantasjon, for eksempel. Og det var også året hvor den norske hvalfangst på den sørlige halvkule opphørte. Alt sammen. Året var 1968.

er litt historie som skal ses på, og det har skjedd mye altså, på dagens dato. Det er den 23. mai. Vi har for eksempel Jeanne d'Arc som blir tatt til fange av burgunderne på vei til å frigjøre Compiègne. Dette var i 1430, det skulle hende dårlig. Giftemålet mellom kong Henrik den 8. og Katarina av Aragon ble kjent ugyldig, det var i 1533. Nederland, som sikkert kunne feire en eller annen form for uavhengighetsdag i dag, erklærte seg uavhengig fra Spania i 1568. Og så har vi legenden om Bonnie and Clyde. Dette er da et beryktet par som herjet i USA under den store depresjonen. De var 100% kriminelle, og det endte jo, som de gjerne gjør da, i 1934 i en skyteepisode med politiet. De begge ble skutt og drept i Louisiana. Og i 1854 her hjemme så var det bybrann i Hønefoss. 20 bygninger brant ned til grunnen.

Jeg falt over en nyhetssak her. Det en tidligere Grand Dragon I Ku Klux Klan som har gitt et intervju, hvor han avslører øyeblikket hvor han skjønte at han hadde blitt løyet til og måtte slutte I Ku Klux Klan. Ja, det tok 16 år å komme til det. Jeg tenker også, hvis du så blank på innsiden av issen, at du ikke klarer å forstå at Ku Klux Klan et problem. Og det var først da han innså at han hadde blitt løyet til, at han fant det for godt å forsvinne. Jeg kommer fra et sted med minus I empati her, altså. Han heter Richard Harris, han lege, begynte I KKK da han var bare 16 år, og etter 20 år så ble han altså forfremmet til Grand Dragon. Og du kan jo lete etter intervjuet på nett, Richard Harris og KKK, så får du svar.

Fantastisk god lørdag, nyt av pinsen. Hvis du har lyst, så høres vi igjen I morgen, som nevnt. Jeg heter Endre Lundgren, og jeg og resten av crewet, redaksjonen kan vi kalle det, her på huset ønsker deg en fortreffelig dag videre.

Styrkeprøven har nå fått alle nødvendige tillatelser, men dessverre kom dette for sent for å kunne gjennomføre alle distanser på en forsvarlig og trygg måte, skriver arrangøren i en pressemelding. De vil derfor kun gjennomføre distansene Lillehammer-Oslo og Eidsvoll-Oslo. Det er registrert 3 nye tilfeller av Ebola-smitte i Uganda, dagen etter at Verdens helseorganisasjon økte farenivået i nabolandet Kongo til høyeste nivå. Der er nå nesten

750 personer smittet og minst 177 døde, melder NTB. Tysklands forslag om å gi Ukraina status som tilknyttet medlem i EU urettferdig, det mener Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Vi forsvarer Europa helt og fullt, ikke delvis, sier Zelensky ifølge NTB. Forslaget innebærer at Ukraina kan delta på EU-møter, men uten stemmerett. Det går ingen tog til og fra Oslo S i dag, og det skyldes planlagt arbeid. Bane Nord skal gjøre et omfattende arbeid med innkobling av nye omformere og omkobling av strømforsyningen til signalanleggene. Oslo S stengt frem til i morgen tidlig, opplyser Bane Nord. E16 mellom Voss og Vinje stengt som følge av oversvømmelse. Det har kommet mye vann, stein og grus i veibanen, sier trafikkoperatør Eirik Elnes til Bergens Tidende. Entreprenør på plass, men vi usikre på hvor lenge veien blir stengt, sier Elnes. 8 amerikanske senatorer kommer i dag til Svalbard. Reisefølget på rundtur i Arktis og innom Grønland før de kommer til Svalbard, melder NTB. Målet å berolige amerikanske allierte, og norske forskere skal fortelle dem om arktisk forskning. Senatorene ankommer Longyearbyen i kveld. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Hvordan ser nå værutsikten ut? Vi har langtidsvarslet fram til neste søndag her. For Nord-Norge ser det ut til å bli en ganske grå og våt uke. Noe nedbør hver dag, kanskje litt bedre mot helga. Og temperaturene går nedover, bare 7 grader på lørdag. Også i Midt-Norge går temperaturene litt nedover, og det kommer neppe over 11 grader, og det blir noe regn hver dag, mest til å begynne med i uka. Vestlandet får noe nedbør til å begynne med, og så er det ventet bedre vær utover i uka. Mot helga så er det ventet delvis skyet oppholdsvær, opp igjen 14-15 grader. Sørlandet vil få en skikkelig herlig våruke med masse solskinn fra nesten skyfri himmel. Kanskje litt mer skyer mot slutten av uka, og det er ventet 17-19 grader på ettermiddagene. Østlandet får mye av det samme været, opp igjen 20 grader på det varmeste. Holder seg stort sett sånn utover i uka. Mye solskinn, litt mer skyer mot helga igjen, men fortsatt oppholdsvær.

Vi bruker stadig mer mobildata, altså internett over mobiltelefonen. Og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet opplyser at datapakker på over 100 giga I måneden mest populært blant nordmenn. Ved utgangen av 2025 hadde mer enn hver tredje nordmann et mobilabonnement med en datapakke på over 100 gigabyte inkludert. Stadig flere velger abonnement med store datapakker, og vi ser at behovet for data fortsetter å øke. Det sier seksjonssjef I Nkom, Inger Volstad. Når mobildekningen god og folk bruker mobilen til alt, uansett hvor de så blir det naturlig at også databruken skyter fart. Hun legger til at folk likevel bør være bevisste når de velger datapakker. Sjekk hvor mye mobildata du trenger, så betaler du ikke mer enn du må, sier Volstad. Interessen for de største datapakkene over 100 GB har økt fra 13 til 34% I løpet av de tre siste årene.

noe som forandrer seg for hvert år. Det er hvilke sosiale medier som er mest hotte på nasjonaldagen. Den gangen så var det Snapchat som hadde en sterk økning ifølge Telenor. Trafikkdata fra Telenors mobilnett viser kraftig økning i Snapchat-trafikken, mens TikTok faller. Og bruken av sosiale medier på nasjonaldagen skiller seg fra andre dager. Snapchat-trafikken var på nasjonaldagen 92% høyere sammenlignet med søndag 10. mai. Toppen ble nådd rundt klokka 13 da trafikken lå 121% over nivået fra uka før. Og allerede fra klokka 7 var aktiviteten betydelig høyere enn en vanlig søndag. Ja, for hvem står klokka 7 på en vanlig søndag? 17. mai handler om å dele øyeblikk der og da, noe Snapchat-toppen midt på dagen er et tydelig eksempel på, sier Rikke Klonteig Nilsen, som er leder for mobil i privatmarkedet i Telenor Norge. Dette er en dag hvor mange velger å være mer til stede med familie og venner, sier hun.

Visste du at menn spiser mindre frukt og grønt enn kvinner? I snitt spiser menn 3 porsjoner frukt og grønt om dagen, mens kvinner spiser 3,6 porsjoner, ifølge opplysningskontoret for frukt og grønt. Samtidig viser en ny undersøkelse at menn sjeldnere forsøker å endre sitt kosthold, og i mindre grad ønsker å spise mer frukt og grønt. Det tall fra en forbruksundersøkelse som kalles 5 a Day Europe, som viser at både menn og kvinner spiser mindre frukt og grønt enn anbefalt. I kostrådene anbefales minst 5 og gjerne 8 porsjoner frukt og grønt daglig. En porsjon tilsvarer omtrent en håndfull. Og ernæringsrådgiver Iselin Sagen sier at det å spise mer frukt og grønt i tråd med kostrådene er forbundet med lavere risiko for flere livsstilrelaterte sykdommer. Blant annet hjerte- og karsykdom og flere kreftformer, sier Sagen. Og 1 av 4 menn oppgir at de aldri har forsøkt å endre kostholdet sitt.

Det er nå svært lite snø på breene i Sør-Norge, og bresprekker blir farligere, melder NVE i en pressemelding. De har målinger som viser at det er svært lite snø på breene i Sør-Norge i år. Dette kombinert med varmt vær gjør at snøbroene som ligger over bresprekker blir svekket, og NVE ber alle som planlegger å gå på breer fremover være varsom og vise stor aktsomhet. Man må alltid vise aktsomhet på bre og bør ha nødvendig kunnskap til å gjøre gode vurderinger, sier breforsker Liss Marie Andreassen. I år er det lite snø på breene i Sør-Norge, og det gjør at bresprekkene er mindre dekket av snø enn de pleier. I tillegg er det meldt varmt vær fremover, som gjør at faren for gjennomslag og fall i sprekker øker. Alle som går på bre bør ha kunnskap om ferdsel på bre og kunne gjøre egne vurderinger. Uansett årstid så anbefaler NVE å alltid gå med sele og ha med nødvendig redningsutstyr. Uansett, gå forsiktig.

Hvis du ikke allerede har vært med og spille bingo på onsdagene klokka 20 her på Sørlandsradion, så håper jeg du prøver det en gang. Gå inn på vår nettside og se oversikt over hvor du kan kjøpe bonger. Et av utsalgsstedene våre Rema 1000 I Froland. Det aldersgrense på 18 år for å spille bingo.

Elsparkesykkel er farlig, og det er de unge under 16 og menn som dominerer personskadene på elsparkesykler, det viser tall fra If Forsikring. Og mange skader involverer personbiler. For elsparkesykler uten forsikring så kan konsekvensene bli millionregning. Og If skriver i en pressemelding at et tydelig vårtegn er at elsparkesyklene tas fram er ute i trafikkbildet. En gjennomgang vi viser at barn og unge under 16 år utgjør en stor andel av de skadde. Også gruppen 45-54 år er tydelig representert. De vanligste skadene rammer armer, skuldre og ben, ofte typiske fallskader. Menn er også høyere representert på skadetallene enn kvinner. Mens de fleste skadene er pådratt uten kollisjon med andre trafikanter, så er personbil den klart vanligste motparten når det først oppstår et sammenstøt. Og siden januar 2023 har det vært påbudt å ha forsikring på elsparkesykkel.

Erling Haaland blir med i en ny norsk stjernespekket film. Det samme gjør Norsk Sjømat og Vikinger. Det er gjennom samarbeidet med Norges Sjømatråd at Erling Haaland skal bidra som en ekte viking i den nye filmen Vi Queens. Filmen har planlagt premiere i desember og skal fortelle historien om norske vikinger på en ny og spennende måte. Går det fram av en pressemelding fra Norges Sjømatråd. Kanskje ikke er det første jeg tenker på når jeg tenker på film. Men Harald Svart og Svart Arbeid sin nye film handler om to vikingjenter som reiser ut på et spennende og minneverdig eventyr. Sentralt i denne historien står rollen til sjømaten og hva den har betydd for vikingene som handelsmenn globalt. Derfor har Sjømatrådet vært samarbeidspartner på filmen fra begynnelsen og har arbeidet tett med Svart Arbeid med fortelling om sjømaten i den nye vikinghistorien. Og nå skal et annet av Sjømatrådets samarbeid også inn i filmen, nemlig partnerskapet med fotballstjernen Erling Haaland.

Valgkomité skal plukke ut en kandidat 26. september. Deretter sendes en søknad til den internasjonale olympiske komité, IOC, som tar den endelige avgjørelsen. Så det altså en stund til vi får vite om Berlin eller om det noen andre som får OL i 2036. Vi ønsker bare lykke til!

Fungerende statsminister Mette Frederiksen blir trolig den som leder en ny runde med regjeringsforhandlinger I Danmark. Frederiksen nå I møte hos den danske kongen, som I dag har hatt møter med alle partiledere. Og et flertall av dem peker på Frederiksen som ny forhandlingsleder, ifølge Danmarks radio. Politiet ber en bilfører melde seg etter at en rullestolbruker ble påkjørt I Sandnes sentrum I dag. Rullestolbrukeren ble ikke skadet, men politiet vil likevel komme I kontakt med bilføreren, som hadde dratt fra stedet da politiet kom. De ber også eventuelle vitner til hendelsen om å melde seg til politiet. Styrkeprøven har nå fått alle nødvendige tillatelser, men dessverre kom dette for sent for å kunne gjennomføre alle distanser på en forsvarlig og trygg måte, skriver arrangøren I en pressemelding. De vil derfor kun gjennomføre distansene Lillehammer-Oslo og Eidsvoll-Oslo. Det registrert 3 nye tilfeller av Ebola-smitte I Uganda, dagen etter at Verdens helseorganisasjon økte farenivået I nabolandet Kongo

0: til høyeste nivå. Der nå nesten 750 personer smittet, og minst 177 døde, melder NTB. Tysklands forslag om å gi Ukraina status som tilknyttet medlem i EU urettferdig, det mener Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Vi forsvarer Europa helt og fullt, ikke delvis, sier Zelensky ifølge NTB. Forslaget innebærer at Ukraina kan delta på EU-møter, men uten stemmerett. Det går ingen tog til og fra Oslo S i dag, og det skyldes planlagt arbeid. Bane Nord skal gjøre et omfattende arbeid med innkobling av nye omformere og omkobling av strømforsyningen til signalanleggene. Oslo S stengt frem til i morgen tidlig, opplyser Bane Nord. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Dette Sørlandsradioen!

Velkommen til en ny time med helgeblanding, der vi tar en liten oppsummering av ting vi har snakket om i uka som gikk, som kan være greit å høre igjen. Kanskje ikke husker det, kanskje det for nytt for deg. Men uansett, mitt navn Kyrre Dahl og ønsker alle en fortsatt god helg. Denne timen skal være at sykkelbruken blant ungdom har gått kraftig ned, særlig blant 13-18-åringer, samtidig øker sykkelbruken blant voksne. Og det å kjøpe alkohol fra ulovlige utsalgssteder kan være livsfarlig, nå advarer tolletaten om falsk alkohol i omløp. Et bredt flertall på Stortinget vil gi kommunene rett til å selv bestemme om det skal være lov med privat fyrverkeri, og denne våren tar rekordmange lappen i biler som gjør mer av jobben enn før, men 4 av 5 sier at teknologien tar oppmerksomheten bort fra veien. Og i en undersøkelse så viser det seg at det de som er gift som får den beste renten, de er nemlig bankenes drømmekunde. Og en urolig verden gjør at mange holder seg i Europa i sommer. Mer om det snart.

hvordan ser nå værutsikten ut? Vi har langtidsvarslet fram til neste søndag her. For Nord-Norge ser det ut å bli en ganske grå og våt uke. Noe nedbør hver dag, kanskje litt bedre mot helga. Og temperaturene går nedover bare 7 grader på lørdag. Også i Midt-Norge går temperaturene litt nedover, og det kommer nedpå over 11 grader, og det blir noe regn hver dag, mest til å begynne med i uka. Vestlandet får noe nedbør til å begynne med, og så er det ventet bedre vær utover i uka. Mot helga så er det ventet delvis skyet oppholdsvær, opp igjen 14-15 grader. Sørlandet vil få en skikkelig herlig våruke med masse solskinn fra nesten skyfri himmel. Kanskje litt mer skyer mot slutten av uka, og det er ventet 17-19 grader på ettermiddagene. Østlandet får mye av det samme været, opp igjen 20 grader på det varmeste. Holder seg stort sett sånn utover i uka. Mye solskinn, litt mer skyer mot helga igjen, men fortsatt oppholdsvær.

Så skal vi snakke om noe som trist og alvorlig, men som veldig kjekt å vite. Da skal det nemlig bli enklere å søke om støtte til begravelser. Det opplyser Skatteetaten. De skriver i en pressemelding at hvert år søker opp til 6000 pårørende om støtte til begravelser. Skatteetaten og NAV har nå gjort det enklere å søke om statlig støtte, og langt raskere å få svar. Tidligere måtte de som søkte om gravferdsstøtte fra NAV selv innhente papirer og sende dem i posten. Nå har et samarbeid mellom Skatteetaten og NAV gjort det enklere. Prosessen har nå blitt digitalisert, slik at den som søker slipper å be om disse opplysningene fra Skatteetaten. Og kan NAV nemlig hente nødvendige opplysninger direkte fra Skatteetaten på en trygg måte. Og NAV kan svare den som søker raskere. Det er en belastning for de pårørende å måtte håndtere papirarbeid og vente lenge på svar fra offentlige myndigheter når deres nærmeste går bort, sier divisjonsdirektør Torstein Hoem i Skatteetaten.

Vil du ha lavere boliglånsrente, så lønner det seg å gifte seg. Det kommer i hvert fall fram en undersøkelse fra YouScore. De har sammenlignet gjennomsnittsrentene til bankene, og det blir tydelig hvilke kriterier som gir den beste renten. I tillegg til de økonomiske forutsetningene i seg selv, så spiller også sivilstatus en viktig rolle. Drømmekunden er en middelaldrende boligeier med fast jobb, høy lønn og høy kredittverdighet. Men selv om du oppfyller alle kriteriene, så varierer renten avhengig av om du er singel, samboer eller gift, og best rente for de som er gift. Jeg skulle gjerne sagt at den som får lavest rente er den som har vanskeligst for å få økonomien til å gå rundt, men virkeligheten er en annen, sier husholdningsøkonom Jakob Risgaard Knudsen. Til syvende og sist er det bankenes mulighet til å få tilbake sine utlånte penger som avgjør renten. Jo lavere risikoen er for at betalingene uteblir, desto lavere blir renten, omvendt. Så hvis du virkelig trenger penger, da får du høy rente.

Det er blitt lettere å kjøre opp til førerprøven, men det har også blitt lettere å miste fokus, mener Frende Forsikring. De skriver at denne våren tar rekordmange lappen i biler som gjør mer av jobben enn før. Samtidig sier 4 av 5 at teknologien tar oppmerksomheten bort fra veien. Og måten de nye sjåførene lærer å kjøre på har endret seg kraftig fra foreldregenerasjonen. Tall fra Statens vegvesen viser at andelen som tar oppkjøring med automatgir har økt fra 6 til 66% på bare 10 år. En økning på 1000%, sier fagsjef i Frende, Roger Ytterhauge. Vi heier på grep som gjør det tryggere og enklere å kjøre bil, men vi er samtidig bekymret for at en enklere og mer teknologisk bil kan gi sløvere sjåfører, sier Ytterhauge. Han påpeker at dagens moderne biler har teknologi som skal hjelpe deg til å kjøre tryggere, og alt som er i bilen av skjermer og varsler kan gjøre at du lettere flytter blikket bort fra veien.

Et bredt flertall på Stortinget vil gi kommunene rett til å selv bestemme om det skal være lov med privat fyrverkeri. Flertallet består foreløpig av Høyre, Arbeiderpartiet, KrF og MDG, ifølge Altaposten. Men Rødt, SV og Venstre har tidligere stemt for lignende forslag. Det er MDG som har fremmet forslaget om at Stortinget ber regjeringen gi kommunene adgang til å regulere eller forby privat fyrverkeri i hele kommunen. Dette er en stor seier for dyrene og alle som vil ha en tryggere nyttårsfeiring, sier næringspolitisk talsperson Une Bastholm til TV 2. Fyrverkeri kan være morsomt, men fører hvert år til at dyr og fugler blir livredde, skadet og dør. Og at folk blir sendt på legevakt, så brannvesenet må ut og slukke branner, sier Bastholm. Etter siste nyttårsfeiring så ble det registrert 63 uønskede hendelser, ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Det et kort som blir ekstra viktig I sommer for mange. Det mener I hvert fall Frende Forsikring. De skriver at en urolig verden gjør at mange holder seg I Europa I sommer. Og sjekk om helsetrygdkortet ditt utgått, så gjør det I god tid for ferien, sier skadesjef på reise, Katrine Kleppestø. Kortet varer bare I 3 år om gangen, og det kan ta opp til 10 virkedager å få det hjem I postkassa. Hvis alle skal gjøre det samtidig rett før fellesferien, så blir det fort kø, så det bare å få gjort det nå, sier Kleppestø. Og hos Frende så merker de at mange planlegger ferie I Norden eller Europa. Krigen I Midtøsten gjør at mange kjenner litt på og ikke reiser til andre siden av kloden I sommer. Noen skal nok til USA og følge fotball-VM, men vi verker at lysten på å reise dit også dalende for tiden, sier skadesjefen. Og hvis du bor I Norge og skal på ferie I Norden, så trenger du ikke helsetrygdkort, men I Europa, EUS eller Schweiz så bør du ha det I lommeboka.

tolletaten advarer: å kjøpe alkohol fra ulovlige utsalgssteder kan være livsfarlig. Du gambler med eget liv og helse, advarer seksjonssjef Rune Orderud i tolletaten. De har nylig gjort et beslag på til sammen 246 liter av det man mistenker er falsk sprit. Beslaget ble gjort på en grenseovergang ved Ørje tollsted etter at årvåkne tollere tok ut en norskregistrert personbil til kontroll. Og i bilen så fant de flere pappesker fylt med spritflasker. Vi fikk rask mistanke om at dette trolig ikke er originale varer, sier seksjonssjef Orderud i en pressemelding. Og flasken hadde ulik alkoholprosent, var dårlig merket og inneholdt forskjellige mengder væske. Det er derimot umulig for folk flest å se etter spesifikke kjennetegn på flaskene eller kartongene for å avdekke falsk brennevin, sier Orderud. Kjennetegnene endrer seg hele tiden. Innholdet fremstår ofte som ekte og trygt, men kan i realiteten utgjøre en helserisiko.

så skal vi høre at ungdom sykler mindre enn før. Sykkelbruken blant ungdom har gått kraftig ned, særlig blant 13-18-åringer. Det viser en rapport fra Transportøkonomisk institutt. Men samtidig øker sykkelbruken blant voksne, ifølge Statens vegvesen. Avdelingsdirektør Grete Vikane sier at dette er en tydelig og ikke en utvikling vi ønsker. Når færre ungdommer sykler, mister vi både et sunt, selvstendig og miljøvennlig transportvelgvalg i hverdagen, sier Vikane. Rapporten viser at sykling i økende grad erstattes av gange, kollektivtransport og elsparkesykkel, særlig på korte reiser. Samtidig har mange tenåringer lengre reisevei enn før, både til skole og til fritidsaktiviteter. Det gjør sykling mindre praktisk i hverdagen. Og nedgangen er størst blant de yngste tenåringene på skolereiser, mens fritidsreise står for den største samlede reduksjonen i aldersgruppen 13-24 år. Utviklingen er omtrent lik i hele landet.

Fungerende statsminister Mette Frederiksen blir trolig den som leder en ny runde med regjeringsforhandlinger I Danmark. Frederiksen nå I møte hos den danske kongen, som I dag har hatt møter med alle partiledere. Og et flertall av dem peker på Frederiksen som ny forhandlingsleder, ifølge Danmarks radio. Politiet ber en bilfører melde seg etter at en rullestolbruker ble påkjørt I Sandnes sentrum I dag. Rullestolbrukeren ble ikke skadet, men politiet vil likevel komme I kontakt med bilføreren, som hadde dratt fra stedet da politiet kom. De ber også eventuelle vittner til hendelsen om å melde seg til politiet. Styrkeprøven har nå fått alle nødvendige tillatelser, men dessverre kom dette for sent for å kunne gjennomføre alle distanser på en forsvarlig og trygg måte, skriver arrangøren I en pressemelding. De vil derfor kun gjennomføre distansene Lillehammer-Oslo og Eidsvoll-Oslo. Det registrert 3 nye tilfeller av Ebola-smitte I Uganda, dagen etter at Verdens helseorganisasjon økte farenivået I nabolandet Kongo til høyeste nivå. Der nå nesten 750 personer smittet, og minst 177 døde, melder NTB. Tysklands forslag om å gi Ukraina status som tilknyttet medlem I EU urettferdig, det mener Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Vi forsvarer Europa helt og fullt, ikke delvis, sier Zelensky ifølge NTB. Forslaget innebærer at Ukraina kan delta på EU-møter, men uten stemmerett. Det går ingen tog til og fra Oslo S I dag, og det skyldes planlagt arbeid. Bane NOR skal gjøre et omfattende

arbeid med innkobling av nye omformere og omkobling av strømforsyningen til signalanleggene. Oslo S stengt frem til I morgen tidlig, opplyser Bane Nord. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

lørdag, og det i en måned hvor vi har ganske mye fridager. Det er jo pinsen som nå er i full sving. Det betyr jo fri på mandag, så jeg håper pinsen har startet greit, og at du ikke satt i for mye kø i går. Det er det verste. Sitt i masse kø. Det slipper du akkurat nå hvis du unngår å sette deg i bilen, og er du i bilen, så lar du deg stå på, så kan vi være til stede og holde deg med selskap mens du sitter der. Vi har som sett vanlig en vanlig kaffepause, også i helgepausen naturligvis. Quiz, det skal vi komme tilbake til om et lite øyeblikk. Og hvis du har lyst til å dele, og det skal du gjøre villig vekk og ikke av tvang, hva du driver med på en dag som dette, så kan du også benytte sosiale medier til det. Du søker meg opp der, jeg heter Endre Lundgren, og så sender du meg en privat melding. Så skal jeg dele de aller beste etter hvert. Vi starter med litt musikk nå.

tenker at lørdager, de er spesielt velkomne etter en full arbeidsuke som vi har hatt denne uken her. Og så var det en sånn voldsom dagen derpå, på mandag, etter 17. mai-feiringen. Nesten litt urettferdig at vi ikke automatisk får fri dagen etter 17. mai, uansett hvilken dag det er i almanakken. Alright, nå er vi i alle fall her. Lørdagen har sånn langsomt begynt å hanke seg i gang. Hvis du har noe på hjertet i dag, så fortvil ei. Jeg er her, lutter øre og så videre. Bruk sosiale medier for å ytre alle dine verste mareritt, eventuelt alle de hyggelige ting du har på hjertet. En ønskelåt for eksempel, eller innspill i forbindelse med quizen vi skal starte med om et øyeblikk. Du finner meg på disse sosiale medieplattformene hvis du søker opp Endre Lundgren. Jeg forsøker å besvare absolutt alle sammen. Noen forsvinner litt i det store dragsuget her, men forsøk allikevel. Straks quiz, som nevnt.

Vi er i gang med quiz, og vi skal frem til et land I denne omgangen. Og her gjelder de ordinære quizregler. Det betyr, du skal få tre ledetråder. Den ene av disse tre ledetrådene, det som blir den siste, det en beskrivelse av flagget som noen ganger til hjelp, andre ganger så det bare kludder og vås, fordi den ødelegger litt. Man husker jo gjerne ikke alle flagg I verden, og noen land man kanskje ikke kjent med på flaggnivå I det hele tatt. Da, de to andre har I alle fall noe spesifikt med land og landets historie og sånne ting å gjøre, så dette skal vi klare å få til. Av de tre ledetrådene så blir de to første gjentatt litt underveis, og så skal det komme svar mot slutten av timen. Du din egen dommer, og du bestemmer selv om du skal premieres. Du klar? Godt. Dagens land ble uavhengig av Spania tilbake I 1902, hadde da vært koloni I nesten 400 år. Arven det spanske språket, og så har de myntenheten peso. Hvilket land det?

Jeg har funnet frem almanakken. Vi kommet til den 23. mai, du. Tida flyr. Det Oddleif og Oddlaug som har navnet dag i dag. Gratulerer med dagen, naturligvis. Det FNs internasjonale dag for fredsbevarende personell. Ingen flaggdag, ingen nasjonaldager i dag, ingen religiøse høytidsdager heller. Skal vi se hva som har skjedd ellers da? I 1854 så det bybrann i Hønefoss. Det 20 bygninger som brenner ned til grunn. Står ikke at noen dør av det, heldigvis. I 1934 så blir Bonnie and Clyde skutt og drept av politiet i Louisiana, og dette blir jo egentlig romantisert litt. Du får lese opp hele historien hvis du vil. I 1941 så blir krigskorset innstiftet ved kongelig resolusjon her hjemme. Og vi skal tilbake til historien om et øyeblikk.

Jeg må minne en gang til om at det bingo på Sørlandsradion onsdager klokka 20. Kjøp deg bonger på nettet eller et av de mange utsalgsstedene langs Sørlandskysten. Du kan kjøpe bingobonger på internett. Da går du til sørlandsradion.no og klikker deg inn på bingo-siden. Der står det beskrevet og link til hvor du kan få kjøpt bonger. Aldersgrensen for å spille bingo 18 årlig.

du liker musikken, strålende. Hvis du ikke liker den, så får du si ifra. Kanskje til og med komme med et innspill på hva du mener den bør erstattes med, så skal vi se om vi får det til. Vi er i gang med dagens quiz, og vi har kun gitt deg én ledetråd i dag. Den burde egentlig være nok, ja, hvis du kjenner historien til dette spesifikke landet, da. Det er det ikke alle som gjør, men det går an å begynne å resonere seg frem til sånn omtrent hvor i verden vi skal være i hvert fall. Jeg sa at dagens land er et land som ble uavhengig av Spania i 1902, da hadde de vært koloni i nesten 400 år. Arven etter den kolonitiden er det spanske språket og myntenheten som er peso. Flagget blir ledetråd nummer tre, så den venter vi litt med foreløpig. Nummer to er denne her. Et vendepunkt i landets historie var det som heter 26. juli-bevegelsen, som avsatte et diktatur og erstattet det mer eller mindre med et annet, men et annet system i hvert fall. Hvilket land kan dette være? Lykke til!

Vi er stort sett så glade og fornøyde som det går an å være på en dag som dette. Og det håper jeg du også er. Vi er kommet til tredje og siste ledetråd I quizzen også dessuten. Vi skal finne frem til et land, så den tredje ledetråden det kommer til å bli en beskrivelse av flagget. Jeg har klikket meg inn på, ja, hvor endte jeg? CIA World Factbook. Det var gjerne dit vi gikk før Wikipedia, men de da stadigvæk på nett. Og der var det et bilde og noen beskrivelser og sånt, så det skal jeg se på etterpå. Men la oss starte med de to første ledetrådene først. Vi leter etter et land hvor vi vet at de snakker spansk, og myntenheten peso. De ble uavhengige av Spania I 1902, og hadde før det vært en koloni I nesten 400 år. Det var et vendepunkt I landets historie, som var 26. juli-bevegelsen. Denne bevegelsen klarte å avsette et diktatur og erstattet det med det jeg kalte et annet. Her kommer det litt an på hvordan du oppfatter de politiske retninger. Flagget, det rødt, hvitt og blått. Blått og hvitt I horisontale striper, og så det en rød trekant som peker inn til høyre. Så det en stjerne der også, gitt.

Nå har vi kledd på oss vårt vakreste smil, hvite tenner, null hull, og vi skal gratulere I både den ene og andre retning. 23. mai I dag, og det navnedag for Oddleif og Oddlaug. Oddleif et kvinnenavn, ja, men også et mannsnavn, det det vi tenker på det som. Norrøn opprinnelse, og Oddlaug norsk, svensk, islandsk og norrønt kvinnenavn. Gratulerer med dagen. Når det gjelder fødselsdager, så det flere som feirer dagen sin I dag, og foruten deg, hvis du bursdagsbarn, så har Lars Sponheim bursdag I dag, norsk politiker fra Venstre, nå statsforvalter I Vestland, født I 1957. Vi har, skal vi se på den andre enden her, Josef Terboven på listen. Han var tysk rikskommissær I Norge under 2. verdenskrig, ble født I 1898. Og Carl von Linné, den svenske botanikeren, han ble født på dagens dato I 1707.

Du lurte kanskje på hvor vi skulle I dag, I hvert fall hvis du ikke følte at noen av ledetrådene brakte deg I riktig retning, men da du blant de få. Så her gjelder det å begynne å lese opp om Karibien og Spanias kolonier og sånn. For øvrig en ganske interessant historie. Den ikke pen, og den ikke god fordi de gikk utover, men interessant den I hvert fall, og kanskje noe vi I fellesskap skal være litt flau over som europæere. Men landet vi skulle frem til I dag Kuba, som ble uavhengig fra Spania I 1902. Hadde vært koloni da I nesten 400 år etter at Columbus dukket opp der en gang og ting begynte å rulle. De har det spanske språket, de har myntenheten peso. Jeg sa 26. juli-bevegelsen avsatte et diktatur og erstattet det med et annet. Det naturligvis en diskusjon vi kan ta, men det kommunistiske styret har jo ikke bare vært til fordel for innbyggerne. Selv om alle kan lese og så videre. De har jo ikke den grad av frihet som vi har, for eksempel. Riktig svar, Kuba I dagens quiz.

Ja, nå er altså pinsen i gang, og det er helg i tillegg, og da er det jo greit å få noen innspill på hva du skal misbruke tiden din på. Og her kunne jeg kommet med ideer om sunn mat og fysisk fostring, men i stedet så dukker jeg opp her med noen forslag til hva du kan se på TV. Hvorfor ikke? Det finnes masse godt på streaming, og ifølge flere anmeldere så er den store serien du skal se akkurat nå, Nemesis, den går på Netflix, handler om, ifølge Netflix selv, en ustoppelig kraft som møter et urokkelig objekt. Hører spennende ut. Det er andre ting du kan se også. Prime Video har noe som heter Good Omens S3. Og endelig får vi da konklusjonen på fantasikomedien om den nevrotiske engelen Asirafale, som spilles av Michael Sheen. Ja, det er litt du kan henge fingrene i hvert.

Fungerende statsminister Mette Frederiksen blir trolig den som leder en ny runde med regjeringsforhandlinger I Danmark. Frederiksen nå I møte hos den danske kongen, som I dag har hatt møter med alle partiledere. Og et flertall av dem peker på Frederiksen som ny forhandlingsleder, ifølge Danmarks radio. Politiet ber en bilfører melde seg etter at en rullestolbruker ble påkjørt I Sandnes sentrum I dag. Rullestolbrukeren ble ikke skadet, men politiet vil likevel komme I kontakt med bilføreren, som hadde dratt fra stedet da politiet kom. De ber også eventuelle vitner til hendelsen om å melde seg til politiet. Styrkeprøven har nå fått alle nødvendige tillatelser, men dessverre kom dette for sent for å kunne gjennomføre alle distanser på en forsvarlig og trygg måte, skriver arrangøren I en pressemelding. De vil derfor kun gjennomføre distansene Lillehammer-Oslo og Eidsvoll-Oslo. Det registrert 3 nye tilfeller av Ebola-smitte I Uganda, dagen etter at Verdens helseorganisasjon økte farenivået I nabolandet Kongo til høyeste nivå. Der nå nesten 750 personer smittet, og minst 177 døde, melder NTB. Tysklands forslag om å gi Ukraina status som tilknyttet medlem I EU urettferdig, det mener Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Vi forsvarer Europa helt og fullt, ikke delvis, sier Zelensky ifølge NTB. Forslaget innebærer at Ukraina kan delta på EU-møter, men uten stemmerett. Det går ingen tog til og fra Oslo S I dag, og det skyldes planlagt arbeid. Bane Nord skal gjøre et omfattende arbeid med innkobling av nye omformere, og omkobling av strømforsyningen til signalanleggene. Oslo S stengt frem til I morgen tidlig, opplyser Bane Nord. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Vi griper fatt I time nummer to av denne lørdagens helgepause, pinseutgave og weekendutgave av kaffepausen, og her handler det vel egentlig bare om å fortsette I den samme tralten. Føler vi har fått sånn greit driv, frisk luft i hadde nær sagt I skjegget det også, men jeg tenkte jo fortrinnsvis da på seilet. Uff, floskler, de skal man liksom ikke hoppe ned I. Det tror jeg liksom leksjon nummer en når du skal bli programleder. Ikke gjem deg bort I floskler. De så litt å liksom snuble I og bli stående I en stund. Ja, ja. Da gjort det I dag. Greit å se på en lørdag. Vi har quizzen klar om bare et lite øyeblikk. Vi skal snakke om både merkedager og historie etter hvert også I løpet av denne timen, så ingen grunn til å skru av riktig ennå. Musikken dessuten ganske god, blant annet denne her.

gleder jeg meg. Vi skal ta tak I en quiz hvor vi ute etter et årstall. Her har vi med andre ord hele verden I 365 dager som kan brukes som utgangspunkt for de ledetråder jeg skal skrive. Og det har jeg gjort. Og her sitter jeg med mine tre ledetråder. De kommer I tre omganger her, og så kyler vi inn en fasit mot slutten av timen. Frem til da så skal du, uten hjelp av Google, forsøke å sette sammen disse tre ledetrådene og komme opp med et årstall som de alle tre har til felles. Og da undrer jeg, klarer du dette? Ja, det gjør du da. Dette har du fått I så mange ganger før. Så det klarer du nå også. Vi har aller første ledetråd her, og vi skal en tur til Island. Det skal ikke handle om gamle dager, ikke noe snorre, ikke noe vikingeskip, ingenting I den retning. Ikke engang vulkaner, men vi skal snakke om det å kjøre på venstre side av veien, for det gjorde de inntil dette året på Island, men dette året så ble det høyrekjøring.

Vi leter altså etter et land I dagens quiz, og jeg har gitt deg en forholdsvis sparsom ledetråd, det vil si hvis du kjente svaret eller husket det eller noe sånt, så var jo dette såre enkelt, men vi har to ledetråder til, så fortvil jeg. Første ledetråd var at islendingene dette året måtte lære seg en ny måte å kjøre på, for de hadde jo kjørt på venstre side av veien de. Men det sluttet de med dette året og begynte å kjøre på høyre side av veien. Jeg lurer på om dette en sånn overnatten løsning, jeg husker ikke. Det var jo det svenskene gjorde. De bestemte seg for et tidspunkt, og så skulle alle skifte side, ferdig med det. Ledetråd nummer to I dag, og da det kongefamilien som skal I fokus her. Dette nemlig året hvor slottet går ut og meddeler at kronprins Harald hadde forlovet seg med Sonja Haraldsen. Ikke bare det, men senere det samme året så giftet de seg også. Alle hjertet gleder seg, og så videre. Men hvilket år var det de både forlovet og giftet seg da? Det svaret I dagens quiz. Lykke til!

fått noen innspill på hvilket årstall det kan være vi skal ha tak i dag. Og la meg si det sånn, det flere som har rett her. Det noen som er like ved. Det hårfint. Så her skal vi nå klare å ende på rett årstall til slutt. Første ledetråd handlet om Island, og det handlet om islendingenes venstre kjøring. De kjørte jo på venstre side av veien, sånn som britene gjør, frem til dette året. Og da skulle de begynne å kjøre på høyre side av veien, og det gjør de fortsatt. Ledetråd nummer to. Royal slottet meddelte at kronprins Harald hadde forlovet seg med Sonja Haraldsen, og ikke bare ble det forlovelse dette året, de giftet seg også noe senere. Og her hjemme så fikk vi postnummer. Før dette så var det ikke postnummer. Skulle jeg sende et brev til Johannes i Lom, så sto det Johannes og hans etternavn Lom. Ferdig med det, og så visste postmannen hvor han skulle gå. Men i dette året her så fikk vi også postnummer og poststed som skulle inn i adressen. Hvilket årstall er det?

vi se. Det merkedager, står det i huskelappen min her, så da får vi finne frem det da. Der vi. Det ting som kan markeres i dag, bare fordi det i dag. Og noe av dette har med vann å gjøre. Det fiskemigrasjonsdagen i dag. Dette handler da om fisk som migrerer fra den ene til den andre, for eksempel laks i Norge. Vi har også verdens skilpaddedag i dag, og da det også primært dem som holder til i vann. Og så har vi et par andre ting. Det for eksempel... jeg vet ikke hvordan man gjør dette, men det høres da lystig ut. Det den store drikk med kyllingene dagen. Og nå tok jeg dette bokstavlig til å bety noe som har med kyllinger å gjøre, kyllinger og høner. Og det også dette bildet her, så jeg vet ikke om dette var sånn overført betydning eller fakt.

ganske flinke, synes jeg. Jeg sier vi her nå, fordi jeg inkluderer meg selv blant alle som har deltatt og har sendt meg meldinger I løpet av, av quizens gang. For her har det vært resonert, det har vært tenkt, det har vært skutt litt fra hofta, og så det noen som forholdsvis sikre på, sitt svar. Det mange som har vært 100% sikre på 1967, og det 100% feil. Svaret nemlig 1968. Jeg skulle ønske jeg kunne si at det var 97% rett eller noe sånt, men 1968 altså året hvor vi fikk postnummer. Året hvor kronprins Harald forlovet seg med Sonja Haraldsen og etter hvert giftet seg. Det var året hvor islendingene måtte bytte fra venstre til høyre side av veien når de kjørte bil. Det også året hvor Warszawapakten invaderte Tjekkoslovakia. Det var året hvor Robert F. Kennedy ble skutt og drept I Los Angeles I USA. Det var året hvor vi hadde vår første hjertetransplantasjon, for eksempel. Og det var også året hvor den norske valfangst på den sørlige halvkule opphørte. Alt sammen. Året var 1968.

Det er litt historie som skal ses på, og det har skjedd mye altså, på dagens dato. Den den 23. mai. Vi har for eksempel Jeanne d'Arc som ble tatt til fange av burgunderne på vei til å frigjøre Compiègne. Dette var i 1430, det skulle hende dårlig. Giftemålet mellom kong Henrik den 8. og Katarina av Aragon ble kjent ugyldig, det var i 1533. Nederland, som sikkert kunne feiret en eller annen form for uavhengighetsdag i dag, erklærte seg uavhengig fra Spania i 1568. Og så har vi legenden om Bonnie and Clyde. Dette er da et beryktet par som herjet i USA under den store depresjonen. De var 100% kriminelle, og det endte jo, som de gjerne gjør da, i 1934 i en skyteepisode med politiet. De begge ble skutt og drept i Louisiana. Og i 1854 her hjemme så var det bybrann i Hønefoss. 20 bygninger brant ned til grunnen.

Jeg falt over en nyhetssak her. Det en tidligere Grand Dragon i Ku Klux Klan som har gitt et intervju, hvor han avslører øyeblikket hvor han skjønte at han hadde blitt løyet til og måtte slutte i Ku Klux Klan. Ja, det tok 16 år å komme til det. Jeg tenker også, hvis du så blank på innsiden av issen, at du ikke klarer å forstå at Ku Klux Klan et problem. Og det var først da han innså at han hadde blitt løyet til, at han fant det for godt å forsvinne. Jeg kommer fra et sted med minus i empati her, altså. Han heter Richard Harris, han lege, begynte i KKK da han var bare 16 år, og etter 20 år så ble han altså forfremmet til Grand Dragon. Og du kan jo lete etter intervjuet på nett, Richard Harris og KKK, så får du svar.

var det for denne lørdagens utgave av helgepausen. Jeg vet jeg innimellom kaller det kaffepausen, men det jo fordi dette her kaffepausen I forkledning. Den dukker bare opp på en lørdag. Jeg har hatt det veldig hyggelig, det håper jeg du også har. Og nå som vi liksom godt inne I pinsen, stadig vekk, altså mange dager igjen til det en... I hermetegnet normal dag igjen, så kan vi jo glede oss over at I hvert fall kommer en utgave av kaffepausen I morgen, en ny helgepause, det søndagsutgaven med quizzer og det hele, og det blir en ordinær utgave av kaffepausen på mandag, fordi en ukedag en ukedag om den rød eller ei, I hvert fall så det måten vi behandler det på. Alright, ha en strålende og fantastisk god lørdag. Nyt av pinsen. Hvis du har lyst, så høres vi igjen I morgen, som nevnt. Jeg heter Endre Lundgren, og jeg og resten av crew, redaksjonen kan vi kalle det, her på huset ønsker deg en fortreffelig dag videre.

Fungerende statsminister Mette Frederiksen blir trolig den som leder en ny runde med regjeringsforhandlinger I Danmark. Frederiksen nå I møte hos den danske kongen, som I dag har hatt møter med alle partiledere. Og et flertall av dem peker på Frederiksen som ny forhandlingsleder, ifølge Danmarks radio. Politiet ber en bilfører melde seg etter at en rullestolbruker ble påkjørt I Sandnes sentrum I dag. Rullestolbrukeren ble ikke skadet, men politiet vil likevel komme I kontakt med bilføreren, som hadde dratt fra stedet da politiet kom. De ber også eventuelle vitner til hendelsen om å melde seg til politiet. Styrkeprøven har nå fått alle nødvendige tillatelser, men dessverre kom dette for sent for å kunne gjennomføre alle distanser på en forsvarlig og trygg måte, skriver arrangøren I en pressemelding. De vil derfor kun gjennomføre distansene Lillehammer-Oslo og Eidsvoll-Oslo. Det registrert 3 nye tilfeller av Ebola-smitte I Uganda, dagen etter at Verdens helseorganisasjon økte farenivået I nabolandet Kongo til høyeste nivå. Der nå nesten 750 personer smittet, og minst 177 døde, melder NTB. Tysklands forslag om å gi Ukraina status som tilknyttet medlem I EU urettferdig, det mener Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Vi forsvarer Europa helt og fullt, ikke delvis, sier Zelensky ifølge NTB. Forslaget innebærer at Ukraina kan delta på EU-møter, men uten stemmerett. Det går ingen tog til og fra Oslo S I dag, og det skyldes planlagt arbeid. Bane Nord skal gjøre et omfattende arbeid med innkobling av nye omformere, og omkobling av strømforsyningen til signalanleggene. Oslo S stengt frem til I morgen tidlig, opplyser Bane Nord. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Heisan, og velkommen til Helgeblanding, der vi tar en liten oppsummering av uka som gikk, I hvert fall for vår del. Mitt navn Kyrre Dahl, og ønsker alle en fortsatt god helg. Denne timen skal vi innom mobiltelefoner, fordi trafikkdata fra 17. mai I Telenors mobilnett viser at Snapchat øker mens TikTok faller. Og det må vi jo snakke mer om snart. Vi skal også høre at stadig flere velger abonnement med store datapakker, og behovet for data fortsetter å øke. Vi skal også innom det faktum at menn spiser mindre frukt og grønt enn kvinner, og det færre menn som ønsker å endre kostholdet sitt. Det viser også at det lite snø på breene I Sør-Norge I år. Nå ber alle, NVE ber alle som planlegger å gå på breer om å være ekstra varsomme. Og Berlin vil ha OL. Politikerne I Berlin har gitt grønt lys til å søke om OL, sommer-OL I 2036. Det betyr at det 100 år siden det såkalte Hitler

Hvordan ser nå værutsikten ut? Vi har langtidsvarslet fram til neste søndag her. For Nord-Norge ser det ut til å bli en ganske grå og våt uke. Noe nedbør hver dag, kanskje litt bedre mot helga. Og temperaturene går nedover bare 7 grader på lørdag. Også i Midt-Norge går temperaturene litt nedover, og det kommer neppe over 11 grader, og det blir noe regn hver dag, mest til å begynne med i uka. Vestlandet får noe nedbør til å begynne med, og så er det ventet bedre vær utover i uka. Mot helga så er det ventet delvis skyet oppholdsvær, opp igjen 14-15 grader. Sørlandet vil få en skikkelig herlig våruke med masse solskinn fra nesten skyfri himmel. Kanskje litt mer skyer mot slutten av uka, og det er ventet 17-19 grader på ettermiddagene. Østlandet får mye av det samme været, opp igjen 20 grader på det varmeste. Holder seg stort sett sånn utover i uka. Mye solskinn, litt mer skyer mot helga igjen, men fortsatt oppholdsvær.

Vi bruker stadig mer mobildata, altså internett over mobiltelefonen. Og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet opplyser at datapakker på over 100 giga I måneden mest populært blant nordmenn. Ved utgangen av 2025 hadde mer enn hver tredje nordmann et mobilabonnement med en datapakke på over 100 gigabyte inkludert. Stadig flere velger abonnement med store datapakker, og vi ser at behovet for data fortsetter å øke. Det sier seksjonssjef I Nkom, Inger Volstad. Når mobildekningen god og folk bruker mobilen til alt, uansett hvor de så blir det naturlig at også databruken skyter fart. Hun legger til at folk likevel bør være bevisste når de velger datapakker. Sjekk hvor mye mobildata du trenger, så betaler du ikke mer enn du må, sier Volstad. Interessen for de største datapakkene over 100 GB har økt fra 13 til 34% I løpet av de tre siste årene.

Noe som forandrer seg for hvert år, det hvilke sosiale medier som mest hotte på nasjonaldagen. Den gangen så var det Snapchat som hadde en sterk økning ifølge Telenor. Trafikkdata fra Telenors mobilnett viser kraftig økning i Snapchat-trafikken, mens TikTok faller. Og bruken av sosiale medier på nasjonaldagen skiller seg fra andre dager. Snapchat-trafikken var på nasjonaldagen 92% høyere sammenlignet med søndag 10. mai. Toppen ble nådd rundt klokka 13, da trafikken lå 121% over nivået fra uka før. Og allerede fra klokka 7 var aktiviteten betydelig høyere enn en vanlig søndag. Ja, for hvem står klokka 7 på en vanlig søndag? 17. mai handler om å dele øyeblikk der og da, noe Snapchat-toppen midt på dagen et tydelig eksempel på, sier Rikke Klonteig Nilsen, som leder for mobil i privatmarkedet i Telenor Norge. Dette en dag hvor mange velger å være mer til stede med familie og venner, sier hun.

Visste du at menn spiser mindre frukt og grønt enn kvinner? I snitt spiser menn 3 porsjoner frukt og grønt om dagen, mens kvinner spiser 3,6 porsjoner, ifølge opplysningskontoret for frukt og grønt. Samtidig viser en ny undersøkelse at menn sjeldnere forsøker å endre sitt kosthold, og i mindre grad ønsker å spise mer frukt og grønt. Det tall fra en forbruksundersøkelse som kalles 5 a Day Europe, som viser at både menn og kvinner spiser mindre frukt og grønt enn anbefalt. I kostrådene anbefales minst 5 og gjerne 8 porsjoner frukt og grønt daglig. En porsjon tilsvarer omtrent en håndfull. Og ernæringsrådgiver Iselin Sagen sier at det å spise mer frukt og grønt i tråd med kostrådene er forbundet med lavere risiko for flere livsstilrelaterte sykdommer. Blant annet hjerte- og karsykdom og flere kreftformer, sier Sagen. Og 1 av 4 menn oppgir at de aldri har forsøkt å endre kostholdet sitt.

er nå svært lite snø på breene i Sør-Norge, og bresprekker blir farligere, melder NVE i en pressemelding. De har målinger som viser at det er svært lite snø på breene i Sør-Norge i år. Dette kombinert med varmt vær gjør at snøbroene som ligger over bresprekker blir svekket, og NVE ber alle som planlegger å gå på breer fremover være varsom og vise stor aktsomhet. Man må alltid vise vaktsomhet på bre og bør ha nødvendig kunnskap til å gjøre gode vurderinger, sier breforsker Elis Marie Andreasen. I år er det lite snø på breene i Sør-Norge, og det gjør at bresprekkene er mindre dekket av snø enn de pleier. I tillegg er det meldt varmt vær fremover, som gjør at faren for gjennomslag og fall i sprekker øker. Alle som går på bre bør ha kunnskap om ferdsel på bre og kunne gjøre egne vurderinger. Uansett årstid så anbefaler NVE å alltid gå med sele og ha med nødvendig redningsutstyr. Og uansett, gå forsiktig.

Hvis du ikke vet om det, så det bingo på onsdagene på Sørlandsradion. Lykkepotten den opp til 100 000 kroner og kan vinnes ved å få bingo på treraderne I alle fire spill. Og så det enkelt gevinster på opp til 4 000 kroner. Et av stedene du kan kjøpe bonger på Coop Extra Randvik I Risør. Det må være 18 år for å få kjøpt bonger.

Elsparkesykkel er farlig, og det er de unge under 16 og menn som dominerer personskadene på elsparkesykler, det viser tall fra If Forsikring. Og mange skader involverer personbiler. For elsparkesykler uten forsikring så kan konsekvensene bli millionregning. Og If skriver i en pressemelding at et tydelig vårtegn er at elsparkesyklene tas fram er ute i trafikkbildet. En gjennomgang vi viser at barn og unge under 16 år utgjør en stor andel av de skadde. Også gruppen 45-54 år er tydelig representert. De vanligste skadene rammer armer, skuldre og ben, ofte typiske fallskader. Menn er også høyere representert på skadetallene enn kvinner. Mens de fleste skadene er pådratt uten kollisjon med andre trafikanter, så er personbil den klart vanligste motparten når det først oppstår et sammenstøt. Og siden januar 2023 har det vært påbudt å ha forsikring på elsparkesykkel.

Erling Haaland blir med i en ny norsk stjernespekket film. Det samme gjør Norsk Sjømat og Vikinger. Det er gjennom samarbeidet med Norges Sjømatråd at Erling Haaland skal bidra som en ekte viking i den nye filmen Vi Queens. Filmen har planlagt premiere i desember og skal fortelle historien om norske vikinger på en ny og spennende måte. Går det fram av en pressemelding fra Norges Sjømatråd. Kanskje ikke er det første jeg tenker på når jeg tenker på film. Men Harald Svart og Svart Arbeid sin nye film handler om to vikingjenter som reiser ut på et spennende og minneverdig eventyr. Sentralt i denne historien står rollen til sjømaten og hva den har betydd for vikingene som handelsmenn globalt. Derfor har Sjømatrådet vært samarbeidspartner på filmen fra begynnelsen og har arbeidet tett med Svart Arbeid med fortelling om sjømaten i den nye vikinghistorien. Og nå skal et annet av Sjømatrådets samarbeid også inn i filmen, nemlig partnerskapet med fotballstjernen Erling Haaland.

Hei igjen, og velkommen til en ny time med helgeblanding, der vi tar en liten oppsummering av ting vi har snakket om i uka som gikk, som kan være greit å høre igjen. Kanskje ikke husker det, kanskje det for nytt for deg. Men uansett, mitt navn Kyrre Dahl, og ønsker alle en fortsatt god helg. Denne timen skal være at sykkelbruken blant ungdom har gått kraftig ned, særlig blant 13-18-åringer, samtidig øker sykkelbruken blant voksne. Og det å kjøpe alkohol fra ulovlige utsalgssteder kan være livsfarlig, nå advarer tolletaten om falsk alkohol i omløp. Et bredt flertall på Stortinget vil gi kommunene rett til å selv bestemme om det skal være lov med privat fyrverkeri, og denne våren tar rekordmange lappen i biler som gjør mer av jobben enn før, men 4 av 5 sier at teknologien tar oppmerksomheten bort fra veien. Og i en undersøkelse så viser det seg at det de som gift som får den beste renten. De er nemlig bankenes drømmekunde. Og en urolig verden gjør at mange holder seg i Europa i sommer. Mer om det snart.

Hvordan ser nå værutsikten ut? Vi har langtidsvarslet fram til neste søndag her. For Nord-Norge ser det ut å bli en ganske grå og våt uke. Noe nedbør hver dag, kanskje litt bedre mot helga. Og temperaturene går nedover bare 7 grader på lørdag. Også i Midt-Norge går temperaturene litt nedover, og det kommer nett på over 11 grader, og det blir noe regn hver dag, mest til å begynne med i uka. Vestlandet får noe nedbør til å begynne med, og så er det ventet bedre vær utover i uka. Mot helga så er det ventet delvis skyet oppholdsvær, opp igjen 14-15 grader. Sørlandet vil få en skikkelig herlig våruke med masse solskinn fra nesten skyfri himmel. Kanskje litt mer skyer mot slutten av uka, og det er ventet 17-19 grader på ettermiddagene. Østlandet får mye av det samme været, opp igjen 20 grader på det varmeste. Holder seg stort sett sånn utover i uka. Mye solskinn, litt mer skyer mot helga igjen, men fortsatt oppholdsvær.

0: hjerte.
1: Så skal vi snakke om noe som trist og alvorlig, men som veldig kjekt å vite. Da skal det nemlig bli enklere å søke om støtte til begravelser. Det opplyser Skatteetaten. De skriver i en pressemelding at hvert år søker opp til 6000 pårørende om støtte til begravelser. Skatteetaten og NAV har nå gjort det enklere å søke om statlig støtte, og langt raskere å få svar. Tidligere måtte de som søkte om gravferdsstøtte fra NAV selv innhente papirer og sende dem i posten. Nå har et samarbeid mellom Skatteetaten og NAV gjort det enklere. Prosessen har nå blitt digitalisert, slik at den som søker slipper å be om disse opplysningene fra Skatteetaten. Og kan NAV nemlig hente nødvendige opplysninger direkte fra Skatteetaten på en trygg måte. Og NAV kan svare den som søker raskere. Det er en belastning for de pårørende å måtte håndtere papirarbeid og vente lenge på svar fra offentlige myndigheter når deres nærmeste går bort, sier divisjonsdirektør Torstein Hoem i Skatteetaten.

Vil du ha lavere boliglånsrente, så lønner det seg å gifte seg. Det kommer i hvert fall fram en undersøkelse fra YouScore. De har sammenlignet gjennomsnittsrentene til bankene, og det blir tydelig hvilke kriterier som gir den beste renten. I tillegg til de økonomiske forutsetningene i seg selv, så spiller også sivilstatus en viktig rolle. Drømmekunden er en middelaldrende boligeier med fast jobb, høy lønn og høy kredittverdighet. Men selv om du oppfyller alle kriteriene, så varierer renten avhengig av om du er singel, samboer eller gift, og best rente for de som er gift. Jeg skulle gjerne sagt at den som får lavest rente er den som har vanskeligst for å få økonomien til å gå rundt, men virkeligheten er en annen, sier husholdningsøkonom Jakob Risgaard Knudsen. Til syvende og sist er det bankenes mulighet til å få tilbake sine utlånte penger som avgjør renten. Jo lavere risikoen er for at betalingene uteblir, desto lavere blir renten omvendt. Så hvis du virkelig trenger penger, da får du høy rente.

Det er blitt lettere å kjøre opp til førerprøven, men det er også blitt lettere å miste fokus, mener Frende-forsikring. De skriver at denne våren tar rekordmange lappen i biler som gjør mer av jobben enn før. Samtidig sier 4 av 5 at teknologien tar oppmerksomheten bort fra veien. Og måten de nye sjåførene lærer å kjøre på har endret seg kraftig fra foreldregenerasjonen. Tall fra Statens vegvesen viser at andelen som tar oppkjøring med automatgir har økt fra 6% til 66% på bare 10 år. En økning på 1000%, sier fagsjef i Frende, Roger Ytterhauge. Vi heier på grep som gjør det tryggere og enklere å kjøre bil, men vi er samtidig bekymret for at en enklere og mer teknologisk bil kan gi sløvere sjåfører, sier Ytterhauge. Han påpeker at dagens moderne biler har teknologi som skal hjelpe deg til å kjøre tryggere, og alt som er i bilen av skjermer og varsler kan gjøre at du lettere flytter blikket bort fra veien.

bredt flertall på Stortinget vil gi kommunene rett til å selv bestemme om det skal være lov med privat fyrverkeri. Flertallet består foreløpig av Høyre, Arbeiderpartiet, KrF og MDG, ifølge Altaposten. Men Rødt, SV og Venstre har tidligere stemt for lignende forslag. Det er MDG som har fremmet forslaget om at Stortinget ber regjeringen gi kommunene adgang til å regulere eller forby privat fyrverkeri i hele kommunen. Dette er en stor seier for dyrene og alle som vil ha en tryggere nyttårsfeiring, sier næringspolitisk talsperson Une Bastholm til TV 2. Fyrverkeri kan være morsomt, men fører hvert år til at dyr og fugler blir livredde, skadet og dør. Og at folk blir sendt på legevakt, så brannvesenet må ut og slukke branner, sier Bastholm. Etter siste nyttårsfeiring så ble det registrert 63 uønskede hendelser, ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Det et kort som blir ekstra viktig I sommer for mange. Det mener I hvert fall Frende Forsikring. De skriver at en urolig verden gjør at mange holder seg I Europa I sommer. Og sjekk om helsetrygdkortet ditt utgått, så gjør det I god tid for ferien, sier skadesjef på reise, Katrine Kleppestø. Kortet varer bare I 3 år om gangen, og det kan ta opp til 10 virkedager å få det hjem I postkassa. Hvis alle skal gjøre det samtidig rett før fellesferien, så blir det fort kø, så det bare å få gjort det nå, sier Kleppestø. Og hos Frende så merker de at mange planlegger ferie I Norden eller Europa. Krigen I Midtøsten gjør at mange kjenner litt på og ikke reiser til andre siden av kloden I sommer. Noen skal nok til USA og følge fotball-VM, men vi verker at lysten på å reise dit også dalende for tiden, sier skadesjefen. Og hvis du bor I Norge og skal på ferie I Norden, så trenger du ikke helsetrygdkort, men I Europa, EUS eller Schweiz så bør du ha det I lommeboka.

tolletaten advarer: å kjøpe alkohol fra ulovlige utsalgssteder kan være livsfarlig. Du gambler meget liv og helse, advarer seksjonssjef Rune Orderud i tolletaten. De har nylig gjort et beslag på til sammen 246 liter av det man mistenker er falsk sprit. Beslaget ble gjort på en grenseovergang ved Ørje tollsted etter at årvåkne tollere tok ut en norskregistrert personbil til kontroll. Og i bilen så fant de flere pappesker fylt med spritflasker. Vi fikk rask mistanke om at dette trolig ikke er originale varer, sier seksjonssjef Orderud i en pressemelding. Og flasken hadde ulik alkoholprosent, var dårlig merket og inneholdt forskjellige mengder væske. Det er derimot umulig for folk flest å se etter spesifikke kjennetegn på flaskene eller kartongene for å avdekke falsk brennevin, sier Orderud. Kjennetegnene endrer seg hele tiden. Innholdet fremstår ofte som ekte og trygt, men kan i realiteten utgjøre en helserisiko.

så skal vi høre at ungdom sykler mindre enn før. Sykkelbruken blant ungdom har gått kraftig ned, særlig blant 13-18-åringer. Det viser en rapport fra Transportøkonomisk institutt. Men samtidig øker sykkelbruken blant voksne, ifølge Statens vegvesen. Avdelingsdirektør Grete Vikane sier at dette er en tydelig og ikke en utvikling vi ønsker. Når færre ungdommer sykler, mister vi både et sunt, selvstendig og miljøvennlig transportvalg i hverdagen, sier Vikane. Rapporten viser at sykling i økende grad erstattes av gange, kollektivtransport og elsparkesykkel, særlig på korte reiser. Samtidig har mange tenåringer lengre reisevei enn før, både til skole og til fritidsaktiviteter. Det gjør sykling mindre praktisk i hverdagen. Og nedgangen er størst blant de yngste tenåringene på skolereiser, mens fritidsreise står for den største samlede reduksjonen i aldersgruppen 13-24 år. Utviklingen er omtrent lik i hele landet.

Jeg vil på det sterkeste oppfordre deg til å være med og spille bingo på Sørlandsradion. Ikke bare er det gøy, men det kan bli svært lukrativt også. Vi har lykkepott på opp til 100 000 kroner, så bli med du også. Du kan kjøpe bonger, blant annet på Joker-rigene. Du må være 18 år for å delta.

Håper du har en fin dag foran radioapparatet. Jeg heter Jonas Bording, og du hører på Sørlandsradioen, og det ikke den eneste stemmen du kan høre dette. Vi har med oss Endre, og Hanne, og Kyrre, og Tore alle programledere her på Sørlandsradioen. Gå inn på nettsidene våre, og sjekk ut hva vi driver med der, sørlandsradioen.no.

hører på Sørlandsradion, som har forskjellige måter du kan komme I kontakt med oss på. Jeg vil jo for eksempel anbefale å uansett bli medlem av vår Facebook-gruppe. Der kan du lese om ting som blir lagt ut, informasjon, eller du kan gi tilbakemeldinger via Facebook-gruppen til Sørlandsradion. Så det oppfordringen til deg.

heter Bruno Mars. Uansett om du lytter på DAB eller om du hører på FM, så dette Sørlandsradioen. Du kan velge hvordan du vil lytte, også på nettet. Gå inn på nettsiden vår sørlandsradioen.no. Der kan du lytte på oss, eller du kan lese mer om det som foregår på stasjonen og programlederne og alt det som skjer.

håper du liker musikken på Sørlandsradioen. Mye musikk vi spiller, det liksom grunnpilaren I tillegg til litt forskjellige snacks og litt informasjon vi kommer med. Men musikken viktig, jeg håper den faller I smak.

0: Husk at det bingo på Sørlandsradioen hver onsdag klokka 20. Du kan blant annet kjøpe bonge på Ekstra Flekkefjord. For å delta må du være 18 år.
1: Dette Sørlandsradioen!

Du hører på Sørlandsradion på FM, DAB og internett. Fortsett med det, og hvis det et eller annet du vil oss, så kan du enten ringe radiotelefonen på 45 85 66 66, eller du kan sende oss en e-post, gå inn på nettsiden sørlandsradion.no, eller du kan gjøre det via Facebook-siden vår. Himmel!

På onsdager klokka 20 spiller vi bingo på Sørlandsradion. Bli med du også, kjøp bonger på et av de mange utsalgsstedene, og så kan du vinne lykkepott på opp til 100 000, eller lykkeliten, eller du kan vinne enkeltgevinster. Mange muligheter, bli med og spill du også. I tillegg til alle de vanlige utsalgsstedene, så kan du også kjøpe bingo-bonger på internett. Gå inn på sørlandsradion.no og klikk deg inn på bingo. Der står det beskrevet hvordan du får kjøpt bingo-bonger på nettet, helt uten å gå ut utgangsdøra. Det en aldersgrense på 18 år for å kjøpe og spille.

på Sørlandsradioen. Mitt navn Jonas Bording. Slå nå endelig følge noen minutter til. Jeg kan love at det kommer flere gode låter I minuttene fremover.

0: Manus timer.
1: Hverdager fra 13 til 15, det mine timer, Hannes timer.
0: Hannes timer. Hannes timer på Sørlandsradion.

er en av de mange som liker å høre på Sørlandsradion, og det er du sikkert siden du hører på nå, så gjør meg en tjeneste, og det er å fortelle andre om Sørlandsradion sånn at vi blir flere som hører på. Det hadde vært til stor hjelp.

Ikke glem at det bingo-sending på onsdagene på Sørlandsradion klokka 20 på kvelden. Vonger kan du blant annet kjøpe hos Kiwi Marnargården I Mandal. Det aldersgrense på 18 år for å spille bingo.

en glede å være din programvert. Sørlandsradion hører du på. Jeg heter Jonas Bording. Håper du bruker mye tid på Sørlandsradion. Det kommer mye god musikk I minuttene foran oss også.

Heisan, Kyrre Dahl her. Hver dag fra klokka ni så gir jeg deg en lett blanding av musikk og ting som kjekt å vite. Det blir ting både fra Norge og fra resten av verden. Du skal få TV-tips, kinotips, litt om hvordan været blir, og selvfølgelig alt det andre du forventer å få på Sørlandsradion. Vi høres

Søndag, endelig. Det noen som venter på søndager. Sånn tradisjonelt så har søndag alltid vært en litt sånn dårlig dag for meg, og særlig for, ja, nå begynner det å bli noen år siden, 30 pluss, siden jeg gikk på skole og sånn. Og søndag var da den verste dagen i uken. Fredag, beste. Søndag, verste. Ligger alt for nær hverandre. For da var det skole etterpå og sånn, det synes jeg var ganske triste greier. Akkurat i dag så det jo en fin søndag, fordi det fri i morgen. Vi jo midt i pinsen, så dette her bare fred og fordragelighet, egentlig. Dagens gjøremål av den ordinære sort inntreffer først på tirsdag, som da blir både tirsdag og mandag pakket inn i en, jeg vet ikke om det bedre, men sånn det da, en gang. Dagens kaffepause-show, som heter Helgepausen siden det søndag, inkluderer de vanlige ting, inkludert blant annet da en quiz. Jeg skal fortelle litt mer om den etter hvert, men la oss starte med litt musikk.

Søndag, det pinse, og vi gjør det beste vi kan med å bare være. Og hvis du en av dem som har sørget for å ha et forholdsvis fylt tidsskjema, jeg skal tenne et lys for det. Jeg ikke blant dem. Det vil si, på en måte gjennom at jeg på jobb, men det inkluderer i alle fall ikke gressklipper og annet fiask, som jeg litt allergisk mot. Ikke gress i seg selv, og ikke maskinen, men arbeidet. Tenker at når jeg hjemme, da har jeg ikke så lyst til å være arbeidsom utover, og sørge for at klærne rene, og at huset rent, og at det rent på kjøkkenet og sånn. Når det gjelder dagens program, så vi altså straks ute i quizland, og i forkant av det, og i forkant av alle andre spørsmål, eller andre ting du har på hjertet, så vil jeg bare si at du kan ta kontakt underveis, uansett hva det gjelder, og gjerne under quizen, det alltid hyggelig. Bruk i så fall sosiale medier, ja, på dem alle sammen, så velg den plattformen du mest komfortabel med. Bare søk opp Endre Lundgren.

Vi skal finne frem til et land I denne quizzen, og vi har da, som sett vanlig, flagget som en av disse tre ledetrådene. Det alltid ledetråd nummer tre, og jeg forsøker å beskrive hvordan flagget ser ut, og I dag så tror jeg det skal bli ganske enkelt. Dette her typisk en hvor alle kan tegne flagget, så frem til du har de riktige fargene. Og så det spørsmål nummer to og tre her da, som naturligvis handler om landet I en land form og farge. Nå sier jeg spørsmål hele tiden, jeg mener ledetråder. Quizzen starter med denne her. Dagens land kan forbindes med mange ting, men det særlig to ting vi kjenner dette landet for. Det ene fotball, hvor de har eksportert noen av verdens største stjerner. Og så det krigen omkring Malvinas. Og den tapte de, og den husker du kanskje. Jeg husker den I alle fall veldig godt. Så, hvilket land vi ute etter I dag? Du har bare det å gå på til å starte med, og så skal vi gi deg et par ledetråder til underveis. Lykke til!

Vi skal kaste et blikk på almanakken for dagen. Vi altså kommet til den 24. I dag så er det navnedag for Ester og Iris. Navnedagen er etter Esters bok, som er i Bibelen. Ester var dronning i Persia, og ifølge Bibelen så befridde hun jødene det der. Det er ingen nasjonaldager i dag, ingen religiøse høytidsdager heller, men det har skjedd noe, som jeg bruker å si. For eksempel, tilbake til 1745, det er bybrann i Bragernes i Drammen. 33 bolighus og 17 sjøboder blir flammenes rov. I 2002 så var det kongelig bryllup. Ari Behn og prinsesse Märtha Louise giftet seg i Nidarosdomen, og det fikk du kanskje med deg på TV i hvert fall. Og så kan vi ta turen tilbake til 1976. Da er det Concorde som gjelder. De begynte sine flyvninger mellom London og Washington.

Vi kommet til ledetråd nummer 2. Dagens quiz hvor vi leter etter et land. Første ledetråd var ganske omfattende, egentlig. Dagens land kan jo forbindes med mange ting, sa jeg. Særlig 2 ting vi kjenner dem for. Det ene fotball, hvor de har eksportert noen av verdens største stjerner. Jeg skal nevne hvem de etterpå. Og så det krigen om øygruppen Malvinas, som var den andre tingen jeg nevnte. Så, ledetråd nummer 2, mens du lar det kverne litt, det jeg har sagt. Dagens land et av de største I verden. Rangert som nummer 8 I areal, så ganske stort. Nummer 32 I befolkning, og nå skal vi huske at vi godt over 190 land. Og landet ble uavhengig av sin kolonimakt. De var en koloni I ganske mange år, men ble selvstendig eller uavhengig da den 9. juli I 1816, som deres nasjonaldag. Hvilket land vi ute etter I dag? Du skal få flagget presentert som ledetråd nummer 3 om et øyeblikk.

Vi er kommet til den tredje, kanskje viktigste ledetråden. Det er ofte sånn i hvert fall de atlasene jeg har hjemme, at når man blar opp der, så er det alltid en sånn egen oversikt over alle flagg. Så hvis man ser på flaggene, så begynner man å få en idé om hvor man skal. Så la meg beskrive flagget veldig fort her, før jeg gjentar de to siste ledetrådene, eller de to første snarere. Den siste er i alle fall at flagget til dagens land, det er i to farger. Kun blått og hvitt, og mottoet til landet som er oversatt til norsk sier «I union og frihet». Første ledetråd var at dagens land kan forbindes med mange ting, særlig fotball. De har eksportert noen av verdens største stjerner, blant annet til Europa. Og så hadde de en krig gående om øygruppa Malvinas. Den tapte de. Dagens land er et av verdens største rangert som nummer 80 areal og nummer 32 i befolkning, og så ble de uavhengige av sin kolonimakt den 9. juli i 1816. Hvilket land kan det være? Du skal få svaret på det om bare noen få øyeblikk.

Vi skal rope et klart og tydelig hurra for to navn I boken her. Det Ester og Iris. Dere har navnedag I dag. Og navnet da etter Esters bok, som du finner I Bibelen. Ester skal etter Bibelen I alle fall være tidligere dronning I Persia, og hun skal etter historien ha befridd jødene der. Har du bursdag I dag? Et gratulerer med dagen. Du deler fødselsdagen din med dronning Victoria av Storbritannia, født I 1819 på dagens dato. Du deler også fødselsdag med musikeren Bob Dylan, som ble født I 1941. Priscilla Presley, som mest kjent som kona til kongen av rock, født I 1945. Og så tar vi med oss Viggo Kristiansen, som ble født I 1979, uskyldig dømt for drap og voldtekt I Baneheia-saken.

jeg kommet til svaret I dagens quiz, og det landet vi skulle frem til ligger I Sør-Amerika. Det heter Argentina. Landet har et blått og hvitt flagg. De åttende størst I verden I areal og nummer 32 I befolkning. Jeg sa at de kjent for særlig to ting, og det ene da eksporten av fotballhelter. To av dem kan være Maradona og Messi, for eksempel. Også krigen om øygruppa Malvinas. Vi kjenner dem best som Falklandsøyene, og den krigen den førte de mot Storbritannia på 80-tallet, og den tapte de. Det fortsatt brittisk territorium. Og det også det de som bor der ønsker seg. Så langt så vel. Har du argentinsk blod I årene, så du sikkert uenig, og det skal du også få lov til å være. Jeg har ingenting, ikke en auta med noe som helst investert I den konflikten, for å si det sånn. Men Argentina I hvert fall. Riktig svar I dagens quiz.

Julianne Moore har vært I nyhetene denne uken. Hvorfor? Vel, fordi hun mener at vi ikke har kommet langt nok med likestilling. Hun mottok en pris for sitt arbeid for kvinner I filmbransjen under filmfestivalen I Cannes, og det fint, men hun mener at, her en korrekt gjengivelse av det hun sier til Reuters, vi ganske langt unna ærlig talt I store deler av verden når det gjelder ekte likestilling. Det ikke noe som begrenset I filmbransjen, det en global utfordring, la hun så til. Og når det gjelder vår venn inne der da, Julianne Moore, så det jo en kvinne som har levert på alle mulige måter I sin bransje, og skuespiller og produsent Salma Hayek sier hun har vært gjennomgående strålende I flere tiår nå. Hun en inspirasjon. Da vi fortsetter med underholdningen her, kaffepausen I full vigør på en søndag, og da kaller vi det helgepausen, I tillegg pinsen, så dette blir jo litt sånn søndag møte lørdag I samme forpakning. Selv om det blir en ordinær kaffepause I morgen, det jeg bare lyst til å nevne samtidig her. Vi skal gi deg enda en quiz, det gleder jeg meg til. Vi skal se hvordan det går denne gangen. Og jeg oppfordrer deg da fortsatt til å ta kontakt underveis, sånn at vi får snakke litt sammen. Om det for å få litt ekstra hjelp I quizen, eller om det en låt som ønskes, eller bare en hilsen, så det fint. Bare I hermetegn en hilsen fra Bengt Rune her, som skriver «Hei, Endre, da har jeg også våknet». Og så skrev jeg tilbake, ja, det var vel på tide, og så får jeg bare tilbake et sånn smilefjes, og ja, Bengt Rune har tydeligvis en helt riktig holdning til søndag, det min mening. Den nevnte quiz, den begynner om en straks, og så har jeg litt musikk å by på frem til da.

Vi er i gang med dagens quiz, og vi skal finne frem til et årstall sammen. Og hvordan gjør vi det? Vel, vi har noen historiske fakta å by på. Tre i slaget som alle inntraff dette samme året. Og så er spørsmålet da om du klarer å koble rett hendelse til rett år. Jeg vil si at alle sammen har noe med det samme året å gjøre, så hvis du får to forskjellige årstall, for eksempel på de to første ledetrådene, så må du bestemme deg for hvem du skal gå med. Vi har etter disse tre ledetrådene, som kommer i tre omganger, en fasit som kommer mot slutten av timen, og så kan du avpasse svaret ditt i forhold til det. Og hvis du treffer blink, eller hvis du ikke gjør, men ikke har jukset, så kan du bevilge deg selv en premie, egentlig. Vi starter med brannen i Lærdalsøyri, husker du den? 40 bygninger som ble flammenes rov. En drøy uke senere så ble 64 bygninger ødelagt i en brann i Flatanger. En år med masse brann, hvilket år var det?

Vi har snakket om branner I quizzen så langt. Vi på utkikk etter et årstall, og disse brannene som jeg nevnte som første ledetråd I dag, de var ganske omfattende. De fylte mye I aviser, på TV og I radio, og så spørsmålet hvilket år var det da? Jeg kan gjenta den ledetråden her før vi tar tak I neste. Jeg sa dette året hvor brannen I Lærdalsøyri ødela 40 bygninger, og dette var jo verneverdige bygninger også, det var bare trist. En drøy uke senere så ble 64 bygninger flammenes rov I Flatanger. Alright, du klar? Her ledetråd nummer to nemlig, og her kan det godt ta feil, så vi får se hvordan det går. I februar dette året så går Russland inn I Ukraina, og de innlemmer de okkuperte områdene som en del av den russiske føderasjonen. Ja, denne hodepinnen sliter vi med stadigvæk. Hvilket år vi ute etter?

er quizzen som er inne I sin avgjørende fase nå, kanskje. Det kommer I alle fall en siste ledetråd om et lite øyeblikk, og så får vi se om det den som gir svar I dag, eller om den bare bekrefter det du allerede har tenkt. Første ledetråd var at dette var året hvor branden I Lærdalsøyri ødela 40 bygninger. Så gikk det bare en bitteliten uke, og så var det jammen en kjempebrand til, og denne gangen I Flatanger, og her gikk 64 bygninger med. Videre sa jeg at I februar dette året gikk Russland inn I Ukraina og innlemmet senere de okkuperte områdene de tok som en del av den russiske føderasjonen. Og hvis du nå tenker at, ja, jeg husker jo disse tingene, det bare et spørsmål om hvilket år det vel, kanskje det viktig da å få med seg ledetråd nummer tre nå. Jonas Gahr Støre ble partileder I Arbeiderpartiet dette året. Samtidig ble Jens Stoltenberg NATOs generalsekretær. Så, hvilket år vi ute etter? Du skal straks få svaret. Dette Sørlandsradion. Noen merkedager, hadde den sagt som utmerker seg. Du ser hva jeg forsøkte å gjøre der. Den 24. mai. I dag så skal du spise snegler. Ja, hvis du skal følge oppfordringen her da I hvert fall. Det escargot, som det jo heter på fransk, som veldig godt, men som en sånn liten sånn mental sperre for mange å skulle spise. Det litt det samme når man første gang spiser sushi. Jeg hadde I alle fall en mental sperre på at jeg skulle spise rå fisk, og har etter hvert lært meg å elske det. Så jeg overlater beslutningen om å spise snegler til deg. Ikke den du finner I hagen, den ikke ok. Så det sagt. Det flere matorienterte ting som kan markeres I dag. Det blant annet noe som heter Yucatan-reker, som jeg aldri har snublet over, men hvis du vet hva det kjør på. Det også internasjonal kvinnedag for fred og avvepning.

I dagens quiz så har vi lett etter et årstall, og dette har enten vært veldig enkelt, eller litt sånn halvvanskelig. Ikke at vi ikke kjente de hendelsene som jeg har nevnt, men når det ting som vi oppfatter som forholdsvis nylig, så kan man være I tvil om nøyaktig hvilket årstall det La oss starte med å si at riktig svar her 2014. Det var da det var branner, både I Lærdalsøra og Flatanger. Tilsammen så gikk det med 104 bygninger I de brannene. Det var I februar I 2014 at Russland gikk inn I Ukraina, nærmere bestemt Krimhalvøya, og innlemmet de okkuperte områdene som en del av den russiske federasjonen. Det skal ikke være greit å si ting heller. Og så sa jeg til sist at Jonas Gahr Støre I 2014 ble partileder I Arbeiderpartiet, og samtidig ble Jens Stoltenberg NATOs generalsekretær. Han satt jo I 10 år. Så det gikk med litt tid på det oppdraget. Men riktig svar altså, 2014.

må få med oss litt historie også. Eller hva sier du? Den 24. mai så har det skjedd litt av hvert, og det flere ting du kan, for det første, krype ned I et sånt kaninhull og utforske videre selv, men det et par interessante ting jeg tenkte jeg skulle nevne. For eksempel det aller første elektriske telegram ble sendt av Samuel F. B. Morse, og det ble sendt fra Baltimore til Washington D.C., som I seg selv ikke verdens lengste avstand, men det skulle da bli mer av det etter hvert. Man kunne sende beskjed over nesten hele planeten, og det gikk ganske fort. Det skjedde I 1844, så da kunne vi begynne å få både nyheter og andre ting hurtigere enn hva vi gjorde før dette. Da kunne det ta ukesvis før man fikk vite hva som hadde foregått et eller annet sted. Det var kongelig bryllup I Danmark. Fredrik den 9. Av Danmark, som da var kronprins, giftet seg med det som da var prinsesse Ingrid, som etter hvert ble dronning Ingrid, Margrethes mor.

Har du fått med deg han turisten som kastet steiner på en sel? Ja, dette skjedde et sted som heter Lahaina-stranden. Vi på Hawaii. Og turisten som kastet stein på selen heter Igor Lutvinchuk, tror jeg. Skal ikke si at jeg har uttalt den korrekt. Men det å kaste stein på sel, i utgangspunktet så vel ikke det direkte ulovlig, men dette for det første en elsket sel. Det skjedde i et område hvor selene har spesiell beskyttelse, og da blir det konsekvenser av å oppføre seg sånn når man på tur. Denne Igor risikerer nå opp til ett års fengsel, bøter opp til $50,000. Igor her ukrainer, amerikansk statsborger, bosatt i delstaten Washington, og han fikk for øvrig også bank av en lokal innbygger for det han gjorde.

er vi kommet I havn med dagens helgepause. Kaffepause, og det på en søndag. Hvorfor ikke? I pinsen I tillegg igjen. Hvorfor ikke? Det skal det være underholdning, selv om det fri, tenker jeg. For langt de fleste. Det noen av oss som på jobb, meg selv inkludert. Jeg har nok en mindre viktig jobb enn de som jobber på sykehus og sykehjem og akuttmottak og I politiet og brandvesenet, de som sørger for at busser og tog og taxier går som de skal. De som holder disse brustabuene åpne på en rød dag, de får ikke mye respekt. Men de skal da også ha en dose med respekt, synes jeg. Bare for at du skal kunne gjøre det du gjør. Så fikk du den. Neida, jeg krever ingen... Jeg får ikke noen diplom for dette. Jeg får penger da, så det burde være takk I seg selv. Jeg heter Endre Lundgren, ønsker deg en fortsatt god søndag, fortsatt god pinse. Det blir da sending I morgen også, så hvis du har lyst, har du lov.

søndag. Endelig. Det noen som venter på søndager. Sånn tradisjonelt så har søndag alltid vært en litt sånn dårlig dag for meg, og særlig for, ja, nå begynner det å bli noen år siden, 30 pluss, siden jeg gikk på skole og sånn. Og søndag var da den verste dagen i uken. Fredag, beste. Søndag, verste. Ligger alt for nær hverandre. For da var det skole etterpå og sånn, det synes jeg var ganske triste greier. Akkurat i dag så er det jo en fin søndag, fordi det er fri i morgen. Vi er jo midt i pinsen, så dette her er bare fred og fordragelighet, egentlig. Dagens gjøremål av den ordinære sort inntreffer først på tirsdag, som da blir både tirsdag og mandag pakket inn i en. Jeg vet ikke om det er bedre, men sånn er det nå, en gang. Dagens kaffepause-show, som heter Helgepausen siden det er søndag, inkluderer de vanlige ting, inkludert blant annet da en quiz. Jeg skal fortelle litt mer om den etter hvert, men la oss starte med litt musikk.

søndag, det pinse, og vi gjør det beste vi kan med å bare være. Og hvis du en av dem som har sørget for å ha et forholdsvis fylt tidsskjema, jeg skal tenne et lys for deg. Jeg ikke blant dem. Det vil si, på en måte gjennom at jeg på jobb, men det inkluderer i alle fall ikke gressklipper og annet fiask, som jeg litt allergisk mot. Ikke gress i seg selv, og ikke maskinen, men arbeidet. Tenker at når jeg hjemme, da har jeg ikke så lyst til å være arbeidsom utover, og sørge for at klærne rene, og at huset rent, og at det rent på kjøkkenet og sånn. Når det gjelder dagens program, så vi altså straks ute i Quizland, og i forkant av det, og i forkant av alle andre spørsmål, eller andre ting du har på hjertet, så vil jeg bare si at du kan ta kontakt underveis, uansett hva det gjelder, og gjerne under quizen, det alltid hyggelig. Bruk i så fall sosiale medier, ja, på dem alle sammen, så velg den plattformen du mest komfortabel med. Bare søk opp Endre Lundgren.

skal finne frem til et land I denne quizzen, og vi har da, som sett vanlig, flagget som en av disse tre ledetrådene. Det alltid ledetråd nummer tre, og jeg forsøker å beskrive hvordan flagget ser ut, og I dag så tror jeg det skal bli ganske enkelt. Dette her typisk en hvor alle kan tegne flagget, så frem til du har de riktige fargene. Og så det spørsmål nummer to og tre her da, som naturligvis handler om landet I en land form og farge. Nå sier jeg spørsmål hele tiden, jeg mener ledetråder. Quizzen starter med denne her. Dagens land kan forbindes med mange ting, men det særlig to ting vi kjenner dette landet for. Det ene fotball, hvor de har eksportert noen av verdens største stjerner. Og så det krigen omkring Malvinas. Og den tapte de, og den husker du kanskje. Jeg husker den I alle fall veldig godt. Så, hvilket land vi ute etter I dag? Du har bare det å gå på til å starte med, og så skal vi gi deg et par ledetråder til underveis. Lykke til!

Vi skal kaste et blikk på almanakken for dagen. Vi altså kommet til den 24. I dag så det navnedag for Ester og Iris. Navnedagen etter Esters bok, som i Bibelen. Ester var dronning i Persia, og ifølge Bibelen så befridde hun jødene der. Det ingen nasjonaldager i dag, ingen religiøse høytidsdager heller, men det har skjedd noe, som jeg bruker å si. For eksempel, tilbake til 1745, det bybrann i Bragernes i Drammen. 33 bolighus og 17 sjøboder blir flammenes rov. I 2002 så var det kongelig bryllup. Ari Behn og prinsesse Märtha Louise giftet seg i Nidarosdomen, og det fikk du kanskje med deg på TV i hvert fall. Og så kan vi ta turen tilbake til 1976. Da det Concorde som gjelder. De begynte sine flyvninger mellom London og Washington. Vi kommet til ledetråd nummer to. Dagens quiz hvor vi leter etter et land. Første ledetråd var ganske omfattende, egentlig. Dagens land kan jo forbindes med mange ting, sa jeg. Særlig to ting vi kjenner dem for. Det ene fotball, hvor de har eksportert noen av verdens største stjerner. Jeg skal nevne hvem de etterpå. Og så det krigen om øygruppen Malvinas, som var den andre tingen jeg nevnte. Så, ledetråd nummer to, mens du lar det kverne litt, det har sagt. Dagens land et av de største i verden, rangert som nummer 8 i areal, så ganske stort, nummer 32 i befolkning, og nå skal vi huske at vi godt over 190 land, og landet ble uavhengig av sin kolonimakt. De var en koloni i ganske mange år, men ble selvstendig eller uavhengig da den 9. juli i 1816, som deres nasjonaldag. Hvilket land vi ute etter i dag? Du skal få flagget presentert som ledetråd nummer 3 om et øyeblikk.

Vi er kommet til den tredje, kanskje viktigste ledetråden. Det er ofte sånn i hvert fall i de atlasene jeg har hjemme, at når man blader opp der, så er det alltid en sånn egen oversikt over alle flagg. Så hvis man ser på flaggene, så begynner man å få en idé om hvor man skal. Så la meg beskrive flagget veldig fort her, før jeg gjentar de to siste ledetrådene, eller de to første snarere. Den siste er i alle fall at flagget til dagens land, det er i to farger. Kun blått og hvitt, og motto til landet som er oversatt til norsk sier «I union og frihet». Første ledetråd var at dagens land kan forbindes med mange ting, særlig fotball. De har eksportert noen av verdens største stjerner, blant annet til Europa. Og så hadde de en krig gående om øygruppa Malvinas. Den tapte de. Dagens land er et av verdens største, rangert som nummer 80 i areal og nummer 32 i befolkning, og så ble de uavhengige av sin kolonimakt den 9. juli i 1816. Hvilket land kan det være? Du skal få svaret på det om bare noen få øyeblikk.

Vi skal rope et klart og tydelig hurra for to navn I boken her. Det Ester og Iris. Dere har navnedag I dag. Og navnet da etter Esters bok, som du finner I Bibelen. Ester skal etter Bibelen I alle fall være tidligere dronning I Persia, og hun skal etter historien ha befridd jødene der. Har du bursdag I dag? Gratulerer med dagen. Du deler fødselsdagen din med dronning Victoria av Storbritannia, født I 1819 på dagens dato. Du deler også fødselsdag med musikeren Bob Dylan, som ble født I 1941, Priscilla Presley, som mest kjent som kona til kongen av rock, født I 1945. Og så tar vi med oss Viggo Kristiansen, som ble født I 1979, uskyldig dømt for drap og voldtekt I Baneheia-saken.

Jeg kommer til svaret i dagens quiz, og det landet vi skulle frem til ligger i Sør-Amerika. Det heter Argentina. Landet har et blått og hvitt flagg. De åttende størst i verden i areal og nummer 32 i befolkning. Jeg sa at de kjent for særlig to ting, og det ene da eksporten av fotballhelter. To av dem kan være Maradona og Messi, for eksempel. Også krigen om øygruppa Malvinas. Vi kjenner dem best som Falklandsøyene, og den krigen den førte de mot Storbritannia på 80-tallet, og den tapte de. Det fortsatt brittisk territorium. Og det også det de som bor der ønsker seg. Så langt så vel. Har du argentinsk blod i årene, så du sikkert uenig, og det skal du også få lov til å være. Jeg har ingenting, ikke en auta med noe som helst investert i den konflikten, for å si det sånn. Men Argentina i hvert fall. Riktig svar i dagens quiz.

Julianne Moore har vært I nyhetene denne uken. Hvorfor? Vel, fordi hun mener at vi ikke har kommet langt nok med likestilling. Hun mottok en pris for sitt arbeid for kvinner I filmbransjen under filmfestivalen I Cannes, og det fint, men hun mener at, her en korrekt gjengivelse av det hun sier til Reuters, vi ganske langt unna, ærlig talt, I store deler av verden når det gjelder ekte likestilling. Det ikke noe som begrenset I filmbransjen, det en global utfordring, la hun så til. Og når det gjelder vår venn inne der da, Julianne Moore, så det jo en kvinne som har levert på alle mulige måter I sin bransje, og skuespiller og produsent Salma Hayek sier hun har vært gjennomgående strålende I flere tiår nå. Hun en inspirasjon.

0: Morgens Radio.
1: Da vi fortsetter med underholdningen her, kaffepausen i full vigør på en søndag, og da kaller vi det helgepausen, det i tillegg pinsen, så dette blir jo litt sånn søndag møte lørdag i samme forpakning, selv om det blir en ordinær kaffepause i morgen, det har jeg bare lyst til å nevne samtidig her. Vi skal gi deg enda en quiz, det gleder jeg meg til, vi skal se hvordan det går denne gangen, og jeg oppfordrer deg da fortsatt til å ta kontakt underveis, sånn at vi får snakket litt sammen, om det for å få litt ekstra hjelp i quizen, eller om det en låt som ønskes, eller bare en hilsen, så det fint. Bare i hermetegn en hilsen fra Bengt Rune her, som skriver, hei Endre, da har jeg også våknet. Og så skrev jeg tilbake, ja det var vel på tide, og så får jeg bare tilbake et sånn smilig fjes, og ja, Bengt Rune har tydeligvis en helt riktig holdning til søndag, det min mening. Den nevnte quiz, den begynner om en straks, og så har jeg litt musikk å by på frem til da.

Vi I gang med dagens quiz, og vi skal finne frem til et årstall sammen. Og hvordan gjør vi det? Vel, vi har noen historiske fakta å by på. Tre I slaget som alle inntraff dette samme året. Og så spørsmålet da om du klarer å koble rett hendelse til rett år. Jeg vil si at alle sammen har noe med det samme året å gjøre, så hvis du får to forskjellige årstall, for eksempel på de to første ledetrådene, så må du bestemme deg for hvem du skal gå med. Vi har etter disse tre ledetrådene, som kommer I tre omganger, en fasit som kommer mot slutten av timen, og så kan du avpasse svaret ditt I forhold til det. Og hvis du treffer blink, eller hvis du ikke gjør, men ikke har jukset, så kan du bevilge deg selv en premie, egentlig. Vi starter med brannen I Lærdalsøyri, husker du den? 40 bygninger som ble flammenes rov. En drøy uke senere så ble 64 bygninger ødelagt I en brann I Flatanger. En år med masse brann, hvilket år var det?

Vi har snakket om branner i quizzen så langt. Vi på utkikk etter et årstall, og disse brannene som jeg nevnte som første ledetråd i dag, de var ganske omfattende. De fylte mye i aviser, på TV og i radio, og så spørsmålet hvilket år var det da? Jeg kan gjenta den ledetråden her før vi tar tak i neste. Jeg sa dette året hvor brannen i Lærdalsøyri ødela 40 bygninger, og dette var jo verneverdige bygninger også, det var bare trist. En drøy uke senere så ble 64 bygninger flammenes rov i Flatanger. Alright, er du klar? Her ledetråd nummer to nemlig, og her kan du godt ta feil, så vi får se hvordan det går. I februar dette året så går Russland inn i Ukraina, og de innlemmer de okkuperte områdene som en del av den russiske føderasjonen. Ja, denne hodepinnen sliter vi med stadigvæk. Hvilket år vi ute etter?

Det er quizzen som er inne I sin avgjørende fase nå, kanskje. Det kommer I alle fall en siste ledetråd om et lite øyeblikk, og så får vi se om det den som gir svar I dag, eller om den bare bekrefter det du allerede har tenkt. Første ledetråd var at dette var året hvor branden I Lærdalsøyri ødela 40 bygninger. Så gikk det bare en bitteliten uke, og så var det jammen en kjempebrand til, og denne gangen I Flatanger, og her gikk 64 bygninger med. Videre sa jeg at I februar dette året gikk Russland inn I Ukraina og innlemmet senere de okkuperte områdene de tok som en del av den russiske føderasjonen. Og hvis du nå tenker at, ja, jeg husker jo disse tingene, det bare et spørsmål om hvilket år det vel, kanskje det viktig da å få med seg ledetråd nummer tre nå. Jonas Gahr Støre ble partileder I Arbeiderpartiet dette året. Samtidig ble Jens Stoltenberg NATOs generalsekretær. Så, hvilket år vi ute etter? Du skal straks få svaret.

noen merkedager, nær sagt som utmerker seg. Det vil se hva jeg forsøkte å gjøre der. Den 24. mai. I dag så skal du spise snegler. Ja, hvis du skal følge oppfordringen her da i hvert fall. Det er escargot, som det jo heter på fransk, som er veldig godt, men som er en sånn liten sånn mental sperre for mange å skulle spise. Det er litt det samme når man første gang spiser sushi. Jeg hadde i alle fall en mental sperre på at jeg skulle spise rå fisk, og har etter hvert lært meg å elske det. Så jeg overlater beslutningen om å spise snegler til deg. Ikke den du finner i hagen, den er ikke ok. Så har jeg sagt. Det er flere matorienterte ting som kan markeres i dag. Det er blant annet noe som heter Yucatan-reker, som jeg aldri har snublet over, men hvis du vet hva det er, kjør på. Det er også internasjonal kvinnedag for fred og avvepning.

I dagens quiz så har vi lett etter et årstall, og dette har enten vært veldig enkelt, eller litt sånn halvvanskelig. Ikke at vi ikke kjente de disse hendelsene som jeg har nevnt, men når det er ting som vi oppfatter som forholdsvis nylig, så kan man være i tvil om nøyaktig hvilket årstall det er. La oss starte med å si at riktig svar her er 2014. Det var da det var branner, både i Lærdalsøra og Flatanger. Tilsammen så gikk det med 104 bygninger i de brannene. Det var i februar i 2014 at Russland gikk inn i Ukraina, nærmere bestemt Krimhalvøya, og innlemmet de okkuperte områdene som en del av den russiske føderasjonen. Det skal ikke være greit å si ting heller. Og så sa jeg til sist at Jonas Gahr Støre i 2014 ble partileder i Arbeiderpartiet, og samtidig ble Jens Stoltenberg NATOs generalsekretær. Han satt jo i 10 år. Så det gikk med litt tid på det oppdraget. Men riktig svar altså, 2014.

må få med oss litt historie også. Eller hva sier du? Den 24. mai så har det skjedd litt av hvert, og det flere ting du kan, for det første, krype ned I et sånt kaninhull og utforske videre selv, men det et par interessante ting jeg tenkte jeg skulle nevne. For eksempel det aller første elektriske telegram ble sendt av Samuel F. B. Morse, og det ble sendt fra Baltimore til Washington D.C., som I seg selv ikke verdens lengste avstand, men det skulle da bli mer av det etter hvert. Man kunne sende beskjed over nesten hele planeten, og det gikk ganske fort. Det skjedde I 1844, så da kunne vi begynne å få både nyheter og andre ting hurtigere enn hva vi gjorde før dette. Da kunne det ta ukesvis før man fikk vite hva som hadde foregått et eller annet sted. Det var kongelig bryllup I Danmark. Fredrik den 9. Av Danmark, som da var kronprins, giftet seg med det som da var prinsesse Ingrid, som etter hvert ble dronning Ingrid, Margrethes mor.

Har du fått med deg han turisten som kastet steiner på en sel? Ja, dette skjedde et sted som heter Lahaina-stranden. Vi på Hawaii. Og turisten som kastet stein på selen heter Igor Lutvinchuk, tror jeg. Skal ikke si at jeg har uttalt den korrekt. Men det å kaste stein på sel, i utgangspunktet så vel ikke det direkte ulovlig, men dette for det første en elsket sel. Det skjedde i et område hvor selene har spesiell beskyttelse, og da blir det konsekvenser av å oppføre seg sånn når man på tur. Denne Igor risikerer nå opp til ett års fengsel, bøter opp til $50,000. Igor her ukrainer, amerikansk statsborger, bosatt i delstaten Washington, og han fikk for øvrig også bank av en lokal innbygger for det han gjorde.